sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomirlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: on a test. Drive-show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum, yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi Tongi Drive Show dasturi mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundi yo'ldalar adashmasam. Va albatta bizni yo'lda juda ko'pchilik tinglaydi. Hit FM radiosiga hamrohlik qiladi. Sizga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlik yetib olishingizga tilakdoshmiz. Ertalabdan osmonga qarasam umuman bulut ko'rinmadi. Demak, bugun ham jazirma yoz bizni siylash taraddudini ko'ryapti. 29 yul sanasi 2026 yil, haftaning esa 3 qadami chorshanba, barcha murod maqsadiga yetadigan kunlardan biri. Har qalay, har kim harakat qilsa murodiga yetadi, maqsadiga erishadi deb bejizga aytishmaydi. Demak, azizlar, Tongi Drive Show dasturining bugungi savoli: qachon oxirgi marta va nima bilan o'zingizni xursand qildingiz? 88 114 90 80 raqamlarga yozing. Savolni eslataman: qachon oxirgi marta o'zingizni nima bilan xursand qildingiz? Umuman har bir insonning xursandchiligi narsaga, buyumga, yo sayohatga yoki kimgadir bog'liq. Shuni nazarda tutgan holatda albatta javoblaringizni Hit FM radiosini Telegram manzilida kutamiz. Buning uchun Telegramga kirasiz, "Salom Hit FM" deb yozsangiz, bizni manzilimizni topasiz. Faqatgina bu so'zlardan avval elektron pochta belgisini qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Barchaga yaxshi kayfiyat va albatta chiroyli onlarni tilagan holda bugungi kunda trendga aylangan tarona bilan Tongi Drive Show dasturini boshlaymiz.
0: 98

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva.
1: Hozircha, hozircha shunday. Bir necha daqiqadan so'ng sherik keladilar. Bunga ishonchim komil. Ularga oq yo'l va azizlar, savolni eslataman. Oxirgi marta qachon o'zingizga nima bilan yaxshilik qilgansiz? Shu haqda yozing, chunki har bir inson faoliyat olib borar ekan, o'zini bir oyda bir marta bo'lsa ham rag'batlantirib turish kerak ekan. Chunki jism keyingi oyga o'sha o'zi xohlagan mehnatni qilib berishi uchun. Yaxshi dam oldingizmi opam debdilar. Rahmat, o'zingiz yaxshi dam oldingizmi Akmal? Ana hasiyo debdilar Ilhombek, sizga ham xuddi o'sha tilaklar. Xo'sh, keyingi GFFdan faqatgina salomlar kelgan. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Bir oy oldin yangi uyga ko'chib o'tdik. Bundan butun oilam bilan xursand bo'ldik, debdilar Bahrom. Bilaman, bu eng katta hali baxtlardan biri. Ijarada turganlar o'zini shaxsiy uyga ega bo'lgandagi quvonchni men tasavvur qila olaman. Tojikiston Zafaroboddan salomlar. Shopping qildim, shpak oldim, rosa xursand bo'ldim, debdilar Dilmurod. To'g'ri qilasiz. Albatta, endi shpak yoz uchun juda ham muhim bir oyoq kiyimlardan biri hisoblanadi va shu o'rinda yana bir xabar kelyapti. Men o'zimga mashina olib, o'zimni xursand qildim, debdilar. To'g'ri qilasiz, lekin ismlari yozilmayapti. Bugun 29-iyul, butun dunyoda hech narsa qilmaslik kuni ekan. Endi hech narsa qilmasangiz qayerdan pul keladi? Shuni aytingchi Bek menga. Gulzoda esa assalomu alaykum. Bugungi kun barchamizga xayrli bo'lsin. Men yaqinda qo'rqinchli attraksionda uchdim. Mazza qildim. Barcha g'amlardan unutdim, xalos bo'ldim va juda xursand bo'ldim. Bugun sizlarga italyancha opera aytib beraman efirga qo'ng'iroq qilib. Gulzoda, sizni tanidim. Albatta, o'tgan gal bizga eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizdan birini aytib bergan edingiz va yaqinda xorijga ketish istagini bildirdingiz, ya'ni tanlovga, musobaqaga. Bu borada sizga omad va qo'ng'iroq qilib tushishingizda ham omad tilab qolamiz. Nasib etsa, siz bilan bugun suhbatlashamiz. Soatimiz 7 dan 18 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. Yana bir bor savolni eslataman, endigina bizga ixtiyor etganlar uchun. Demak, o'zingizni oxirgi marta qachon nima bilan xursand qildingiz? Yozing 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda yoki Telegramga kirasiz. Elektron pochta belgisini yozib, salom hit FM desangiz ham bizni manzilni topishga qiynalmaysiz.
0: Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Ahundi. Hit FM.
1: Xalq buldu siz kelganingizni. Yo, uni avval o'zim qo'ygan edim, siz yo'lingizda foydalanmayman. Xalq buldi da siz kelganingizni.
2: Do'tradi shunaqasi. Assalomu alaykum hammaga. Toy xayrli bo'lsin. Yana diydor fursatlar nasib etgandan xursandmiz. Yaratganga shukr, shunaqa yetkazganiga shukr. Xo'p, bizda xabarlar yozayotganlar bor ekan. Qachon ertalabdan erinmasdan Koreyadan turib yozayotganlar bor, Amerikadan turib yozayotganlar bor, Rossiyadan turib yozayotganlar bor,
1: dunyoning
2: hamma burchagidan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, dunyoning hamma burchagidan KTFM'ni eshitib yozishyapti. Katta rahmat, bunaqa e'tibordan boshimiz ko'kka yetdi.
1: Ko'kka yetyapti, sizniki bo'yiz baland, beri kelsa
2: yaxshiroq yetadi, osonroq yetadi.
1: Azizlar, demak savolni yana bir bor eslataman, chunki mana 7 dan 25 daqiqa o'tganda endigina KTFM radiosini tinglayotganlar bordir. Agar mashinangizda FM 98 ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu eng zo'r radio, KTFM radiosi va sizga yaxshi kayfiyat tilash uchun biz ertalabda uyqumizni haligi uyqumizdan voz kechib kelganmiz desak ham bo'laveradi. Har doimgi holat bu. Va oxirgi marta qachon o'zingizni nima bilan xursand qildingiz? Mana shu savollarga javob bersangiz bo'lgani.
2: Yozib yuborilgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Salom KTFM, men kecha o'zimga shopping qildim va men bugun ishda xursand bo'lib ishlayapman deb Muqaddasxon yozib yuborganlar. Shopping bo'lib yozilibdi.
1: Shopping qiptilarda o'zlar ham shoppingda. Endi to'g'ri, shopping insonga ma'lum muddatda o'sha endorfin gormonini beradi, ya'ni bu baxt gormoni degani. Muzaffar esa, assalomu alaykum, men kecha Anhorga cho'milishga bordim, o'zim uchun vaqt topib ancha dam oldim, mazza bo'ldi debdilar. Anhorda cho'milish qo'rqinchli emasmi?
2: Ko'p cho'milganman o'rdani suvida.
1: Hech narsa bo'lmaganmi?
2: Masalan, kalla tashlaganingizda. Hech narsa bo'lganda agar bitta bo'lmasdi.
1: O'tirmagan bo'lardim.
2: O'zim uchun yaxshilik bu o'zim majburan ishlayotgan ishdan bo'shab, o'zimga yoqqan ish bilan shug'ullanishni ma'qul ko'rdim. Musiqalarga gap yo'q deganlar, maza, o'rtoq Abdullayeva DJ'misiz deb yozib yubordilar. Fayzobod ham yozyapmiz debdilar. Salomat bo'ling, Manchester omon bo'ling. Qanaqa ishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, barakasini beraversin.
1: Albatta. Assalomu alaykum, tuzumisizlar, vaqtli kepsimi bugun. Azamat aka qanilar? Azamat aka ro'paramda o'tiribdilar. Sizga omad, charcha men debdilar-da, arabcha yozuvda 0707 abonenti.
2: Rahmat. Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz yaxshi o'tsin. Men 2 hafta oldim boshqalarga qiziqib o'zimga iPhone 17 Pro Max 1 terabaytligidan olibman. Wow. Zo'rg'a 4 kun ishlatdim, boshqa ishlata olmadim. O'zi iPhone telefoni umuman yoqmaydi, faqat Samsung ishlataman. Javonga yana bitta qimmat keraksiz narsa tashlandi deb Sherzod aka yozib qo'yibdilar. Yuboramiz-da Sherzod aka, bu yerda ishlatavurardik, sekin mabodo siz ishlatgisi kelmasa.
1: Bilmadim, lekin men hozirgi kunda o'sha 1 terabaytlikka qiziqdim, lekin puli ancha muncha ekan, shuning uchun aytdimki, qo'y dedim, 16 ham tejib chiqmayapti dedim. Malikaxondan kelayotgan xabar, ko'pchilik kutadi ularni xabarlarini. Hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men o'zimni har kuni xursand qilaman, bo'lmaydi. Qilmasam bo'lmaydi debdilar, ko'nglim joyiga tushmaydi. Har xil brend va atirlar olaman, qimmatlaridan, butiklardan, kiyim-kechaklar, oyoq kiyimlar rosa ko'p olaman. Va shirinliklarni gapirmasa ham bo'laveradi. Topganim shularga ketadi. Qo'shib bolalarimga, xo'jayinimga olaman. Toshkentda Malikaxon, efiringizga omad. Sog' bo'ling, doim o'zingizni mana shunday xursand qilib yuring.
2: Assalomu alaykum, pasi boshlovchilar. Ukam shofyorim Hazil Sardor oxirgi marta o'ziga uy va mashina olib xursand qildi o'zini o'zi. Men esa ta'tilda Zomin va Yangiobodga borib dam oldim. Kuninglar xayrli, barokatli o'tsin deb Muhammadali Arslonxonovich yozib yubordilar. Zo'r. O'zingizni mana shunaqa silayotgan bo'lsangiz, bu haqiqatan ham taqsinga sazovor. Inson o'zi uchun ham ajratib turish kerak, vaqt, mablag', lekin har doim ham hamma shuni uddasidan chiqa olmaydi.
1: To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men o'zimni juda ham xursand qildim. O'sha cho'qqiga chiqdim debdilar. Cho'qqiga chiqdingizmi?
2: Ana.
1: Viktor g'olib bo'lsiz demak.
2: Borib kelaman dedilar. Bayroqni endi tashkillashtira olmadik. O'zimiz bilan bo'lib dedi.
1: O'sha.
2: Salom, men shu KTFM'ga SMS yozsam priyam mazza qilaman. Vot rostdan sizlarni eshitsam priyam mazza qilaman. Yaqinda Yevropalaringizdagi Bloom'dan o'zimga дорогой блеск помада oldim. Oo, mazza qildim rostdan. Bu xabarni bizga priyam mazza qiladigan Sitora yozib yubordilar. U Sitora qanaqa bo'ladi? Priyam mazza qilish.
1: Oy, qarang, suratlarni yuboribdilar bizga Viktor. 4083 metrga ko'tarilganlar Hazrat Sulton cho'qqisiga va bu haqiqatan ham bu 4 km degani. Bu juda ham baland. Qoyil choponlarda yana. Demak, u yer sovuq ekanda yuqori. Yuqorida hayot qanaqa ekan? Juda ham zo'r.
2: Hazrat Sulton cho'qqisi 4083 metr. Dengiz

0: lexan, sandıqla seyflexan. Taqla qoyatganlaringiz bor-ku,
1: ba'zi. Siz meni kim bilan tanishtiryapsiz, o'rtoq, o'g'indi. Keyingi xabar, assalomu alaykum qonoq boshlovchilar. Xushchaqchaq ham bor ekan bizda. Shuhratman Toshkentda, men 2 kun oldin o'zimni mashinamni xursand qildim. O'zim kiyinib mashinamga balon oldim debdilar. Demak, o'zingiz kiyim, mashinangizga oyoq kiyim olibsiz-da.
0: Aynan vaqtida olibsiz, bu yoqqa keyin haligi mavsum boshlangandan keyin anchagina qimmatlashadi, yaxshigina seziladi. Hozir ayni paytda olish kerak, almashtirib olish kerak, almashtiradiganlar. Assalomu alaykum, oilaviy xursandchilik bo'ldi. Uyimizni kengaytirdik, 3 xonadan 4 xonaga o'tdik. Abu Toripovich, muborak bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin xonadoningizda.
1: Albatta, men o'ylardimki, ha, menga bilasizmi nima bo'lyapti? Men musiqani o'sha oxirgi paytda DDD bor-ku, o'sha kolonkamni DS-ni chiqardi-da.
0: Sababi hozircha DS
1: bo'lganda, anu qanaqadir kolonkamdan boshqacha ovoz chiqyapti. Shuni endi nima qilish kerak? Tuzatiladimi kolonka almashtiriladi? DS
0: chiqadi, keyin KS chiqadi kolonkani. Kesi ham qolmaydi. Alonka bo'ladi keyin. Keyin A si chiqadi.
1: Longa bo'ladi. Shuncha aynan o'sha haydovchi oldidagi kolonkadan shunaqa ovoz chiqyapti.
0: Endi kolonka qolmaydi-da, bitta chiqib ketaveradi.
1: Ha, shunaqa bo'lsa g'alati ekan. Assalomu alaykum, men Timur Ilhomjonovga Yevropaga 7 kunlik sayohat sertifikat sovg'a qildim debdilar. Jamshid, muncha zo'r, qayerga Yevropaga?
0: Bizga ham yo'q o'shaqasidan, ikkita qo'shimcha
1: yana yozibdilar. Nima sababdan siz ularga sayohatga sertifikat podarka qildingiz, ya'ni sovg'a qildingiz? Sababini ham yozing, bizga juda qiziq, biz ham o'sha ishni qilardik balki.
0: Yo'q. Bo'yinni olish niyatingiz bormi deyman?
1: Yo'q, sayohatga chiqish.
0: Assalomu alaykum, men kecha provaga imtihon topshirdim. Test markazida 20-dan 20 juda xursandman. Bunda avtotest 7-ga, Begzodga va Firdavsga kattakon rahmat. Deb yozib yuboribdilar. 35 yillik bir raqam egasi zo'r-ku mana. Yaxshilikka xizmat qilsin, xavfsiz mashinada harakatlanib yuring, qoidalarni buzmang.
1: Albatta, va biz azizlar bir necha daqiqadan so'ng kelgan boshqa xabarlarga ham e'tibor qaratamiz, voydot. Ertalabda erdi ham. Tomoqdan.
0: Tomoqni o'ng burchagidan chiqdi.
1: Yo, menimcha o'pkadan chiqdi, oshqozondan chiqib ketdi.
0: Yo, o'pkadan yetib kelmadi, tomoqdan.
1: Bor, bor, bor. Oxirgi marta qachon
0: o'zingizni xursand aylagansiz?
1: Gapiring, tomoqni yedim.
0: Bizga yozib yuboring Telegram manzilimiz. Salom Hit FM deb izlab topasiz yoki 88 104.
1: 90-80
0: raqamlari.
1: Va albatta, biz xabarlarni kutamiz. O'zingizni xursand qilgan bo'lsangiz yozing.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: oshga kutayotgan deydi, gapiryapsiz bu yerda.
1: Endi jiddiy ham borib turish kerak-da.
0: Mana jiddilik.
1: Hozir endi xabarlar bizni kuldiradi, bizni quvontiradi.
0: Ko'ramiz o'zlarini qanaqa quvontirishga vaqt qilishgan. Yaxshi
1: narsa bugun savol bergim
0: keldi. Shunaqa. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Samarqand M39 yo'lida yelkan ovqatlanish yo'li yonib ketibdi-ku. Eshitdingizmi deb yozib yuboribdilar. Hurmatli tinglovchimiz, kecha shu haqida video qilib joylashtirganmiz. Kun.uz saytiga kiring, ko'rsangiz bo'ladi. Tafsilotlar berilgan, rasmiy munosabat berilgan.
1: Albatta, Samarqandda qanaqadir baland zina bor ekan. Biz shu yerdamiz deb turardi
0: xalq. Voy, zo'rku.
1: Chiqib oling zinaga.
0: Xayrli tong. Kecha-kechasi 9 kunlik Vyetnam sayohatidan maza qilib dam olib qaytdim. Oo, qanday maza. Endi oshxonamda tarelka ko'tarib, tayyor ovqat qidirib yursam kerak. 1-2 kun deb yozib yubortiradi Loza Usmonova. Zo'r, mana o'zingizga vaqt ajratib, maza qilib dam olib kelibsiz
1: Vyetnam tomonlarda. Endi ayollar uchun ortiq vaqt yo'qda tayyor ovqatni yeyish va idishni yuvmaslik. Chunki bu har kungi yumushimiz, hurmatli uybekalar bilishadi. Salom, bugun xursand bo'lib, Umar meniga 25 mabetaga berarkan debdilar. Nima degani? Menaga 25. Endi Ixtiyor Umarov, qaysir ma'noda menimcha sal uyqusirab yozdingiz. Nima debdilar? Tushunmadik. Tushuntirib yuboring, mayli. Bizni qiynamang.
0: Jon qiling, o'zingiz tushuntirib yoza qoling, men ham tushunolmadim to'g'risi. Xayrli tong, men oyda bir marta o'zimga zararli ovqatlanish va sahna stand-upga borishga ruxsat beraman deb Muratova esa yozib yubordilar. Zo'r-ku mana. To'g'ri qilasiz, sahna stand-upni o'ziga borasizmi yoki xayr shoularga borasizmi? Hammasi ham bir-biridan qiziqarli har holda, lekin xayr shou menimcha juda katta miqyosda o'tyapti. Minglab odamlarni birlashtiryapti, kutib olishyapti, xursand qilishyapti. Bu sahna stand-up klub bormi Shakar Fayzullayev boshchiligida, jamoalari juda ham katta, lekin xayr shou har oyda bir marta bo'ladi, oy oxirida bo'ladi va u yerda reklamaga pul to'lamaydi menga, lekin mayli. Tavsiyada endi bu ham. U yerda bir o'zlari o'sha chiqadilar, o'zlari o'tkazadilar. Oyi qanaqa o'tgani, mashhur insonlar bor, sportchilar bor, san'atkorlar, blogerlar, biznesmenlar va ular kelgan, masalan, kutomosh qilib o'tirishadi. Bu yerda oyi qanday o'tganligini muhokama faqat yumorga boy tarzda.
1: Ha, tushunarli. Juda ham bir shakar ijodlari zo'r ketyapti, ko'z temasin. G'ulomjon Rasulov esa assalomu alaykum, kitofam. Ushbu kunlarda ayolimga yangi telefon olib berdim. Ayolimdan ko'ra o'zim xursand bo'ldim. Kitofamga ko'z tegdi.
0: Erkak kishi shunaqa bo'ladi, o'zi yaqinlarini xursand qilsa, ulardan ko'ra o'zi ko'proq quvonadi. Assalomu alaykum Fitafa, meni shu oy turmush o'rtog'im xursand qildilar, ya'ni sayohatga bordik, uchta davlatga, Ozarbayjon, Gruziya va Dubayga. Ularga katta rahmat, to'lgan kunimga surpriz bo'ldi. Aziz Umarova yozib yubordilar. Qanday baxtli insonlar, ketma-ket sayohatlarni amalga oshirishyapti. Havasim kelyapti, to'g'risini aytganda sizga.
1: Assalomu alaykum, biz sizlarni tinglab ishlayapmiz. Efirga omad. Bugun Nurbek ukamni tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Ishiga omad tilaymiz. Bu xabarni TOJ yozibdilar.
0: Assalomu alaykum, kitofam boshlovchilari. Men o'zimni har doim xursand qilishga harakat qilaman. Yaqinda begim mashinaga yangi chexol, polik, rul chexola, eshikni, ushlagichlarni ham to'g'rilatib berdilar. Hozir maza qilib mashinamni haydab yuribman. Maktubi Umarova yozib yuborganlar zo'r. Mana shunaqa vaqtingizga ko'z tegmasin. Suyanchig'i zamon bo'lsinlar. Ko'rdingizmi qanaqa xursand qilib yuribdilar sizni? Ularni qadrlariga yeting shuning uchun.
1: Xuddi shunday. Demak, azizlar, bir-birimizni xursand qilib ham baxtli bo'lishimiz mumkin. Ikki karra baxtli bo'lishimiz mumkin. Chunki o'zam, ular ham xursand bo'lishadi. Lekin savolimizni ham yana bir bor e'tiborga oling. Qachon o'zingizni oxirgi marta nima bilan xursand qildingiz? 88114 88 raqamlari sizning xizmatingizda. Agar men bir kunda 8 soat uxlab uyquga to'ysam, o'sha kuni men juda xursand yursam kerak deb o'ylayman.
0: Menda ham shunaqa bo'lsa kerak.
1: Shunaqa, chunki hozir Azamat Oxundiy bilan menga eng kerakli narsa bu uyqu bo'lib turibdi. Bir necha daqiqadan so'ng yana xabarlarni o'qishni boshlaymiz, davom ettiramiz to'g'rirog'i. Ya'ni oxirgi marta qachon o'zingizni nima bilan xursand qildingiz? 88114 88 raqamlarida kutamiz.
2: 98 Hit FM.

0: Hit FM radiosida soatimiz 7:50 azizlar va kelgan xabarlar ham bisyor. Menimcha endigina ko'pchilik uyg'ondi yoki Hit FM radiosiga sozlandi. Har qalay yo'lda tinglab ketayotganlar ko'pchilikni tashkil etyapti. Mashinalar ko'paydi. Oq yo'l barcha-barchaga.
1: Bizni manzilimizga yetib kelgan xabarlarni yana o'qib eshitiramiz. Qani ko'ramiz o'zlarini qanday xursand qilishgan ekan oxirgi marta. Qachon va qay tarzda nimalar bilan xursand qilishgan? Nurali yozyaptilar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Mana bugun biz oilaviy do'stlarim bilan Chimyonda dam olishdamiz va o'zimiz bolalarimiz juda xursand deb yozib yuboribdilar. Zo'r, yaxshi tashkillashtiribsiz.
0: Salom, ketafam, oilam tinch bo'lsa men baxtliman. Botir yozibdilar. Doim hamma oila tinch bo'lsin. Xotirjamlik oilada bo'lsa, ishda unum bo'ladi nazarimda.
1: Shunday. Assalomu alaykum, tuzumisizlar? Yaxshimisizlar? Charchamasdan hayitga o'zimga iPhone sovg'a qildim. Yaqinda mashinamga shumoizolyatsiya qildim. Bunga ham maza qildim. Iltimos, Muhammad o'g'lim eshityapti. Bog'chaga ketyapmiz. Yig'layvermasin ertalabdan. Bormaymandan bilan aytvoringlar. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin debdilar. Farruh Musaxo'jayev yozib yuborganlar. Muhammad jon, yig'lamay hech ham bog'chaga borib maza qilib o'rtoqlaringiz bilan o'ynab, kashalarni yeb vaqtingizni zo'r o'tkazing.
0: Assalomu alaykum, bugun farzandlarim va ayolim umradan qaytishadi, sog'indim ularni, asirra yozibdilar.
1: Assalomu alaykum, men ayolimga tug'ilgan kuniga telefon olib berishim kerak edi. Magazinga borib telefon ko'rib yurib, o'zimga ham qo'shib olish nasib qildi. Ayolim ham, o'zim ham xursand bo'lib yuribmiz mana, deb Muhammad Ali Umurzakov yozib yuboribdilar. Buyursin, yaxshi xabarlarni keltirsin sizga faqat bu telefoningiz.
0: Hozir o'zimni Miko bilan xursand qildim debdilar, suratlar bilan bizga. Shukurxon yozibdilar.
1: Bir necha daqiqalardan keyin uni YouTube ham olish imkoniyati bo'ladi. Hitafamda. Assalomu alaykum, men shu mushukchani sotib oldim. Maza, yoshlikka bir o'zim bo'lsa ham qaytdim. Efirga omad, deb bu xabarni EMM yozib yuboribdilar.
0: Muncha zo'r mushuklar rostdan ham kayfiyat ko'tarar ekan.
1: Mani allergiyam qo'zg'ayapti.
0: Mushukmi? Rostdan. Shu darajadami? Menga har kun sirk qo'yib beradi meni Tomichan, chunki hali chaqilmaydigan pistalar bor, shuni tashlab qo'ysam kafilda chirqlagan ovoz eshitiladi, futbol o'ynaydi. Men aytaman, Messini shogirdimisan, Ronaldomi deyman. Nimaga Ronaldoni kidi kelyapti deyman. Albatta. Ixtiyor Umarov, assalomu alaykum. Meni Isroil Umar 25 ming beradi. Rahmat Ilyos aka debdilar. Mana 25 ming xursand qiladi insonlarni.
1: Har oyda bir marta massaj olib turaman. Hammaga tavsiya qilaman. O'tirib ishlaydiganlar ayniqsa. Rahmat jon, yaxshi tavsiya bo'ldi. Bizga ham kerak aslida mana shu.
0: Lekin men umrimda olmagan ekanman massaj. Haliga aytaman, keksayganda olsam kerak, chunki yoshlar massaj olmaydi.
1: Kep
0: qoldimi ki, allaqachon keyin o'tib ham ketyapti. Salom ketafam, biz dadam bilan maktabga ketyapmiz. Bizga dadam Turkiyaga bilet olib berdi. Xursand qildi, rahmat. Xatolar uchun uzr, o'zbekchani uncha bilmayman. Elif yozibdilar, Sher Jabarov Nikosida yozibdilar bizga. Qanday baxta, qanday zavqam.
1: Assalomu alaykum, qalaysizlar? Yondirgalka boshlovchilar, charchamay ishlayapsizlarmi? Hit FM boshlovchilarni hech qaysi sizlarday olib borishmaydi. Sizlarga gap yo'qda bu e'tiroflarni 1101 raqam egasi yozib yubordilar. Agar sizga manzur bo'layotgan bo'lsa xursandmiz.
0: Men o'zimga yaqinda quloqchinlar va power bank oldim. Juda yaxshi ishlayapti. Xursandman bundan. Novosibirskdan bizga yozibdilar. Sizlarni eshityapmiz. Bu Izzatbekdan kelgan.
1: Juda yaxshi ovozlar bo'lar ekan shu quloqchinlarni. Naryo ishxonamizda ham bor, bir yigit bor, operator montajyor yigit. Haqiqatan ham chiroyli hali boshqacha dizaynda ishlangan quloqchinlarni oladi, taqib nimalarni eshitib ketadi video.
0: Menga ham yoqadi hozir o'sha katta Apple quloqchinlari chiqqanku.
1: Ha, endi boylaniki u.
0: Yo'q, narxi tushibdi, chunki singlim olibdi, men ham havas qildim, eshitib ko'rdim. Butun dunyoyingizni o'zgartirib yuboradigan quloqchin ekanda, butun bir. Umuman hech narsani eshitmaysiz.
1: Dunyoni o'zgartiryapti.
0: Shunaqa qarashlari
1: o'zgardi. Odamlar 25 mingga xursand bo'lyapti. Siz bo'lsa mana qarang.
0: Quloqchinga xursand bo'lardim.
1: $750 quloqchinlar haqida o'ylayapsiz.
0: Yo'q, uni oqi $750 turar ekan, ko'ki arzonroq ekan, $550 turar ekan.
1: Olsangiz bo'ladi. Rangiga qarab ham qarang.
0: Mana biz ham oqmiz-ku, biz ham narximiz baland.
1: Assalomu alaykum, Azamat va Qunduzxon, men Shermet tog'amga salomlar deyman, deb ulug'i yozibdilar.
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, men oilam bilan shanba yakshanba kunlari bo'stonliqni Nanay tog'lariga, so'lim bog'lariga dam olishga borib keldik. Rosa dam olib charchoqlarni chiqardik sizlarga ham shunday tog'lar, tabiat qo'ynida Alloh mo'jizalari aks etgan yashil olam bag'rida dam olishini tilayman. Efiringizga ko'z tegmasin. Omad deb tura Jumayev. Juda zo'r hordiq chiqaribsiz lekin.
1: Shahzod qiziqiyat bilan Xunuz opa Ronaldoni kidi qanaqa ekan deb.
0: Bilmadim endi shunaqa deyiladi-yu.
1: Kidi kelyapti deganingizga mali.
0: Futbolchilar kidi qanaqa bo'lar ekan?
1: Bilmasam endi.
0: Men hidlab ko'rganim bilan.
1: Yaqinda bolalarimga quyoncha sovg'a qildim. Oppoq karlik quyonchalar. Juda xursand bo'lishdi. Ibrahim Abdullayev yozibdilar zo'r.
0: Ketafam salom, men Milandan o'zimga ko'zoynak va kepka sotib olib xursand qildim deb turardi. Qarang, odamlar Milanga borsa xursand bo'ladi, a boshqa odamlar esa Milanga borib o'ziga nimadir sotib olsa xursand.
1: Mana shunaqa. Assalomu alaykum. Men o'tgan yili o'zimga iPhone 16 Pro Max oldim. Kechaginda parfyumeri oldim. Ma'mur Akbarova yozib yuboribdilar. Buyursin.
0: Yaxshi, men ham o'tgan yili olib o'dimadi deshmasam, yaxshi ishlaydi ekan. Yo'q, 16 Pro Max olganman. U ham yaxshi ishlar ekanda, ko'rinishi yoqadi, bilmadim. Moyetiga qiziqmayotdim.
1: Oldingiz keyin iVoice dedim uni.
0: Birga olganman hammasini quloqchin. 390 ga olgan edim shekilli.
1: 350 dollar, 390 400 dollar narsalar. Hamma dollardan iborat o'rta Abdullayev.
0: Apple shunaqa sotyapti-da.
1: Shunaqasini nima qilsa endi odamlar bechoralar. Qiynalib qolgan odamlar amallab olishyapti, yig'ib terib oylikdan.
0: Yo, telefon masalan, rasrochka olayotgan dugonalarim bor, mana 17 ni shunaqa olishyapti. Mayli, har kimni.
1: Shunda ola sovg'a qilib olayotganlar bor.
0: Hali o'ziga. Hozir biz chiroyli qo'shiqchi qo'ymoqchimiz-da azizlar, sizlarga manzur kelishiga ishonchimiz komil. Bir mazza qilib eshitinglar va keyingi soatda ham
1: oylaga mazza dedi sizga.
0: Keyingi soatda ham yemi ichmi olgan narsalarimni aytdim-da men sizlarga. Keyingi soatda ham birgamiz. 98

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: FM. Хауша біз, әзізлер, хауша біз. Бұл Азамат Оқын дейі, бұл Суан Абдуллаев.
2: Яңгі соғат абалды. Яңгі соғат абалды. Сіз білен бір келікті. Үкі нөфар бошлуқшы. Bo'lmaydi anu yashab bir gapiradiganlar gapiraversa unaqa biz tabiiy gapirganimizga nima yetdi.
1: Yo'q, men bugun shunaqa gapirmoqchiman. Nima yarashmayapti?
2: Gapirib yuring.
1: Yana
2: bir boshlovchi bor-ku shunaqa gapiradigan o'zi.
1: Lablarim cho'chib ketar
2: ekan. O'zbekiston Respublikasi Psixologlar assotsiatsiyasi bosh psixologi.
1: Oy.
2: Nasimdan so'rayman.
1: Hech qilib eshitmayotgan bo'lsa.
2: Uxlayotgandirlar balki, aka omon bo'lsin.
1: Nozik qidalar.
2: Qani jonlari sog' bo'lsin.
1: Sog' bo'lsin.
2: Bitta xabar o'qib eshittirmasam bo'lmaydi. Dedim, assalomu alaykum. Mani xo'jayinim Rossiyadalar. Sunnatullo aka, sizlarni ashaddiy muxlisingiz. Doim mashinada eshitib yuradilar. Yaqinda kelib, mani ham radioga, radio eshitishga o'rgatib ketdilar deb. Bu xabarni bizga Egam Qulova yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling. Siz uchun, oila a'zolaringiz uchun uzoq o'lkalarda mehnat qilib yuribdilar. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mabodo agar Sunnatullo akangiz eshitayotgan bo'lsalar, sizni nomingizdan ijodiy jamoamiz nomidan ularga kuch-quvvat tilaymiz. Bardam bo'lsinlar. Va albatta qo'yni qo'njilari to'lib, sizni oilangizga, sizni bag'ringizga qaytish tezroq nasib etsin.
1: Albatta. Shunaqa
2: mehr-muhabbat, baxt sizlarni tark etmasin.
1: Qaysi psixolog otini aytdingiz deyaptilar.
2: Psixolog otini aytmadim. Psixologni boshqa boshlovchi e'lon qiladi, lekin ularni siz eshitsangiz kechki efirlarda bilib olishingiz mumkin.
1: To'g'ri, azizlar, bildingiz kim haqida gap ketayotganini. Ularni o'zlarini yo'nalishlari bor, o'zlarini shunaqa ko'p muxlislari bor. Doim mazza qilib eshitamiz.
2: Shunday bo'lishini o'zlari yaxshi xohlaydi, xohlaydilar.
1: Bu Sitoraxon, sizni javobingizga menda, men o'zim shunaqa, hech narsa yuqmaydi menga. Suyaki va teridan iboratman. Yog' va go'sht menga begona. Kasalam yuqmaydi. Oxirgi payt bo'lmayapman. Shukr.
2: Ushtigan harf bor bizda.
1: Sh bor bizda. Bizda alifboda sh bor va sh bor. Bu Hit FM boshlovchisi
2: tomonidan so'raganman-da shuni. Yo'q, boshqa diktorlar ham bor, chiqib olib turib, markaziy kanallarda chiqib olib aytadiganlar bor.
1: Bo'lishini xoh.
2: Aytishimiz kerak. Dilorpa, Nurston va Dilorston, Dilorpa, mashnaqa diktorlarimiz bor, kimligini aytmay qo'yqali, mayli dedim. G'ibatga kirib qolmasin, shuning uchun nima deysiz o'z to'g'rimi, shuna qilsam yo'q dedilar. O'zbek tilimizda, fonetikamizda sh tovushi bor, shaftolidagi sh. Shaftoli bo'lmaydi hech qachon deb tushuntirib bergandilar. Endi bari bu tajriba bor topadi anchagina. Hech kerak ularni ham. Yo'q, men o'zimning fikrim bor, lekin ularni ham bir tasdiqlab qo'yib so'radim.
1: Shunday, shunday. Haliga o'zingiz fikringizni to'g'ri noto'g'riligini tasdiqlash uchunmi?
2: Yo, to'g'riligini tasdiqlamayman. O'zim bilaman, chunki uni to'g'riligini. Chunki bizning maktabimiz boshqacharoq. San'at institutida sahna nutqi darsida boshqacha o'rgatilgan.
1: Shubhasiz.
2: Shubhasiz.
1: Juda ko'plab fikrlar bildirilyapti sh harfiga, azizlar, xursandmiz. Bugun esa 29-iyul sanasi. Buni qarangki, bilmadim-u, iyul juda uzoqdek tuyuldi menga, balki dam olmaganimiz uchundir yoki sayohatga chiqmaganimiz uchundir, hamma chiqyapti bizdan tashqari. Biz esa mehnat, mehnatni tagi rohat deyapmiz. Endi rohatini qachon ko'ramiz, ha? Qachon? Azamat Oxindiyev ko'proq chiqing debdilar. Kunuzda ko'proq chiqing debdilar.
2: Yo'q, u yigit ketdi, siz aytayotgan yigit ishdan ketgan hozir.
1: U yerda ham she bormidi?
2: Ha, bu yerda dahshati bor edi bo'lganda.
1: O'shani dahshati-ya?
2: Shovch bor edi. O'ta she emas, o'ta shu bor edi.
1: Uchta she'ni aytar ekan. Bir-birlar ustiga chiqarib yuborib, she'larni.
2: She'lar ko'payib ketgan shuncha bir-birini ustiga chiqarib qo'yib.
1: Bugun azizlar,
2: nima bo'ldi sizga?
1: Yo'lbarslar kuni ekan.
2: Shuni bilib olasiz. Yo'lbars emas, kattaroq mushukcha bo'ldi.
1: Yo'lbars qanaqa bo'ladi?
2: Yo'lbars shuni ham kattarog'i bo'ladi.
1: Qanaqa?
2: Men bilmayman. Shu mushukni katta anaqa shaklda aytishga harakat
1: qildim.
2: Baribir bo'lmaydi sizda. Sizda baribir.
1: Qani siz qiling-chi?
2: Yo'q, menda ham chiqmaydi. Menda u ovoz bu mushuk qanaqa miyovlaydi?
1: Miyov.
2: Yo'q, kattasi, kattasi.
1: Kichkinasi-chi miyovlash kerakmi?
2: Kattasini yana ham kattalashtirish kerak bo'ladi. Hajmini-da, endi bilmayman uni.
1: Yo'q, unda hali bahorda miyovlaydigan mushuk chiqib ketadi man.
2: Qanaqa bo'ladi? U miyovlamaydi.
1: Ovozim shunday kelib oladi.
2: Portugal ochiymi?
1: Yo'q, ochmayman.
2: O'sha takrida.
1: Meni chaqirdimi? Dedi hozirda. Mushu.
2: Qanaqa ala ko'rdingiz? Bu xarakter berishingiz qaray. Mushu.
1: Xo'p, bitta yo'lbars bo'lib beraymi?
2: Erkaklar ham shunaqa aytmagan. Erkak nima gapsin? Mushu deyishingiz qaray.
1: mushukka mehrim bo'lak dedi. Qarabdi yo'lbars bo'lib bering.
2: Yo'lbars chiqmaydi mandan. Malla uzoqi bilan burgutmi?
1: Yo'q, burgut ovozi qanaqa
2: chiqishi mumkin.
1: Ha, yo'q, ya mushuk bo'lib qoldi. Mushuk nima?
2: Qo'shilgan. Mushuk o'lib qolgan burgut bo'lib qoldi.
1: O'zim ketyapman.
2: Yaqinim. Assalomu alaykum. Men hamdu kemasiz bo'ldi shu ketdi. Miyav alaykum.
1: Xullas, mana Simbani bolaligiga u kirishiga o'xshadi. Mani u kirdi deyishyapti. Men shunchaki baqiruvdim. Rostdan juda ham qo'g'layapman yo'lbarsga o'xshatishingizni. Eslolmayapman men yo'lbarsga u kirganini.
2: Qanaqa bo'lar?
1: Nara tortadi yo'lbars yoki sher nara tortadi.
2: Nima o'xshaga nara tortadi?
1: Ikkalasi ham nara tortadi. Mana o'xshatyapman?
2: Bu nara tortishimi? U zo'r bo'lardi.
1: Yo'q, men nara tortolmayman. Erkaklardan tortaversin.
2: Bitta torting. Mushuk bo'lib qolyaptida.
1: Mushuk unaqa qilmaydi.
2: Qanaqa qiladi?
1: Mushuk qiladi. Ana nara tortyapti. Qani? Chiqaring. Ana, ko'rdingmi? Baribir torttirdim-a narangizni. Yaxshi.
2: O'qitayotgan yo'lbars.
1: Hozir o'zi kompyuterdan narani topdilar.
2: Ja, ko'rdingizmi?
1: Bugun yana bizda hozir tez gapirmasak, hozir bu yerda reklama ham nara tortadi. Turing.
2: Yana nima bayramlaringiz bor?
1: Sevimli insonlar haqida hamxo'rlik qilgan
2: bugun. Hurmatli shoptolalar, biz sizlarni tabriklaymiz. Ko'p ko'rardim oldin shoptolalarni, hozir ish bilan band bo'lganim uchun ko'rmayapman. Shoptolni ko'p edi. Bugun yana lab bo'yoqlari kuni sifatida ham belgilangan ekan xalqaro miqyosda lab bo'yoqlarini sevuvchilar tabriklaymiz hurmatli erkaklar, ayollar.
1: Nima erkaklar? Tavba tavba.
2: Adashib
1: ketdim. Bugun chapga buriladigan kun ekan, chapga.
2: Ko'rdingizmi?
1: O'ngga chapga buriladiganlar tabriklaymiz.
2: Keling, o'ngga buriladiganlar tabriklaylik, chapga burilishmasa.
1: To'g'ri. Yo'q, endi chapga buriladiganlar chapga burilishadi-da. Lekin jinnisilarda debdilar. Rahmat, rahmat. Biz uchun bugun eng chiroyli eshitgan xushomad bo'ldi, Bakimal.
2: Qarang, Tailandda bugun tay kuni sifatida, tay tili kuni sifatida. Tay tili kuni sifatida belgilangan ekan. Tailandda nafaqat muolajalar kuni, balki mana til kuni ham bor ekan. Tailandda faqat men massaj muolajalar bo'lar ekan deb o'ylar ekan.
1: Men boshqa narsalarni ham bilaman borligini, lekin ko'rmaganman. Uzoqdan turib qaraganman ijtimoiy tarmoqda. Masalan,
2: haligi
1: yo Tailand, men aytmoqchimanki, boks bor. Taycha boks.
2: Tay boks.
1: Tay boks tirsak bilan urishadi-yu, mana tirsagim bilan urib ahvolim yemay
2: bo'ladi. Rostdan boksdan bo'ldimi shu?
1: Tirsak bilan urishdan bo'ldi. Ya'ni
2: muaytay
1: bilan shug'ullanaman deb. Tirsakni boshqa joy bilan urib qo'yibman.
2: Qat bilan urdingiz?
1: Tirsak tepasi bilan urdim.
2: Bileksin, bileksin.
1: Kecha ko'pchilik taksiya berdi. O'sha gibba bir narsa dori bor ekan. Men o'shani surib yuraman. Ketkizadigan umiddamiz. O'shancha hozir yengil zo'rlarda yuribmiz.
2: Boshqa narsami? Geparin. Adashib ketdim mana.
1: Zo'r o'sha ketkizadi deyishdi. Qani ko'ramiz.
2: Ha, bugun Argentinada milliy madaniyat kuni sifatida belgilangan ekan. Vaqtimiz bo'ldim deyman.
1: Necha qoldi?
2: Ha, mayli, qo'shiq eshitamizmi? Keyin kino hitni boshlaymiz. Mikodan sovg'amiz bor. Shu Miko brendini sovg'alarini topshirishimiz kerak bo'ladi. Bayramlarni keyin aytamiz. Hurmatli hurmatlilar, hozir kino hitni boshlashimiz kerak bo'ladi. Aytgancha xabar yozayotganlar, tavba tazarru deyotganlar, katta rahmat sizlarga.
1: Demak, azizlar, bir necha daqiqadan so'ng 88-114-98 raqamlarda sizlarning qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Endi shular eshitishyapti-yu baribir.

0: o'tayotganingiz Ketafam radiosi azizlar va nihoyat Miko brendi sharbati ichimliklariga ham yetib keldik. Unga yetib borish uchun esa siz Kino Hit loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lishingiz kerak. Ikkita savol. Filmdan barchasiga javob bersangiz, albatta muvaffaqiyatsiz tarafda bo'ladi. Nafaqat Miko brendini sharbatli ichimliklarni bir blogi, balki futbolka va kepka. U yerda Miko brendini brendi tushirilgan, ya'ni merchlar deyiladi. Sizga tuhfa etiladi. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga va qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beruvchi raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Bemalol uyalmasdan, xijolat chekmasdan qo'ng'iroq qiling. Faqatgina dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat berasiz. Umiddamiz. 27-11 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum. Mazza qilib radio eshityaptilar.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Hozircha radioni pasaytirib turing. Keyin baland qiling deymiz. Ismingiz?
1: Jasur Inkasator.
0: Jasur Inkasator.
1: Huzurim to'ymaydigan Jasur Inkasator.
0: Ha, shunday, shunday. Biz xursandmiz siz bilan yana suhbatlashayotganimizdan. Hech g'olib bo'lish nasib qilmadi sizga.
1: Bugun nasib qilar xudo xolisi.
0: Jasur yordamchilar bormi?
1: Yo'q, o'zimman.
0: Bitta o'zingiz, a? Hozir sizga filmdan parcha.
2: Hammasini deyaptilar. Bitta o'zlari yengib, yutib, xudo xolisa.
0: Shunaqa.
1: Yo'q, yo dong'imiz chiqadi, yo yutqizamiz.
2: Yaxshi, yaxshi. Omadli bo'lsin ishtirokingiz. Hozir parchani tayyorlab qo'yganmiz. Retro filmlardan biri. Eshitib ko'ring, men shunchalik qiynalmaysiz savolni javob film nomini topishga.
0: Tayyorsiz?
2: Bormi? Ko'taring radio ovozini.
0: Bor, radiolari. Marhamat, Jasur, eshiting.
3: Siz qanda tug'ilgansiz? Volidangiz Alla aytgan tildan xazar qilishga uyalmaysizmi, shoir?
4: Menga qarang, Alisher. Og'zingizdagi qora xalq so'zlarini tupurib tashlang. Shunda biz sizni eng buyuk va iqtidorli shoirimiz deb hisoblaymiz.
3: Sizning og'zingizdan chiqdi-ku o'shal qo'pol so'z.
4: Nahotki men turkiy she'r aytgan bo'lsam.
3: Javobingiz bag'oyat zukko binoyi. Illo nafis ona tilimizdan voz kechmoq nechun? Pok og'izni isqir so'zga lang ochmoq nechun?
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Juda ham raskiy joyiga to'g'ri kelib qoldik bu filmni. Xo'sh, javobingiz Jasur.
1: Juda ham tanish kino. 4 soat otini eslamadim. Taxmin qilib ko'raman, Azamat.
2: Shaxs nomi bilan bog'liq.
1: Nima bilan?
2: Shaxs nomi bilan bog'liq film nomi.
1: Temurug' emasmi?
2: Labay.
1: Simurg
2: degani, Simurg shaxs nomi emas-ku. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q, Jasur, o'xshamadi. Keyin galinda harakat qilib ko'rasiz. Bu filmni nomini topganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 9080 raqamlari xizmatingizda.
0: Albatta azizlar, demak, hozir qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, 3442 abonenti, balki ularda to'g'ri javob bordir. Ovozini pasaytirib olamiz. Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum.
2: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
1: Alo.
2: Ismingiz nima, ismingiz?
1: Baxtiyor.
2: Baxtiyor, javobingiz nima?
1: Alisher Navoiy.
2: Alisher Navoiy, barakalla. Tabriklaymiz sizni, to'g'ri javob. Film nomini topa oldingiz, ana endi esa ikkinchi bosqich savollariga o'tamiz. Diqqat qiling.
0: Kech bo'lsa ham qarsaklar siz uchun.
2: Demak, bu filmdan olingan ikkitagina savol bilan murojaat qilamiz. Birinchi savolimiz, bosh qahramon Alisher Navoiy rolini kim ijro etgan?
1: Yo, ularni bilmayman. Ko'rganman, eslamayman lekin.
2: Mayli, salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Eslay olmadilar bu mashhur aktyor, haqiqatan ham juda ko'p shu retro filmlarda Akmaljon Ahmedov birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganlar, Muhammad Ilyos ularga qo'shildilar. Ilhom Umarov ham xuddi shu javobni yozib yubordilar bizga. Ahror Gulyamov adashgansiz, ism ovozlarni eshitdik bu insonni, ya'ni Yoqub Ahmedov ovozlashtirganlar. Bunday variantlar ham bo'lyapti. Razzoq Hamroyev Alisher Navoiy rolini ijro etganlar ham Oldin Shamsiyev, Ikromjon, Maks Tajmatovich, Sadullo Fatqullayevich, Ahror Gulamov, Ilhom Umarov, Muhammad Ilyos, Akmaljon, 0001, Shukurxon, Odil Mahmudov, Farruh Musaxo'jayev, DJ Jam, Ahror, To'g'ri javoblarni bizga yozib yuborishgan. Katta rahmat.
0: Sog' bo'linglar azizlar va ayni lahzalarda chiroyli qo'shiqdan so'ng yana bizda film tayyor va ulardan parchani e'tiboringizga havola etamiz, eslatib o'tamiz. Xomiyimiz Miko brendidan juda ham mazali premium sifatdagi sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati aynan ushbu loyiha orqali amalga oshiriladi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Jahon chempionatida yaxshigina daromadga ega bo'lgan Shakiradan biz aynan mana shu Jahon chempionati uchun kuylangan maxsus taronani eshitdik.
1: Hozir esa kinohit loyihasini davom ettiramiz. Navbatdagi parchani taqdim etishga shaymiz. Miko brendidan bir blok turli meva ta'mli sharbatli ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, marhamat ishtirok eting. Qolaversa, kepka hamda futbolka sizga tuhfa etiladi.
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, ular bizni kutyaptilar. 48-45 abonenti eshitamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin sizga ham. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Ismingiz?
2: Fazilat.
0: Fazilat.
1: Harbiy filmlarni ham ko'rib turasizmi, Fazilat?
2: Harakat qilamiz.
1: Chunki hozirgi parchamiz harbiy filmdan olingan, shuning uchun ham so'rayapman. Lekin juda ko'pchilik tomosha qilishgan bu filmni, ekranlar orqali, televideniye orqali bir necha yuz martalab namoyish etilgan filmlardan biri. Balki eshitsangiz topa olarsiz, harakat qilib ko'rasiz.
2: Ham bo'ladi.
1: Radioingiz ovozini ko'taring va eshitib ko'ring mana bu parchani. Qani ketdik.
3: Yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Afirjonov,
4: men
3: katerni suzishga hozirlang.
4: Xo'p bo'ladi.
3: Usmonov, men yonimga keling.
4: Xo'p bo'ladi. O'rtoq kapitan leytenant
3: Erkin. Tugmayni qada ol.
4: Kechirasiz o'rtoq kapitan leytenant.
3: Mana bu boshqa gap. Ko'tarilamiz. Oqimga qarab pastlikka suzamiz.
4: O'rtoq kapitan leytenant.
3: Quloq sol ko'jon. Quloq sol. Mana bu. Bu meni yaram. Qandaydir yaramas iflaslar esa qo'liga qurol olib uni oyoq osti qilayotgani yetmagandek, o'zimga xon, o'zimga bekman deb qaroqchilar o'yinini ko'rsatmoqchi. Har bir daqiqa g'animat.
4: Axir
3: bilaman nima demoqchiligingni. Buyruqni buzyapman. Bunga javob berishga tayyorman. O'zim boraman. Matroslar hayotini xavf ostiga qo'yishga meni haqqim yo'q. O'rnimga qolasan.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, Fazilat xon.
2: Sardor filmini yo'qchi.
1: Demak, javobingiz?
2: Sardor filmi.
1: Sardor filmi. Qabul qildik javobni. Yo'q, yo'q, yo'q, qadashdingiz, topa olmadingiz film nomini. Ana endi esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz, balki ular eslay olgandirlar.
0: Demak, qo'ng'iroq qiling. 88-114-90-80 raqamlari sizning xizmatingizda. 31-10 abonenti bog'landirar biz bilan.
1: Hello.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
5: Rahmat sizlarga.
1: Ismingizni ayting.
5: Zayniddin, Toshkentdan.
1: Zayniddin, bu qaysi film edi?
5: Bu 4-ta qismdan iborat Ostona seriali.
1: Ostona filmi. Barakalla, tabriklaymiz sizni. 4-ta qismga bo'lib berilgan, aslida katta metrajli to'liq film hisoblanadi. Ostona filmi, ana endi esa aynan mana shu qismidan olingan savollar bilan sizga murojaat qilamiz. Kapitan leytenant haqida so'z bordi va ularning ovozlarini hozir eshitdik. Filmda ularning ismlari Qudrat. Rolni kim ijro etgan? Oxiratlari obod bo'lsin.
5: Rahmat, Alisher Hamroyev.
1: Alisher Hamroyev, barakalla, tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob. Bu qismini ham ko'rgansiz, Zayniddin.
5: Shu
1: qismida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir kichik o'smir yigit kemaga chiqib olgan bo'ladi va u o'sha terrorchilarni ko'rgan bo'ladi. U bolaning ismi Doston edi. Kim o'ynagan mana shu kichik o'smir yigit rolini?
5: Bu o'smir yigitni Arsenal jamoasining muxlisi Alisher Uzoqov o'ynagan.
1: Alisher Uzoqov, barakalla.
0: Voy, kimning muxlisi?

0: Kelasi olib.
1: To'g'ri javob Zayniddin. Bugun mikrobrenddan sovg'alarimizni qo'lga kiritayaptilar.
0: Bilasizmi, haligi bular
1: haqli ravishda
0: qo'lga kiritdilar.
1: Shunaqa.
0: Zayniddin, sizning raqamingizni qayd etyapmiz tez fursatlarda.
1: Zayniddin, nechinchi yilsiz?
0: Qo'ng'iroq qilishadi sizga.
2: 95-yil man, bizani yoshligimizda rosa ko'p bo'lardi, serial rosa ko'rardik, yot bo'lib ketgan.
1: 9-10 yoshingizdan boshlab yo'g'iga mamchi tomosha qilgan bo'lsangiz kerak bir necha martalab. Haqiqatan o'sha yigitlarni, o'smir yigitlarni bir o'ziga qiziqtiradigan filmlar suratga olingan ketma-ketlar, Sardor, Ostona filmi maza qilib tomosha qilganmiz. Yusuf Roziqov ssenariysi asosida va rejissyorligida suratga olingan. Tavsiya qilamiz mabodo bu filmlarni sog'inganlarga ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Haqiqatan ham bir xotiralar, undan tashqari o'ziga yarasha bir zavq olish mumkin bu filmlardan.
0: Zayniddin, salomat bo'ling, raqamingizni qayd etib qo'ydik. Eslatib o'tamiz, siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bir blogini va futbolka va kepkani qo'lga kiritdingiz.
1: Ana shunaqa. Muborak bo'lsin, yaxshilikka nasib etsin va uydagilarni ham xursand qilasiz. Miko sharbatli ichimliklarni olib borsangiz, yozni issiqqina kunlarda salqingina muzdekini yoqimli mevalarni, taomlari, iforlari kelib turadigan bu ichimlikni ichib, asosiysi gazli emas, haliga shirib qo'ymaydi sizni. Maza qilib sharbat ichgandek ichasiz.
0: Shunaqa, shirmaydi.
1: Telegramda bizga javob yozganlar: Sadulla Fatullayevich, Iroda, Aziza, Kamoliddin, Sharofiddin, Azizbek, Ilhom, Mirzohid, Tolib, Liverpool ishqibozi bor ekan bu yerdan 0001, Umarxonov, Sardor, Salohiddin, Abror, Jonibek, xato yozgan bo'lsangizda, Samad Xolboyev, Ahror, Farruh Musaxo'jayev, Firuz, Qudrat, Abdulaziz, Ikromjon, katta rahmat barchalarga javoblarni yozib, faollik ko'rsatayotganingiz uchun.
0: Bir necha daqiqadan so'ng azizlar, biz qaytamiz va yana bir sovg'amiz bor. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bir paytlar bo'lardi, Massari Real Love qo'shig'i bilan mashhur bo'lgan ijodkor. Soch yo'q edi, lekin shunga yarasha haligi odam esda qoladigan tipaj bor edi. Shu ijodkordan mana hozir qo'shiq eshitdik. Yomon qizlar haqida Bad Girl deyapti-da. Va bizda hozir juda ham zo'r loyiha, ya'ni Manol brendidan keramik moylarni yutib olish imkoniyatini beruvchi test
1: loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok eting, 3-tagina savolimizga to'g'ri javob bering hamda mashinangizni Manol moylar bilan xursand qilsangiz bo'ladi. Juda ham oson, chunki 3-tadan varianti ham bor. Har qanday javob berish uchun nimanidir o'ylab topishingiz shart emas. Variantlardan birortasini tanlasangiz, omadingiz kelsa, to'g'ri chiqib qolsa, siz g'olib bo'lasiz. Mabodo bilimingiz bo'lsa, bilib turib javob bera olsangiz, nur ustiga alo nur.
0: Bir xilgilar tavakkal qilib ham yutishadi. Bu sizning omadingizga bog'liq. 5444 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
1: Ilot deb kimni atashgan? Spartada, qadimgi Spartada. Yunon madaniyatidan xabardormisiz? Tarixidan, dehqonlar, o'qituvchilar, savdogarlar.
2: Xo'p, o'qituvchilar bo'lsa.
1: Bo'lsin. Ikkinchi savolimiz, Imom al-Buxoriy majmuasi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Jizzax, Samarqand.
2: Buxoro.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz, BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? Tramvay, samolyot, velosiped. Birinchi savolni
2: o'zgartirsa bo'ladimi?
1: Nima qilib o'zgartirasiz? Qanaqa qilib?
2: Savdogarlarga.
1: Savdogarlar, mayli, bu variantni qabul qildik. Endi 3-chi savolga o'taylik. BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? O'sha boshda ochilganda tramvay, samolyot, velosiped.
2: Velosiped deylik.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Antiqa variantlarimiz keltirilgan va ularning orasidan to'g'rilarini topib olish kerak.
0: Shunday, va bizga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz bor. 2301 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Sardor, Chirchiqdan.
1: Sardor, xush ko'rdik. Qayerlarda eshityapsiz hozir radioyimizni? Chirchiq shahrida, juda ham yaxshi. Qoidalarni buzmagan yaxshi va siz kabi eshitib ketayotgan yurtdoshlarimiz orasida Madinaxon ham bog'chaga ketayotgan ekanlar. Madinaxon, bog'changizga salomon borib oling. To'polon qilmasdan yaxshi qiz bo'lib yuring.
0: Farhod dedingizmiz, Mezi Ilhommi?
3: Sardor.
1: Uchinchi variant. Hammasi to'g'ri.
0: Men ham test shaklida bermabman. Singizni kim dedingiz?
3: Sizning ismingiz Yulduzmi, Qunduzmi?
0: Ikkalasi.
1: Hech bir yoqyapti sizga.
0: Sardor, qarang, hozir sizga testlarni o'qib eshittiramiz. Qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt.
0: Cobalt uchun manual moylarni yutib olish imkoniyati mavjud.
1: Cobalt. Cobalt.
3: Kak raz kep turibdi.
1: Ayni muddao demoqchidilar.
3: Anaqa yutish iloji yo'qmi? O'rniga ham tormozim, kolotkam ham chillab qoldi.
1: Bo'ladi. Hozir emas, lekin keyinroq bo'ladi. Keyinroq nasib etsa uni ham topshiramiz. Hozir esa bitta moy yutib olishga harakat qiling, chunki motorni tezroq haligi moylarni almashtirib olish kerak-da, bo'lmasa taqillab qoladi.
0: Marhamat Sardor, testlarni eshiting.
1: Bo'ldilar, qarang, rozi qildi ko'ndirdiga sovg'a berishga.
0: Yo'q, go'shakdan eshiting, radiodan boshqa narsani eshitasiz.
3: Xo'p.
0: Eshiting Sardor, siz ismingiz esimda qolishi uchun qayta aytayapman. Qadimgi Spartada kimlar ilot deb atalgan dehqonlar?
3: Ilot?
0: Aha, ilot.
3: Aha.
0: Pilot emas, ilot. Aha, dehqonlar, o'qituvchilar, savdogarlar.
3: Dehqonlar.
0: Qabul qildik. Imom al-Buxoriy majmuasi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Jizzax, Samarqand. BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? Tramvay, samolyot, velosiped.
2: Велосипед.
0: Велосипед. Ва біз сізні афсуски табриклай олмаймыз. Сардор мақлуб болдылар.
1: Да, чүнки хамма саволимизга тўғри жавоб бера олмадилар.
0: Шундай.
1: Аҳа, навбатдаги иштирокчимизда имконият бор. Yutib olmoqchi bo'lsangiz bir harakat qilib ko'ring, Manol moylari sizga muntazir bo'lib turibdi. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Shunaqa qiling,
1: chetroqqa to'xtab oling.
0: Haligi tusha olmayman deb o'ylashadi, tushib qolishadi, keyin mashinadan chiqib qolishadi.
1: Ha, keyin tushib qolmaslik kerak.
0: Shuni boryapman oxirgi paytda
1: sizlar. Dilnoza, xush ko'rdik sizni. Dilnozaxon, nima mashinada harakatlanasiz?
0: Siz siyosatdagan Dilnoza sizmi?
1: Yaxshi, qoidalarni buzmang unaqa. Birinchi savol, qadimgi Spartada kimlar ilot deb atalgan? Dehqonlar, o'qituvchilar, savdogarlar.
4: Dehqonlar.
1: Ikkinchi savol, Imom al-Buxoriy majmuasi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Jizzax, Samarqand.
4: Samarqand.
1: BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? Tramvay, samolyot, velosiped.
4: Velosiped bo'la qolsin.
1: Dilnoza xon bilan ham xayrlashar ekanmiz O'rta Abdullayeva. Salomat bo'lsinlar Dilnoza xon. O'xshamadi.
0: Yaxshi, hech ham xafa bo'lmang. Doim biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Yana bir tinglovchimizda imkoniyat bor. Har qalay vaqtimiz yetyapti. 8:52 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. 48:45 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
5: Rahmat, Ravshansizmi?
0: Ravshan, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Demak, Ravshan, tongda tug'ilganlarga o'zi Ravshan deb ism qo'yishar ekanda, ertalabdan sahardan hammani bezovta qilib tug'ilishar ekan ular. Bilmadim endi ularga nima sabab qo'yishgan.
1: Ravshan bo'lsin.
0: Ha, Ravshan yorug' bo'lsin. Xonadonlarga yorug'lik olib kiradilar mana. O'ylaymizki, hozir mana shu dasturimizga ham yorug'lik olib kirib, Manol brendidan
1: Toshkentda lekin boshqa chora chaqiriladi.
0: Manol brendidan sharbat ichmek. Manol brendida moylar deb
1: aytiladi. Sharbatli,
0: yo'q, keramik moylar, sharbatli emas, sharbatli bo'lsa yurmaydi, yopishib qoladi. Demak, Ravshan, eshting, qadimgi Spartada kimlar ilot deb atalgan? Dehqonlar, o'qituvchilar, savdogarlar.
5: Dehqonlar deylik.
0: Imom al-Buxoriy majmuasi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Jizzax, Samarqand.
5: Samarqand.
0: BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? Tramvay, samolyot, velosiped.
5: Tramvay deylik.
0: Tramvay deying va siz mag'lubsiz. Ravshan.
1: Toshkentda boshqa chiroy aytiladi, Ravshan deyiladi.
0: Sağ bo'ling.
1: Ravshan aka, salom aytib
0: qo'ying. Mana mishirni tushirsam ham ovozlar eshitiladi. Ravshan? Ana ko'ryapsizmi?
1: Eshityapsizmi?
0: Biz yana bir qo'ng'iroqni amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Vaqtimiz bor. Keling, g'olibimiz buni bugun aniqlamaguncha qo'ng'iroqlar qabul qilaveraylik.
1: Soat oxirigacha.
0: Oxirigacha, keyin soatga ham o'tib ketamiz.
1: Yutishsin, Manoldan moylarni yutib olib mazza qilishsin, mashinalarni mazza qilsin.
0: Yayringlar.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz? Charchamaysiz?
0: Albatta, eriga elektron abonenti mana bog'landilar biz bilan.
1: Alo.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz aytib tanish bo'laylik.
0: Dilmurod, endi g'olib bo'ling. Xo'p, chunki 5-chi qo'ng'iroq egasisiz. G'olib bo'lmasangiz uyat bo'ladi.
1: Uyat bo'ladi. Shuncha variantlar aylanib o'tib ketdi.
0: Kerakmi o'zi Manol moylari?
1: Bo'lmasa qilmasdilar-ku.
0: Kerak. Yaxshi.
1: Qadimgi Spartada kimlar ilot deb atalgan ekan? Dehqonlar, o'qituvchilar, savdogar. Ikkinchi savolimiz, Imom al-Buxoriy majmuasi qaysi viloyatda joylashgan? Buxoro, Jizzax, Samarqand.
6: Samarqand.
1: BMW avtomobil kompaniyasi dastlab nima ishlab chiqargan? Tramvay, samolyot, velosiped.
6: Samolyot.
1: Va biz g'olibni aniqladik mana u. Dilmurod bo'ldilar. Qo'llari egasi.
0: Dilmurod, qanday mashinangiz bor?
1: Mishingiz bor demadilar.
0: Trekker uchun, demak, Manol moylari muborak bo'lsin. Trekkeringizni tabriklab qo'ying sen uchun.
1: Trekkerga
0: peshona terim bilan Manol moylarini
1: mana yetib oldim. Moylarni provok quyganingizdan keyin, yurgandan keyin, uni sifatini bilganingizdan keyin Xunusxon Abdullayevaga ham bir yozib qo'ying. Quydim mana, sifati bunaqa ekan, bunaqa ekan.
0: Trekkerga
1: tushdimmi, tushmadimmi? Chunki shunga qarab turib qaror qilarlar, keyin moy quyarlar bular ham. Vaqtlar kelib qoldi allaqachon.
0: Kelib qoldi, o'tib ham ketdi.
1: Taqir-taqir tuqur qilib yurib turib
0: yo'g'iga. Mana bir efirdaligingizda chiqib qo'ng'iroq qilib sizdan yutib olsam bo'lar ekan.
1: Bo'ladi, javoblarni berib qo'yaman sizga.
0: Yaxshi. Qanday haligi nohaqlikni go'zal ko'rinishi.
1: Tanish bilishchilik, mayli. Shuncha yillik haligi hamkasblik hurmati yuzasidan berib qo'yaman, javoblarni aytarsiz.
0: Dilmurod sog' bo'ling.
1: Eplab qo'ng'iroq qilib tushalsangiz bo'ldi.
0: Shu.
1: Xohlasangiz tushib beraman uni ham.
0: U ham bo'ladi. Dilmurodni tabriklaymiz yana bir bor azizlar. Yo'q, bu albatta Manol moylari har kun sizlar uchun tuhfa etirishga tayyor. Har kun. Dengiz bo'yidagi rohat har kun.
1: Soat 8:45 dan 9 gacha har kun. Moylarni yutib olishingiz mumkin har kun.
0: Yo, tunda emas, kunda. Kunda bizda tunda efir yo'q, va
1: tunga qarab tortib ketaverasiz, qarang.
0: Yo, men tortmayapman.
1: Na, aytyapsiz, kun desak tun deyapsiz.
0: Chunki uyqu bosatda ba'zan o'sha tunda. Zo'r qo'shiqa lekin.
1: Kofini bosing.
0: Kofini bosyapman. Rahmat sizga, Azamat Oxundiy, meni o'ylab olib kelganingiz uchun. Radio 21 dan har kun degan qo'shiq bor edi.
1: Dengiz bo'yida rohat har kun. O'zingiz bersiz ham bo'ladi.
0: Siz aytyapsiz-ku, yetadi o'sha.
1: Mani faqat aytishim bo'ladi, chatoqroqda bir bitta quloqiga ayiq dumalab tushgan, bittasini fil bosib ketgan.
0: Shuning uchun ham shunaqa quloqchalar.
1: Suluq pachog'i chiqqan shuning uchun.
0: Ha, mayli. Biz uni topolmadim u qo'shiqni.
1: Topolmaysiz siz uni.
0: Boshqa qo'shiq.
1: Men topolayman uni.
0: Qatta bor u.
1: Bazada, bazada bor.
0: A, bazada. Qani shuni topaylik. Demak, hozir azizlar mana shu. Nimadir bo'ldi. Qatga kirdim.
1: Nima qilyapsiz?
0: Mayli, keyingi
1: soatda. Mayli, to'g'richi. Mana sensorlik qilishimiz kerak ekan, o'zim
0: topdim. O'sha. Biz esa azizlar keyingi soatda ham siz bilan birgamiz. Sizni tark etganimiz yo'q. Va eslatib o'tamiz. Keyingi soatda Impuls Talk Show e'tiboringizga havola etiladi. Shunday ekan, bizdan uzoqqa ketmang. KDFM radiosini tinglashda davom eting. Soatimiz 8:57 ni ko'rsatyapti, lekin istaklarga va tilaklarga binoan aynan mana shu taronalarni topib qo'yish istagidamiz. Nima deb o'ylaysiz, Azamat Oxundiy, topamizmi, qo'yamizmi? Marhamat, eshitamiz. Tayyormisiz?
7: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli, ko'pincha menimcha ayollarni qiziqtirsa ham ajib emas. To'xton geologiya va metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish borasida suhbatlashamiz.
2: Uni natijasi qiziqtiradi ayollarni, bu mavzuni o'zi emas, natijasida hosil bo'layotgan mahsulotlar qiziqtiradi. Assalomu alaykum barcha tinglovchilarimizni xush ko'rdik Hit FM radiosida. Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Bugungi ekspertimiz Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi qimmatbaho metallar ishlab chiqarish bo'limi bosh mutaxassisi Azim Ungalov bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Azimjon aka. Mikrofonga birozgina yaqinroq gapirasiz, tinglovchilarimiz maza qilib sizni eshita olishsin. Tog'kon geologiya va metallurgiya sanoati ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mavzusi o'ylaymizki, tinglovchilarimizni ham befarq qoldirmaydi. Mamlakatimizda geologik o'rganilgan hududlar ulushi oshayotgan bo'lsa-da, yangi istiqbolli konlarni aniqlash va geologik qidiruv ishlarini kengaytirish zarurati nimadan kelib chiqmoqda? Mana shu bilan suhbatimizni boshlab olsak.
3: To'g'ri, hozirgi kunda Tog'kon geologiya va metallurgiya sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Geologik o'rganilayotgan hududlar ortib borayotganligi bu respublikamizda investitsiya jozibadorligini oshishi, sanoat uchun muhim bo'lgan xomashyo bazasini yaratish bilan bog'liq. Mavjud zaxiralarimiz bosqich-bosqich kamayib borayotgani yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish va eksport salohiyatini oshirish uchun yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash zarurati yuzaga keladi. Shu sababli zamonaviy geologik qidiruv ishlarini kengaytirish va yangi hududlarni o'rganish ustuvor vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Geologiya deganda ko'p kishi masalan qimmatbaho metal, oltin, kumushdi yoki shunaqa tushunarligi
1: yo'q. Olmos.
3: Da, xuddi shunaqa. Lekin bu geologiya juda keng
2: soha hisoblanadi. Tarmoqlari ko'p uni.
3: Albatta. Qurilish sohasi, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi uchun asosiy xomashyo bazasini aynan geologiya sohasi etdi. Mana shu o'tirgan studiyamizdagi barcha narsada geologiyani ulushi bor.
2: Bor.
3: Temirlar, hattoki mana planshetlar, yoki mikrofonda ham qanaqadir geologiyani hissasi borki, metal yoki mikrochipda ishlatilgan
2: hamma. Istish yoki sovutish tizimi. Shunday.
1: Demak, hayotimizni o'sha bosh negizi desak ham bo'ladi, biz ishlatadigan buyumlarga foydali qazilmalarni qazib olish, chuqurligini ortib borishi, ishlab chiqarish samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatyapti va buni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rilmoqda?
3: Hozirgi kunda to'g'ri aytayapsiz, qazib olish chuqurliklari ortgan sari ishlab chiqarish tannarxi, energiya sarfi yoki transport xarajatlari oshib boradi. Chunki chuqurlikdan ruda deymiz, endi madan deymiz, madan olib chiqib zavodlarda qayta ishlash uchun ma'lum xarajat zarurda. Qancha chuqurlikka tushsak, xarajatimiz shuncha oshib boradi. Buni oldini olish uchun bizda asosan hozirgi sharoitda energiya tejamkor uskunalardan foydalanyapti yoki texnologik uskunalar qayta jihozlanyapti, yangi optimizatsiya qilib borilyapti, modernizatsiya, burg'ulash uskunalari yangilanyapti, qazib olish texnologiyalarida raqamli texnologiyalarni yoki raqamli monitoring tizimlari yaratilyapti. Bu o'z navbatida mahsulot ishlab chiqarish tannarxini arzonlashtirishga olib keladi. Chunki inson omili kam yoki raqamli monitoring avval 10 kishi bitta vazifani qutirgunsa, hozir raqamli monitoring tizimida bir kishi 10 kishini qilgan ishini qiladi.
2: Ishini bajara oladi.
3: Bir kishini ishini bajara oladi. Shu sababli bu zamon talabi, chuqurlashyaptimi, qanaqadir yangi texnologiyani qo'llashga majburmiz. O'zimizda O'zbekistonga ham yangi texnologiya kirib keladi. Bu yaxshi. Muammo bo'lishi mumkin, lekin muammoni yechish uchun qanaqadir know-how, innovatsiyalar yaratilib ketadi. Yaxshi natija beradi.
1: Bu o'sha qazilma, ming bor uzr, o'sha savolim davomi, qazilma boyliklarini yana ham chuqurlashib ketishi bu ularni tugab borayotganidan darakmi? Ya'ni biz shundan xavotirga tushishimiz kerakmi?
3: Yo'q, biz bundan xavotirga tushishimiz kerak emas, chunki foydali qazilmalar yer ostida paydo bo'lganda ma'lum bir chuqurlikda paydo bo'ladida. Masalan, 1000 metr chuqurlikdadir.
2: Paydo bo'ladi emas, aniqlanadi desak to'g'riroq bo'ladi, Azimjon aka. Yo'q, paydo bo'ladi rostdan ham.
3: Tojnislar paydo bo'ladi. Paydo bo'ladi. Kumush, masalan, magma, lava o'tirish narsa magma hosil bo'ladi. Magmani ma'lum bir issiqlik bosim natijasida hosil bo'lishi natijasida oltin, kumush shunaqa metallar paydo bo'ladi. Magmani tarkibida mavjud. Mana shu narsalar, masalan, bundan bir 50 million yil oldin Yer qarini, masalan, 500 metrda paydo bo'lgandir. O'sha magma otish qotgan. Bundan xavotir olish kerak emas. To'g'ri, chuqurlik oshayapti, lekin mana shu chuqurlik asosan bir nima deymiz, bir yuragiga qarab boryapmiz-da, metallarni chuqurlikdagi o'sha hosil bo'lgan joyida ma'lum bir katta hajm paydo bo'ladi. Biz o'sha joyga boryapmiz. Bundan xavotir olish menimcha kerak emas, chunki bizda ishlab chiqarilgan metal ga nisbatan mineral xomashyo bazasi xuddi shu miqdordan ortig'i bilan mineral xomashyo bazasi yaratiladi. Masalan, 10 tonna metal qazib olsak, 1 yilda 15 tonna mineral xomashyo bazasi yaratamiz.
1: Geologiya. Juda ham yaxshi.
2: Azimjon aka, yana bir jihati bor, zamonaviy texnologiyalar joriy etilyapti, deyapsiz, tadbiq etilyapti sohaga. Rosa ham qiziqtiradi. Masalan, O'zbekistonda ayrim mamlakatlarda faqatgina qazib olishda aytaylik, yo ko'mirni o'zi bilan yoki olmos bilan qaysidir mamlakat yoki uran bilan mana qazib olishlarni amalga oshiradi yoki neft bilangina cheklanib qoladiganlar. Lekin O'zbekiston shunaqa joyda joylashganki, hamma o'sha aytishadi-ku, jadvaldagi Mendeleyev jadvaldagi hamma haligi moddalar, elementlar bor deyish, elementlar bor deyishadi. Mana shularni qazib olish uchun hammasiga alohida texnologiya alohida yondashuv talab etiladimi yoki bir xilda metod bilan ketilaveradimi hammasini qazib olish jarayoni yoki boshqacharoq yondashuvni talab etadimi hammasi?
3: Qazib olish
2: jarayoni bir-biridan farq qiladi-yu haligi elementlar, moddalar,
3: rudalar. Qazib olish jarayoni o'zi aslini olganda ochiq konishlari, yer osti konishlari, hozirgi kunda mana rivojlanib geotexnologiya bor. Yer ostida metalni eritib, uskajni orqali qazib olish. Bunda masalan bitta misol qilib aytaman, men yoshlik qalmaqir konlarida siz aytganingizdek oltin, kumush, mis,
2: hammasidan bor.
3: Hammasidan borda polimetalni o'qirsak, mana shular hammasi qazib olish tizimi bir xil, konerda qazib olinadi, lekin uni qayta ishlash jarayonida har bir metalni
2: yo'naltiriladi.
3: O'zini erish temperaturasi yoki ko'pik nima flotatsiya jarayoni o'tish jarayoni uni hammasi o'zini xususiyati bor. Mana shu xususiyatiga qarab ajratilib ketaveradi.
1: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Agar ekspertimizga savollar bo'lsa, bugungi mavzu doirasidan 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz. 98

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuimiz tog'kon geologiya va metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish deb belgilangan ekspertimiz tog'kon sanoati va geologiya vazirligi qimmatbaho metallar ishlab chiqarish bo'limi bosh mutaxassisi Azimjon aka Ungalov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik Azimjon aka, yana bir karra mavzuni efir ortida ham qiziqarli tomonlarini bizga so'zlab beryapsiz va tinglovchilarimizga ham buni ilinamiz albatta. Jarayonlar haqida keling, efirda ham davom ettiraylik. Mana shu qazib olish jarayonlari qanday tashkillashtiriladi va boya efir ortida Qunuzxon so'raganlari, mamlakatimizdagi eng chuqur kon qancha masofani tashkil etadi?
2: Albatta, qazib olish jarayonlari qiziq jarayon. Bizda hozir
1: o'zim ishlagan ekansiz?
2: Albatta, men yer osti sharoitida ishlaganman, shaxta deymiz biz, shaxtada ishlaganman. Bizda eng chuqur kon hozirgi kunda, o'tgan yili ochildi Zarmitanda, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida 1000 metrga 1000 metrlik skiplis pol ochildi. Bunda
1: u konda nima qazib olinadi?
2: Oltin.
1: Oltin?
2: Navoiy kon metallurgiya kombinatining 4-chi gidrometallurgiya zavodini mineral xomashyo bazasi hisoblanadi Zarmitan koni. O'sha yerda 1000 metrlik pol ochildi. 1000 bu degani konning chuqurligi 1000 metrga
3: yetdi. Oho, 1 kilometrda bu to'g'ri.
1: Endi qancha bo'ladi shunda buni, bunaqa katta konlarni?
2: Buni o'zini texnik parametrlari bor. Qaysidir biz yer osti lahmlari deymiz 604 metr kvadrat, qaysidir 8 metr kvadrat, qaysidir 12. U yerda qo'llanadigan texnika, texnologiyaning xususiyatiga qarab
3: orqamizda qazishyapti menimcha.
1: Geologlar qazishlar.
2: O'sha texnologiya qo'llanilgan qarab yer osti lahmlari deymiz, lahmlarni kengligi hammasi aniqlanadi. Endi albatta bu 1000 metrlik stol bo'lgandan keyin yerda ishlaydigan xodimlarga xavfsiz mehnat sharoiti yaratib berish, ularni toza havo, kislorod bilan ta'minlash.
3: Shu qiziqtiradi, mana bu 1 kilometr 1000 metr pastga tushgandan so'ng u yerda kislorod bormi, qanday qilib nafas olishadi? Endi skafandrlarda ko'rmaganman men yer ostida ishlaydiganlari. Chunki ular kaskada yurishadi, uni ko'rganman, filmda ko'rganman va shaxtyorlar haqida bilasiz, Gollivudda juda ko'p filmlar suratga olingan va hammasini bir nafasda ko'rasizda. Chunki bu xavfli kasblardan
1: biri. O'zimizda olish kerak ekan, zo'r ekan.
3: Ha, olish kerak, olish kerak. Xavfli kasblardan biri va shu bilan birgalikda o'tgan gal ham aynan shaxtyorlar haqida suhbatlashganimizda juda katta tekshiruv ham bo'lar ekan, ya'ni o'sha xodimlarni kirishi, chiqishi, oltin qazib olganda asosan va kirganda bitta oltin emas, boshqa qimmatbaho metallar ham qazib olinar ekan, to'g'rimi?
2: Albatta.
3: Ya'ni qanday kislorod bilan ta'minlab berasizlar?
2: Kislorod bilan mana bizda xavfsizlik texnikasi mavjud. Har bir xodim uchun o'rtacha minutiga 6 metr kubdan kam bo'lmagan toza havo belgilanganda, endi bu 6 bu minimal, chunki odam yaxshi nafas olish uchun 6 metr kub kelgan. O'sha yerda 1000 metr chuqurlikda ishlaydigan xodimlar sonidan kelib chiqib, yer ustidagi ventilyatsiya tizimlari bor. Ventilyatsiya tizimlarini quvvati yer ostida ishlayotgan xodimlar soniga mutanosib ravishda nechta odam ishlasa, eng kamida o'sha 100 ta odam ishlasa 600 metr kub minutiga havo berib turiladi. Ham bu havo oladi, ham ventilyatsiya tizimi orqali yer ostida o'zingiz bilasiz, chuqurlashgan sari temperatura oshib boradi.
3: Insonlar
2: albatta issiq. O'sha temperaturasini belgilangan namlikka qarab 24-25 gradus o'zi belgilanadi. O'sha temperaturani ham ushlab turish 1000 metr chuqurlikda o'zi emas, lekin bizda aytganimdek mana shu narsalar uddasidan chiqyapmiz.
3: Zamonaviy texnologiyalar allaqachon joriy etilgan ham bu borada.
1: Ha, aytib o'tish kerak, tarmoqqa yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshib boryapti. 2015 yilda geologiya qidiruv ishlariga 60 million AQSh dollari miqdorida mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, 2024 yilga, ya'ni 10 yildan keyingi natijalarni ko'radigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 200 million AQSh dollarini tashkil etyapti. Zamonaviy burg'ulash texnikalari, geologik uskunalarni joriy etilishi natijasida qidiruv ishlarini samaradorlik yuksalib, burg'ulash hajmlari mana shu belgilangan vaqt oralig'ida 180% ga oshganligini ko'rish mumkin ma'lumotlarga qarab. Xo'p, investitsiyalar jalb qilinayotgan ekan, investorlarni bundan ko'radigan manfaatlar nimalardan iborat bo'ladi? Har holda bizni qazilma boyliklarimiz chet mamlakatlarga olib chiqib ketilmaydimi degan ko'plab savollar, muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p aylanadi. Xo'sh, bu qanday tashkillashtiriladi? Jarayonga batafsilroq to'xtalsak.
2: Albatta, hozirgi kunda asosiy talablardan biri investorlarni jalb qilishdi. Biz xavotir olmasak bo'ladi, chunki investorlar bizda qazib olingan mahsulotni, metalni chetga olib chiqib ketmaydi.
1: Chiqib ketilmaydi.
2: O'zimizda realizatsiya qilinadi, o'zimizda zavod, fabrikalar quradida, o'zimizda hamma narsa. Uni belgilangan
1: shartda shunaqa.
2: Shart shunaqa bo'lganiga belgilanganda, masalan, yerda olib qo'ydi, unaqa ijtimoiy tarmoqda ko'p-ku, unaqa nima yo'q. Yer ijaraga beriladi ularga. Yerdan foydalanadi, investitsiya kiritadi, yer davlatniki, yer osti boyliklari konstitutsiyadan belgilab qo'ygan davlatniki. Shu yerda qoladi hamma narsa. Bizda investorlardan ular kelgandan
3: biz o'ylardikki, shu investorlar, masalan, xorijiy investorlarga xos berilyapti-ku, ular o'shadan nima chiqsa, qimmatbaho tosh chiqadimi, boshqa narsa chiqadimi, olib ketishadi deb o'ylar ekanmiz.
2: Yo'q,
3: unaqa emas-a?
2: Yo'q, uni investorlarga ham qulaylik tarafi yo'q-da, uni shu yerda bozor turganda, tayyor bozor turganda o'zini davlatiga transportirovka qilib xarajat qilganidan ularda ham ma'no. Shuning uchun mana masalan zargarlik tarmog'i uchun bilgama bozor bizda zargarlikda o'zingiz ma'lum, bozor katta
1: o'sdi, anchagina o'sdi, ya'ni oxirgi 10 yil ichida
2: 100 million 200 million dollarlik bozor bizda.
1: Shunday.
2: Investor sotib olib, o'ziga olib ketib, xarajat qilib yurganda
1: narxini oshirib yuborishdan foyda yo'q.
2: Ha, u chunki xalqaro bozorda ham o'zimiz ham oddiy shaxs sifatida arzonroq narsaga qiziqamiz
1: ko'r. Shunday.
2: O'zlarida masalan hozir davlat o'zini davlatda qazib olinayotgan mahsulotni chetdan bu yoqdan olib ularda realizatsiya qilganda ularga ham ma'no yo'q. Shuning uchun biz xavotir olmasak ham bo'ladi.
1: Qimmatbaho metallurgiyamiz mamlakatimizning investitsion jozibadorligi uchun ahamiyatga egami?
2: Albatta. Qimmatbaho metal ishlab chiqarilgandan so'ng o'zingiz bilasiz, Markaziy bankda qimmatbaho metallar o'z davlat buyurtmasi bo'yicha xarid qilinadi. Bu o'sha qazib olinayotgan metalning qiymatiga qarab investorlarda ishonch bor-da.
1: Aytaylik, qanchadir tonnalar joylashtirildi Markaziy bankka, yil davomidami, 5 yil davomidami bilmayman.
2: Uni qiymati o'zlaringiz bilasizlar, iqtisodiyot va moliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan bir borlar. Mana shuncha 1 milliard dollar eksport qildik, mana buncha qiymatimiz mana bunchaga oshdi. Mamcha miqdori zaxiramiz bor. Mana shu narsa investorlarga ishonch. Bizga investitsiya kiritishiga davlat kafolati ostida yoki o'zi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish uchun ularga ishonch bor.
1: Demak, investor kirib haligi mablag'imni olib kiryapman. Bu yerda endi mana shunaqa aytaylik, o'sha hayotni qaysidir turmushimizni qaysidir tomonini yengillashtiramiz yoki nimanidir rivojlantiramiz deb pul olib kiradigan bo'lsa, davlatimizga qo'rqmasdan ishonch bilan olib kiraveradi. Bunga asos esa o'sha qimmatbaho metallarimiz ham hissa qo'shadi.
3: Oltinni borligi. Jahon bozorida metal va mineral xomashyolarini bilamizki, narxi o'zgarib turadi. Endi asosan oshishini ko'rganmiz. Ya'ni oltin hech qachon tushganini men ko'rmaganman. Doim oshadi, oshadi. Endi uni qimmatligi, qiymatligi sizga ko'proq ma'lum. Birinchidan qazib olish juda ham qiyin va hozirgina aytib o'tganingizda katta toshning ichida qanchadir gram oltin chiqishi mumkin ekan va unga sarflanadigan xarajat ham shuni qoplashi lozim, ya'ni oltin narxi bilan. SG standartlarini kuchayishi tarmoqqa qanday ta'sir ko'rsatyapti? Shu jahon bozorida narxlarni o'zgaruvchanligi.
2: Albatta, jahon bozorida narxlar o'zgaruvchan bo'ladi. Siyosiy vaziyat yoki logistika muammolari yoki investorlarning xarid qobiliyatiga qarab narxlar o'zgaruvchan tebranish. ESG hozirgi kunda bu masalan xarid qilayotgan Yevropa, ayniqsa Yevropa, Amerika davlatlari ESG sizga ham alohida e'tibor beradi, chunki u ekologik kimgadir zarar yetkazmasdan qazib olingan suv resurslari, mehnat muhofazasi, ular xarid qilinayotganda kimgadir zarar tegmagan, umuman zararsiz bo'lgan tomonidan nima deydi, o'zimiz olib qaraganda vijdonan qazib olinganmi, o'sha narsalarga alohida e'tibor beradi. Masalan, yer resurslarini buzib qazib olmaganmi yoki suv resurslari insonni ochayotgan, mana shu narsalarga ham e'tibor berishyaptida xarid qiling. Hozir narxlar masalan qaysidir davlatda suv resurslarini juda bir xavfli darajaga olib kelib qazib olgan bo'lsa, ular nisbatan arzon bo'lishi mumkin, lekin hozirgi davrda yo'q, ularga talab kamayib ketyapti narxlar. Yo'q, bizga deyapti, hech kimga zarar tegmagan toza metall beringlar, biz xarid qilamiz degan narsa paydo bo'ldi. Mana shu narsa ESG deyapti. Ko'p kishini ESG deganda bu faqat ekologiyani tushunadi. U ESG ekologiya emas, xodimlarga yaratilayotgan mehnat sharoitlarini, suv resurslari, yer resurslarini o'z ichiga olib, bu ham katta mavzu. Albatta, u narxlarni tebranishda albatta bu ESG nima ham uzr
3: bor. Bu bizni sharoitimizda, bizni geologiya sohamizda bu narsaga qay darajada amal qilinyapti?
2: Albatta, bizda hozir bitta misol qo'yaman. Olmaliq kon metallurgiya kombinati va Navoiy kon metallurgiya kombinati qimmatbaho metallar, mis ishlab chiqarish bo'yicha asosiy korxonalarda. Ana shu o'tgan yili mana shu kombinatlar ESG bo'yicha reytingga 51 ball adashmasam reytingga ega bo'lishdi. Mana shu reyting ularda mana belgilab beradiku, boyagi aytganimdek zarar yetkazmasdan qazib olgan. Bizda har qanday kon qazib olinganda, masalan, u qazib olib bo'lib tugatilgan, uni albatta yerni qayta tiklash ishlari bajarilib ketadi. U majburiy loyihada kiritamiz. Masalan, o'sha kondan 100 kub tojni qazib olingan bo'lsa, o'rnida tuproqmi yoki xuddi shunday bitta bog' yaratilib ketiladi yoki suv.
3: Juda ko'pchilikka qiziq, masalan, kinolarda ko'rganmiz, tashlandiq shaxtalar qolib ketadi, u yerda keyin urislar chiqadi.
1: Umuman tasavvurlaringiz bor.
3: Yo'q, tasavvur emas, filmlarda ko'ramiz-da. Mana shunday, masalan, u yerdan hamma foydali qazilmalar qazib olindi va u shaxta endi kerak bo'lmay qoldi. Shu shaxtalar nima qilinadi?
2: Shaxtalar belgilangan talab bo'yicha barcha shaxtalar yopiladi, to'liq.
3: Yopiladi.
2: Og'zini tojinslari bilan yopiladi. Ichi qaysidir nima qilinadigan bo'lsa, tojinslar bilan to'ldiriladi yoki aytganimdek suv bilan to'ldirilib, shaxtalar to'liq. Insonlar nima, xuddi siz aytganday xavfli-da, u yerda gaz yig'iladi, insonlarga zarar yetmasin, to'liq yopilib hamma narsa bu aytgan bog' yoki nimadir yaratib.
3: Tushunarli.
1: Yana bir qiziq jihati bor. Hozir bizni mamlakatimizda o'sha aytaylik mavzuyimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, xorijiy hamkorliklarni haqida so'ramoqchi edim. Toqqon geologiya, metallurgiya sanoatida qazishma ishlarini olib borishda katta-katta texnikalarga ehtiyoj katta bo'ladi va dunyo miqyosida e'tibor bersak, bunaqa texnikalarni ishlab chiqaruvchi juda ham ko'plab yirik mamlakatlar bor. Ularning orasida AQShdan aytishimiz, Xitoydan aytishimiz, Belarusdan aytishimiz mumkin va ularning narxi ham o'ziga yarasha baribir farqlanib boraveradi. Xo'sh, bizning mamlakatimiz qaysi xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik qilyaptiki, mana shunaqa texnikalar bilan, zamonaviy texnikalar bilan o'zini ta'minlash uchun buni har holda aytaylik, shu samarador iqtisodiy samaradorligi ham sifatli bo'lsin, ham zamonaviy bo'lsin, ham o'sha katta hajmdagi bo'lishi kerak, ham iqtisodiy tomonlama qulay bo'lishi kerak, samaradorligi bo'lishi kerak, bunga alohida e'tibor beriladi.
2: Albatta, hozirgi kunda bizning sohamizda siz aytganingizdek Amerika, Belarusiya, Germaniya, Finlandiya, Xitoy ko'p davlatlar bilan
1: ilg'or texnika ishlab chiqaruvchilari.
2: Ko'p davlatlar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Masalan, Germaniya o'zingiz bilasiz, juda hozirgi kunda tog'kon sohasida texnologiyalar ishlab chiqilmoqda.
1: Azaldan shunday.
2: Albatta. Germaniya texnologiyalar jalb qilinyapti. Lekin yana bir e'tibor qaratsak

0: Shu texnik texnologiya o'zimizda to'liq ishlab chiqarish quvvati paydo bo'ldi.
1: Lekin aslida haligi ayrim texnikalarni to'lig'icha mamlakatimizda ishlab chiqarishdan samara yo'q nazarimda deb o'ylayman. Chunki ayrimlarini o'sha olib kelgan, chunki bitta olib kelgandan keyin bir necha 10 yillar davomida undan foydalanish, ishlatish mumkin Toqqon sanoatida. Va xuddi shu savolni bir mantiqiy davomi sifatida sobiq ittifoq paytida mamlakatimizdagi, endi biz aytyapmiz, juda ko'p rudalar borligi, madanlar borligini qazib chiqarishga va ularni tashib olib ketishga katta bel bog'lashgan. Sobiq ittifoq paytida bizni boyliklarimizni tashib olib chiqib ketish holatlari juda ko'p kuzatilgan va shunga yarasha texnika texnologiyalar ham jalb etilgan. Ular esa keyinchalik mustaqillikdan keyin qolib ketdi anchasi. Bularni almashtirish ishlari ham davom etyaptimi shu texnika texnologiyalarni?
0: Albatta.
1: O'sha haligacha saqlanib qolganmi yoki to'lig'icha o'zgartirib bo'lindimi demoqchiman?
0: Yo'q, bizda hozirgi kunda sobiq ittifoqda foydalanilgan deyarli texnikalar
1: qolmadi.
0: Chunki mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, oddiy bitta misol aytaman, burg'ulash qurilmalari, burg'ulash parki modernizatsiya darajasi hozirgi kunda 78%.
1: Zo'r, zo'r, juda zo'r.
0: Bu 78% oxirgi 3 yillikdada. Eng hozir masalan geologistlar foydalanayotgan burg'ulash qurilmalari degan bo'lsak, endi aytib olamanki, juda eski deydigan bo'lsak 2018-yilda.
1: Bu zo'r, chunki azizlarga ayrim mamlakatlarda o'sha sotsialistik tuzumda yashab kelayotgan ayrim mamlakatlar haligacha 60-70 yillarda ishlab chiqarilgan texnikalarni foydalanishayotgan ekanda, shunaqa mamlakatlar rosa ko'p ekan dunyo miqyosida.
0: Ko'p, endi hozir u texnikalardan bizda hozir foydalanish iqtisodiy jihatdan samarani bermay qo'ygan.
1: Oldinlab keta oldik, chiqib keta oldik bunday vaziyatda.
0: Eski remont qilish to'xtalishi ma'lum jarayonga ko'p ta'siri bor. O'zingiz bilasiz, eski texnika buziladi, ishlar to'xtab, undan ko'ra modernizatsiya bizga osonroq. Shuning uchun ko'p texnika texnologiyalar modernizatsiya qilinadi.
1: Modernizatsiya borasida
2: qaysi davlatdan ko'proq mana shunday texnologiyalar yurtimizga olib kelinyapti?
1: Asosan
0: burg'ulash va geologistlar ishlarida kolonkali burg'ulash deymiz. Kolonkali burg'ulash Turkiyadan, Xitoydan kelinayotgan bo'lsa, bu tog' jinslarini tashiydigan katta hajmli hajmni tashiydigan
1: Belarusiyadan masalan,
0: Belarusiya yoki kat deymiz Amerikadan olib kelinadi.
2: Endi Toqqonda qimmatbaho jismlar qazib olindi, uni laboratoriya o'sha ajratadi oltinga, kumushga yoki boshqa o'sha modallarga. Ularni ajratish bo'yicha ham bizda eng zamonaviy texnologiyalar bormi laboratoriyalarda? Aytmoqchimanki, kerakli narsalarni chiqindiga chiqarib yubormaydigan, o'sha bitta katta toshdan hamma kerakli moddalarni ajrata oladigan, chunki bundan bir necha yil avval mana shunday muammolar bor edi. Ya'ni boshqa xorijiy davlatlar, rivojlangan mamlakatlarda oltin ovali bo'ldi, qolganini tashib yuborishmasdan qolganlardan ham kerakli narsalarni olish imkoniyati bor va arzimagan narsa chiqindiga chiqib ketardi. Bugun bizni yurtimizda ham xuddi shunday texnologiya ishlayapti deya olamizmi?
0: Albatta, bu texnologiya bizda ishlayapti deb bir so'z ayta olamiz. Avval siz aytganingizdek, geologlar natijasida bitta metal laboratoriya aniqlangan bo'lsa, hozir bitta namuna deymiz, probani o'zida 50 dan ziyod element aniqlanadi. Oltin, kumush, selen, tellur aniqlanib beradi. Keyingi savol aytadigan bo'lsak, masalan qayta ishlash jarayonida aytib o'tdim, Olmaliq komitologiya kombinati misolida misga ishlayotgan masalan kombinatni, asosiy mis erish zavodini o'zidan mis, katodi, oltin, kumush, molibden kuyindisi ishlab chiqib, aytmoqchi bo'lganim, jarayonda bizda deyarli o'sha hozirgi zamon texnologiyasi deyarli bir chiqindi deb aytamiz endi biz. Deyarli chiqmaydi. Chiqqanlari ham hozirgi kunda masalan ma'lum bir miqdor bo'ladigan bo'lsa, jarayonga qaytadan qo'shiladi, jarayonda yana qaytadan bor metal ajratiladi.
2: Bilamizki, Toqqon metallurgiya bu iqtisodiyotga juda katta o'zini ta'sirini ko'rsatuvchi soha. 2025-yil, ya'ni o'tgan yil misolida oladigan bo'lsak, bugun o'sha geologiya sohasi, qazib olingan metallar, qimmatbaho metallar iqtisodiyotga qay darajada ta'sir ko'rsatdi?
0: Albatta, 2025-yilda birgina misol aytadigan bo'lsak, Toqqon metallurgiya sohasida 118.5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Bu respublikada ishlab chiqarilayotgan mahsulotni 20%ini tashkil qiladi. Bu degani iqtisodiyotimizdagi 5 dan 1 Toqqon metallurgiya sohasiga to'g'ri kelyapti-da. Yana bir qo'shimcha qiladigan bo'lsak, mana shu sohada hozir kunda 110 mingdan ziyod xodimlar

0: faoliyat yuritadi. 110 mingta ishchi xodimlarni orqasida endi oilasini qiling. Yuqori daromadli ishlarda ish o'rinlari. Bu aytmoqchi bo'lganim, mahsulot ishlab chiqaramiz, lekin mana shuncha insonning yana hayoti yaxshilanyapti demoqchiman.
1: Men shaxsiyor bilan suhbatlashganimda oyligingiz necha pul deb so'raganimda 30 million deb aytganlar, lekin ularni kasblari va ishlari juda qiyinligini ham ta'kidlab o'tganlar. O'sha 10 milliondan boshlanib yuqorilab ketaverar ekan ularning faoliyatiga, o'sha g'ayratiga bog'lab.
2: Mehnat sharoiti bilan bog'liq jihatlari ham bor. Mana shu kadrlar haqida endi savolni davom ettiradigan bo'lsa, Azimjon aka, zamonaviy texnologiyalar bo'lgandan keyin unga talabga javob beradigan kadrlar ham baribir talab etiladi sohada. Xo'sh, bu kadrlarni tayyorlash yoki ularning malakasini oshirish jarayonlari qay tarzda tashkil etiladi?
0: Bizni sohamizda hozirgi kunda Geologiya fanlar universiteti, Navoiy davlat konchilik texnologiyalar universiteti,
2: bir nechta texnikumlar
0: faoliyat. Texnikumlar bor, kim Piza universiteti bor. Malakasini oshirish bo'yicha Geologiya fanlar universiteti qoshida geologiya tog'kon sanoat xodimlarini malakasini oshirish instituti bor. Demoqchi bo'lganim, soha uchun zarur barcha kadrlar mana shu universitet texnikum qayta malaka oshirish.
2: Xorijiy kadrlar ham jalb etiladimi?
0: Albatta, bu xorijiy kadrlar ham jalb etiladi. Ular masalan, nima deymiz, hozirgi ishlab chiqarish yangi texnologiya jalb qilingan paytda o'rgatish kerak-ku bizlarga qanday o'rganish kerak. Uje ma'lum vaqt o'sha xorijiy kadrlar ham jalb qilinib turiladi. Buni jalb qilinmaydi, jalb qilingani bu yaxshi, qilinmaydi deyishdan.
1: Bitta qiziq savol beray. Bu savol menimcha juda ko'plab opa-singillarni qiziqtiradi. Ko'mirga yaxshilab ishlov berilsa, rostan ham u olmosga aylanadimi?
0: Yo'q. Olmosga aylanmaydi.
1: Yo'q, aytishadiki, o'sha vulqonni otiladigan darajasidagi siqlik o'sha ko'mirni olmosga aylantirgan yoki bo'lmasam o'sha oddiy toshni olmosga aylantirib qo'yishi mumkin degan fikrlar bor-da.
2: Formulasi o'xshash bo'lgan shunaqa bir fikrlarni hazilomuz fikrlar bo'lib yursa kerak.
0: Aslida ko'mir mana o'rmonlarda daraxtlar, shoxshabbalarni nima deydi, yer ostida qo'pilg'otga chirishi natijasida ko'mir paydo bo'ladi. Olmos aslida o'g'ani magma vulqonlar natijasi. Shuning uchun kalasi boshqa bittasi magmatik jinsiz, das metamorfik jinsiz, ikkalasi boshqa jinsiz hisoblanadi.
1: Azizlar, mana shu savolga oydinlik kiritdik.
2: O'zingiz savollaringizni ham berib olyapsiz.
1: Berib olyapman, qiziqtirgan. Hali unaqa savollar ko'p, kadr ortida ham beraman. Sizda ham savollar bo'lsa, yozing 88 114 98 raqamlariga.
3: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

0: Davom etamiz Hit FM radiosi azizlar, impuls o'q shousi juda ham qizg'in suhbat va qiziqarli mavzu. Davom etamiz, ekspertimiz esa tog'kon sanoati va geologiya vazirligi qimmatbaho metallar ishlab chiqarish bo'limi bosh mutaxassisi Azim Ungalov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz studiyamizga va kadr ortidagi o'sha qiziqarli suhbatlarimizga tinglovchilarimiz ham sherik bo'lyaptilar. Konda yer ostida ishlaganda har xil gaz islaridan, zaharlanishdan himoya choralari ko'rilganmi? Qanchalik odamga zararlari yo'qmi degan savol beribdilar.
1: Albatta, yer osti konda sharoitda ishlayotganda barcha ishchi xodimlar uchun xavfsizlik talablari birinchi o'rinda. Ularga aytib o'tganimdek, zaharli gazlar paydo bo'ladi. Zaharli uni ham miqdori borda insonga ta'sir qiladigan chegarasi bor. Bizda umuman tizimimizda u zarari tegadigan miqdorga kelmabdi degan narsa yo'q. Bu aytganimdek hosil bo'ladigan gazlarni zudlik bilan 24 soat bo'lsa 24 soat ventilyatsiya tizimi zaharli gazlarni yer ustiga chiqarib insonlarga zarari tegmaydigan sharoit yaratiladi.
0: Rahmat.
1: Havo, gazlar hammasi yuqoriga
0: xohlagan tog'ni kavlab ketaverishadimi yoki qanaqadir belgilangan joylar bo'ladimi? Oltin bor yoki yo'qligini bildiradigan debdilar. Juda qiziq savol. 50-15 abonentidan.
1: Yo'q, xohlagan tog'ni kavlab ketaverishmaydi. Bu geologiya ishlari o'zining bosqichlari bor-da. Masalan, geologlar o'sha ma'lum hududni oldin o'rganishadi. Yer yuzasidan olingan namunalarni olib kelib laboratoriyada ularni hosil bo'lish jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rgangandan keyin ma'lum bir agar sizga zarur bo'lgan metal yoki nima ko'rsatsa, undan keyin keyingi bosqichga aytamiz, yer usti ishlari kanava deymiz. Kanava qazib ko'rishadi, burg'ilab ko'rishadi, har bir metrni laboratoriyada ko'rgandan keyin bu mana bu aytib o'tayotgan jarayonlarim 5 yilliklar kamida ichiga olib ketadida. Xarajatda katta xarajat. Shunday borib bitta joyda qazib olaverib tavakkal bo'lib qoladi. Bizda geologiya bu ilmiy jihatdan tavakkaldan qo'rqib qazib olish bu naqadar xarajat. Shuning uchun oldin albatta o'rganilib, keyin qanaqadir bir nomlaganlari paydo bo'lsa o'shani qarab
2: qazib. Yana bir narsani so'ramoqchi edim. Ya'ni boya aytib o'tdingiz, xorijiy mutaxassislar jalb etiladi bizni mamlakatimizdagi mana shunaqa ishlarni amalga oshirishda yoki tashkillashtirishda yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bizni mutaxassislarchi xorijiy mamlakatlarga ham jalb etiladimi, chaqiriladimi? Chunki dunyo miqyosida e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha rivojlangan mamlakatlar, rivojlanayotgan va 3-chi dunyo mamlakatlari degan bir tushunchalarni ko'p uchratamiz. Endi-endigina o'zini o'sha tog'kon sanoatini rivojlantirayotgan mamlakatlarga jalb etilishi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakat mutaxassislari shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Hamkorliklar yo'lga qo'yilganmi?
1: Albatta. Barcha jarayonlarda bizning mutaxassislar ham chet el davlatlariga jalb qilinadi. Qaramda yaqinda bo'lgan misol aytmoqchiman. Navoiy kometallurg kombinatida mutaxassisimiz zavod mutaxassisi Germaniyadagi eng katta injiniring logistik degan kompaniya bor. Unga jalb qilingan. Aytmoqchi bo'lganim, barcha qaysi davlat bilan xorijiy kelishuv shartnomalarimiz bo'lsa, barchasida bizning xodimlarim ular bizga kelib malaka oshiradi, biz ularga borib yo'lga qo'yilgan.
0: Bu jarayona O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq 2030 yilgacha oltin, kumush, mis, temir, ko'mir va uran ishlab chiqarish bo'yicha qanday maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan?
1: O'zbekiston 2030 strategiyasiga asosan oltin ishlab chiqarishni 1.5 barobarga, kumush, uran, ko'mir ishlab chiqarishni 3 barobarga, mis ishlab chiqarishni 2.5 barobarga oshirish maqsadli ko'rsatkichlarimiz bor. Men o'ylaymanki, bu maqsadli ko'rsatkichlarga albatta yetamiz.
0: Albatta, chunki har bir sohada albatta O'zbekiston 2030 strategiyasi belgilangan vazifalar, rejalar, davlat dasturlari mavjud. Yana bir meni o'zimni qiziqtirgan va ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan biri, endi oltin ko'pchilikni qiziqtiradi. Kumush ham umuman O'zbekiston oltini sifat jihatidan dunyoda nechinchi o'rinda turadi, agar mana shunday o'rinlar bo'lsa yoki reyting bo'ladigan bo'lsa. Bilamizki, o'sha qizil oltin bor, sariq oltin bor, oq oltin bor.
1: O'zbekiston oltini sifat darajasi deydigan nimamiz mana LBM bor-da. O'shanda masalan Navoiy kon metallurgiya kombinati barqaror ishonchli yetkazib berish sifatida e'tirof etilgan. Bu degani
0: doimiy ravishda yetkazib beradigan.
1: Doimiy ravishda ishonchli sifati 4-9 hamma dunyo tan olgan barchasida.
2: Sifat eng sifatli.
1: 4-9 darajada bir xil. Endi buni reytingi sifatida reytingi degan narsa oltinda yo'q. Chunki bu hammasi aytib o'tgandek namunani masalan proba deymiz. 4-9 bo'lsa bu hammasi bir xil oltin. Buni rangi o'rin egallamaydi. Zargarlarda bo'lsa lekin ishlab chiqarish mumkin yo'q. Zargarlar uchun bo'lishi mumkin qanaqadir.
0: Yoki ayollar uchun. Bitta zo'r savol kelyapti. Agar tarixdan xabaringiz bo'lsa, hozir mana zamonaviy texnologiyalar orqali aytyapsiz, eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar jalb etilgan va ular orqali doim metallurgiya sohasi rivojlanyapti. Chunki asosan bu texnika hal qiladigan jarayonlar inson kuchi yetmagan joyda ko'makchi vazifasini bajaradi. Shu tarixda Amir Temur davrida masalan oltinlar qanday qazib olingan deb savol berishyapti.
1: Endi tarixda sizga ma'lum, masalan, oltin yer yuzasida ancha yer yuzasida joylashgan bo'lganda, masalan, soyliklarda oddiy nima aytadigan bo'lsak, qumda, soyda turgan qumda suv bilan yuvib olishgan qo'lda. Hozir endi qazib olish jarayonlari takomillashib, chuqurlashib boryapti. Amir Temur davridagi texnologiya endi yer ostiga kirish iloji yo'q. Bu aytganimda havo bosim natijalari. Shuning uchun masalan o'sha paytda yer yuzasidan oson qazib olingan bo'lsa, hozir bu narsa yo'q.
0: Qaysi metallarni qazib olish bo'yicha O'zbekiston yetakchilik qilyapti bugungi kunda?
1: Oltin, uran, kumush bo'yicha yetakchi. Oltin bo'yicha almashib turadi endi, chunki har xil davlat 5-chi, 6-chi, ba'zan 4-chi zaxirasi bo'yicha doimiy
2: birinchi o'rin.
1: Yo'q, Muruntov koni zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Lekin umumiy O'zbekiston zaxirasi bo'yicha, masalan, bugun Xitoyda yangi zaxira tasdiqlangan bo'lsa, 2-chi, 3-chi o'zgarib turadi. Nu, aytmoqchi bo'lganim, kuchli o'nlikda har doim.
0: Juda ham yaxshi. O'shaning uchun ham haligi yer osti boyliklarga boy makon deb bejizga e'tirof etishmasa ekan.
2: Va bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan boya aytib o'tganimizdek, suhbatimiz davomida mahalliy sharoitlarda ishlab chiqarishga yo'naltirish masalasi, xo'sh, mahalliy sharoitlarda aynan qaysi sanoatlarda qo'llanilyapti qimmatbaho metallar o'zimizda ishlab chiqarilayotgan?
1: Qimmatbaho metallar o'zi asosan bizda
2: zargarlikdan tashqari.
1: Meditsinada ham. Meditsinada shifokorlar bilishadi, yurakni klapani, klapani sof oltindan yasaladi. Meditsina, keyin mana bu zamon texnologiyalar bo'lsa, o'zimiz mana noutbuk planshetlarda ham ma'lum miqdorda oltin ishlatiladi. Mana shu
0: sizning noutbukingizda demakki bor ekan oltin.
2: Oltinim bor mani.
0: Qoyil, qoyil.
2: Mabodo shuncha ko'tarib yuribman deb quchoqlab.
0: Yana bir savol qiziq, bu nima uchun bugungi kunda Navoiyda ko'proq qazilma ishlari amalga oshirilyapti? Navoiy yerosti boyliklari shu darajada ko'pmi yoki nima uchun ba'zi bir hududlarda aynan shunaqa va qaysi hududlar ko'proq o'sha qazilma boyliklarga boy, agar aytish mumkin bo'lsa?
1: Albatta, Navoiyda ko'proq bo'layotgan sababi bu o'tganda metallar hosil bo'lish jarayoni. O'sha Navoiyda undan bir 100 million, 50 million yil oldin magma otilish natijasida yoki geologik jarayon natijasida metallar hosil bo'lgan o'sha qizil qum cho'lida. Mana shuning uchun Navoiyga endi asosiy urg'u berilyapti. Lekin mana masalan bitta misol qo'ydim, Qashqadaryo viloyatida ham oltin koni aniqlandi.
0: Qoyil.
1: Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida Akba oltin koni aniqlangan. Zaxira resurslari bilan adashmasam 20 tonnadan ziyod bu ham. O'zbekistonda barcha hududda bor, yo'q deb bilmayman, lekin o'sha bizga nima deydi, bir qanaqadir kerak miqdor sanoat o'zlashtirish miqdorida yoki har bir viloyat o'ziga nimasi borda, masalan Surxondaryo polimetal, Buxoro cho'llarida asosan neft, gaz, hamma joyda bor, lekin nima deydi, hosil bo'lish o'rni bizga kerak miqdorga qarab, shuning uchun sal qaysidir viloyatda e'tibor bo'lmayapti deyish sal noto'g'ri bo'lib qoladi.
0: Hamma joyda bor. Hamma joyda har xil metallar bor. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Sizga buning uchun tashakkur izhor etamiz. Eslatib o'tamiz, bugungi ekspertimiz Tog'kon sanoati va geologiya vazirligi qimmatbaho metallar ishlab chiqarish bo'limi bosh mutaxassisi, HTFM radiosini tinglovchisi ekanlar. Ular kelishlar bilan buni aytdilar. Azim Ungalov bo'ldilar.
2: Rahmat sizga. Azimjon aka va hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiy.
0: Albatta, keyingi soatda esa Kitlanch loyihasi o'tkazib yubormang, qiziqarli dasturlar, sovg'a salomlar albatta sizga tuhfa etiladi. Biz esa ertaga payshanba tongida yana tongi drive show dasturi orqali sizlar bilan uchrashamiz, ko'rishamiz. Bizdan uzoqqa ketmang.
3: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hurmatli tinglovchilar, 98 to'lqinini tashlab ketishga hojat yo'q, chunki Hit Lunch dasturi boshlanmoqda. Assalomu alaykum barcha bizga hamrohlik qilayotgan muxlislarimizga, qadrdonlarimizga, quloq tutayotganlarga. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Hit Lunch dasturi, Umarbek Sulton Murodov efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Haftaning murod baxsh chorshanbasi, iyul oyining esa 29-sanasi, 10:08. Yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Bexatar yo'llar sizga hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. 98 to'lqini sizga yo'lingiz davomida hamroh. Shunday ekan, 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturini tinglang. 13:00 dan keyin ham efirlarimiz sizning ixtiyoringizga havola bo'ladi. Mazza qilib tun o'kun Hit FM radiosiga somilik qilishingiz mumkin. Dasturimiz boshlandi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Doch sonu sakkas.

0: G'aybulla Tursunov, bu yurak yangi tarona 10:12 va jonli efirda omitiriladi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Radioni endigina yoqiganlarga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yunusoboddan gapiramiz, HitFM to'lqinlari sizga. Hamroh Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom HitFM so'zlarini ketma-ketlikda yozsangiz, bizning chatimiz ekraningizda ko'rinadi. Aynan mana shu yerga siz o'z xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Efirga va mavzuga mos xabarlarni yozib qoldirsangiz, albatta boshlovchilar tomonidan sizning xabaringiz o'qib eshitiriladi. Xo'sh, keyingi xabar yo'q, keyingi emas bu. Dastlabki xabar Hitlines dasturidagi boss yozmoqdalar. Assalomu alaykum. 086 Cobalt ekanizni Nozimaxonga salom yo'llab qo'yinglar. Rahmat deb yozyaptilar. Xo'p, yaxshi. Biz ham salomlarimizni yo'llab qo'ydik. 086 Cobalt ekanizni Nozimaxonga salom. Assalomu alaykum, yaxshi keldingiz Umarbek deb Doston aka xabar yubormoqdalar. Rahmat, zo'r o'zingizcha. Kayfiyatlar yaxshimi? Hozircha xabar yuborayotgan tinglovchilarimiz 1000 ta eshitdi, 1000 ta misol uchun tinglovchilar eshitishayotgan bo'lsa, 2 donalari xolos xabar yozishdi. Mayli, shunga ham rahmat. Demak, hurmatli do'stlar, bugun 29 iyul, tarixda qanday voqealar, qanday jarayonlar sodir bo'lgan aynan mana shu sanada keling hozir to'xtalib o'tamiz. Bundan demak bir necha yillar avval, 2007-yili Apple kompaniyasi ilk iPhone smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Kim iPhone'ning birinchisini ishlatishga muvaffaq bo'lgan, yozib qoldirarsiz. 2007-yil. Ha, Apple dunyoga o'zining baquvvat va omadli smartfonlarni taqdim qildi. 1986-yil, Diego Maradona yetakchisidagi Argentina terma jamoasi Meksikadagi jahon chempionatida aynan mana shu kuni g'olib bo'lgan. Bundan tashqari biz aynan mana shu sanada 29 iyulda o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan 1995-yilda dunyoga kelgan O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovni ham tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, ko'p uzoq umr, baxt, saodat ularga hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. Milliy terma jamoamiz Eldor Shomurodov sardorligida ko'plab yaxshi natijalarni qayd etishlarini tilakdoshimiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, Eldor Shomurodov. Bundan tashqari 1900-yilda, bundan 126 yil avval, kichkina shahzoda asari muallifi, fransuz adibi Antuan de Saint-Exupéry'ning tug'ilgan kuni hisoblanadi. Va bundan tashqari 2003-yillik Real Madrid va Angliya terma jamoasi yulduzi Jude Bellingham dunyoga keldi. Hurmatli do'stlar, bugun u o'zining, demak 2003-yil bo'lsa, 23 yoshini qarshilamoqda. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deb qolamiz Jude Bellingham. Garchi HitFM'ni hozir u tinglayotgan bo'lmasa-da, har holda tabriklab qo'ysak bo'ladi. Eldor Shomurodov va Jude Bellingham futbol olamining yulduzlari bugun o'zining tug'ilgan kunini nishonlashayotgan ekan. 10:15 jonli efir esa davom etadi. Qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz. Ajoyib taronalardan so'ng esa men efirga qaytaman va tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qarataman.
1: HitFM, zo'rini tanla, zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

chop. Bugungi kunda hamma o'zini ishlari bilan yugurib-yugurib, chopib-chopib yuribdi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, uni 23, lekin shunday fursatlarda ham kimdir, kimningdir qandaydir bir ishlari bilan ovora bo'lib yurishadi. Ya'niki kimdir bilan baribir kimdir ishi bo'ladi. Hamma o'zi ishi bilan ovora bo'lib turgan paytda ham baribir bekor insonlar topiladi oramizda. Xo'sh, Murod Baxt chorshanba jonli efir esa davom etiladi. 88 1 10 4 80 va biroz avval va'da berganimdek, hozir esa tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratsak bo'ladi. Bobur aka yozmoqdilar: "Assalomu alaykum, 67 yo'nalishdagi bolalarga salom. Abdurasul aka, KTFM'ga yoza olmayaptilar, yozishni o'rgatib yuboring" deb yozgan ekanlar. Qani edi oldilarida bo'lsam qanday yozishni o'rgatib yuborgan bo'lardim. Eng asosiysi tinglab ketmoqdilarmi, shuni o'zi katta baxt hisoblanadi. Biz uchun ham, ular uchun ham qaysidir ma'noda. Birinchi iPhone'ni Michael Jackson ishlatgan Steve Jobs sovg'a qilganda, mana Hamidulla aka ma'lumot yubormoqdilar. Rahmat sizga. Sog' va omon bo'ling. Nigora xon biz bilan birga ekanlar. Assalomu alaykum. Xormen, Umarbek. Nega bir yo'q bo'lib qolasiz ishda? Mohinur qanila, endi galma-galga o'tdinglarmi deb yozgan ekanlar. Yo, men shu yerda edim. Faqatgina dushanba kuni efirga chiqa olmay qoldim. Xolos. Seshanba kuni keldim. Mana bugun ham shu yerdaman. Assalomu alaykum. Kichkina archalar parvarishida mani KTFM'ni eshitib deya Xushnud Alimovich bizga xabar yuboribdilar va kichkinagina mittagina archachalar kelajakda kattagina bahaybat bo'lib insonga yaxshigina kislorod chiqarish bilan ovora bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xushnud aka, ajoyib video xabar uchun ham sizga rahmat. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Efirlarga omad. 353 Toyota'dagi Furqat ukamga salom deb qo'ying deb yozgan ekanlar. 353 Toyota'dagi Furqat aka, sizga salyut. Assalomu alaykum aka, de Lacoste Telegram'iga yozyaptilar. Va alaykum assalom, xayrli kun. Kengi nomi, assalomu alaykum Umarbek. Xali, siz yaxshimisiz? Sizni uyda tushlikka ovqat pishirib eshityapman. Efirga omad tilayman, de doimiy tinglovchimizdan xabar yetib kelganida. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kengi nomi, assalomu alaykum Olmaliqdan Maham O'zbekistonga salom deb xabar qoldirganlar. Olmaliqliklarga ham salomlarimizni yo'llayman. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshi keldingizmi? Taksi number 1. Haydovchilarga salomlar. Doston 209. Shuni o'qib bering deb yozgan ekanlar. Doston aka, mana o'qib eshitirdim. Sog' va omon bo'ling. Aka, ketdi burchumullaga deb yozgan ekanlar. Efirchi, efir nima bo'ladi? Men burchumullaga ketsam, yana yetmaganiga bir o'zimman. Mohinur bo'lganlarda ham bir o'ylab ko'rsa bo'lardi, lekin yolg'iz o'zim butun boshli 3 soatlik efirni tashlab ketishga xijolat bo'laman. Bu yerda qancha tinglovchilarimiz hitlanishni tinglash niyatidalar. Davom etamiz. Futbol olamidagi yangiliklarga men e'tibor qaratmoqchiman. Yana Ronaldoning muxlislari bor, hurmatli do'stlar. Ha, Ronaldo Jahon chempionatini tark etganidan so'ng o'z faoliyatini tugatish arafasida bo'lib turibdi. Har holda faoliyatini tugatish juda ham yaqin yillarda bu narsa sodir bo'lsa ajab emas. Cristiano Ronaldo jamoadan ketgach, Portugaliya milliardlab dollarlik tijoriy qiymatini yo'qotish mumkinligi hisoblab chiqilibdi. Allaqachon qarang, Portugaliya bu borada allaqachon hisob kitoblarini amalga oshirib bo'ldi. Mabodo degan Ronaldoni yo'qotib qo'ysak nima bo'ladi deb istiroblar bilan menimcha hozir yashayotgan bo'lsa kerak Portugaliya milliy terma jamoasining rahbariyati. Har holda pul topish kerak. Reklama deganlaridek, mutaxassislarni fikricha Ronaldoning terma jamoadan ketishi Portugaliyaga nafaqat sport, balki tijoriy jihatdan ham katta ta'sir qiladi. Chunki u qariyb 20 yil davomida mamlakat futboliga global e'tibor, yirik homiylar va ommaviy axborot vositalari qiziqishini olib kelgan. Ronaldoning terma jamoadagi so'nggi uchrashuvi Millatlar Ligasida bo'lishi mumkin. Portugaliya esa endi o'zining eng yirik global futbol ramzisiz yangi davrni boshlashiga to'g'ri keladi. Ronaldo esa 1000 gol urish yo'lidagi intilishini davom ettirmoqda, ammo Portugaliya endi o'zining eng buyuk global ramzisiz yangi o'ziga xoslikni yaratishi kerakligi aytilmoqda. Ana shunaqa gaplar va bundan tashqari An-Nasr klubi ham ayni fursatlarda juda bir katta moddiy qiyinchiliklarni boshdan ketkazmoqda. Aynan Ronaldoga beradigan maoshini shundoq qarzlarga yopib yuborsa bo'ldi, qarzlardan qutular ekan. Hozir ularda ham menimcha katta tanlov bo'lib turibdi. Yo, Cristiano yoki klubni qutqarib qolish, bilmadim. Yaqin yillarda ko'p narsa ayon bo'ladi. Aynan Ronaldoning
faoliyati davomida biz esa buni kuzatishda davom etamiz do'stlar. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yana bir musiqiy tanaffus e'lon qilamiz. Mazza qilib qo'shiqlarni tinglang, radio ovozini baland qiling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM radio stansiyasiga hamrohsiz. 10:41 va birinchi musiqiy soatimiz o'tmoqda. 18 daqiqadan so'ng soat 11 bo'ladi do'stlar. 29-yil Murod Baxshi chorshanba Hit FM va mikrofon ro'parasida Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Hamma-hammaga oq yo'l va zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Uyda tinayotganlar bor, ularga ham salom. Avtobus yo'nalishlarida ishlayotganlarga esa alohida salomlar. Haydovchisiga 2 karra salom, yo'lovchilarga esa 3 karra salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hurmatli yo'lovchilar, yo'llarda ehtiyot bo'lasiz, sog' va omon bo'ling. Mazza qilib konditsionerlarda, jamoat transportida harakatlanib ketyapsizmi? Hit FM'ni eshityapsizmi? Xursandman. Sog' va omon bo'ling va bugungi kuningiz xayrli o'tsin. Plastikni o'sha qurilmaga tekizib ketishni unutmang, chiqayotganingizda yoki tushayotganingizda. Kelishdikmi do'stlar? Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli efir esa davom etadi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini Telegramning qidiruv satriga yozsangiz, ekraningizda bizning chatimiz chiqib keladi. Mana shu chatga o'z nomalaringizni yozsangiz bo'ladi. Ayni fursatlarda quyosh azim Toshkentni 32 yoq 33 darajali iliq mehri bilan qizdirmoqda va bu ko'rsatkichlar kun davomida 37 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan. Quyoshli hududlarda yana ham banaroq bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ehtiyotingizni olib qo'yasiz. Kelishdikmi? Yog'ingarchiliklar yo'q. Bugun erta inningga umuman hafta davomida umuman yog'ingarchiliklar kutilmayapti. Keyingi haftada ham xuddi shunday va bu hafta esa haftaning so'nggi kunlarida havo harorati birozgina ko'tarilishi mumkin ekan. 40 darajani ko'rsatmoqda. Ehtiyot bo'lasiz. Salqin ichimliklardan iste'mol qilasiz. Mikko bo'lsa yana ham yaxshi. Chanqamadingizmi? Chanqadingizmi? Farqi yo'q. Tez-tez suyuqlik iste'mol qilib turish bu foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'p, tinglovchilarimizdan xabarlar bor. Qani ko'rib chiqamiz va menda esa ajoyib bir yana boshqa bir dunyoda sodir bo'lgan voqea bor. Mana shuni hikoya qilib beraman. Biz ham shu yerdamiz Umarbek deb Ulug'bek yozgan. Ulug'bek, salomlar sizga hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun Iskandar o'g'lim tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 8 yoshga kirdim. Sabr aka, xursandman. 8 yil avval o'g'il farzandli bo'lganingiz bilan ham tabriklaymiz. Baxt kamolini ko'rib yuring. 28 yoshlarda, 38 yoshlarda, 78 yoshlarda ham o'g'lingizni siz yonida bo'lib, dalda bo'lib turing. Assalomu alaykum Umarbek. Men ham shu yerdaman, efirga charchamang deb Irodaxon xabar qoldirganlar. Sog' bo'ling Irodaxon, minnatdorman. Sizga bizani SMS-imizni baribir o'qimaysiz deya Ravshan aka yozyaptilar. Ravshan aka, yaxshimisiz, omonmisiz? Ancha yaxshi bo'lib qolyapsizmi? Ko'rgan kechirganlaringiz shu bo'lsin. Yo'q, biz shu yerdamiz, albatta o'qiymiz, nimaga o'qimaymiz. Sog' va omonlikda va kuningiz xayrli o'tishini tilakdoshman. Va men esa ajoyib xabarga hozir ko'z tashlayman. Qurcha bir nimalarni xarid qilsangiz yoki qanaqadir bir quvonchli lahzalar hayotingizda sodir bo'lsa, do'stlar, juda bir xursand bo'lib ketmang. Buning ham ziyon tomoni bor ekan. Xafa ham bo'lib ketish kerak emas ekan. Xurs juda ham me'yoridan ortiq ham xursand bo'lib ketish kerak emas ekan. Bunga isbot hozir aytib bermoqchi bo'lgan voqeamda bo'ladi. Demak, Britaniyaga boramiz hozir. Britaniyalik ayol qizining to'yidan so'ng baxtli yurak sindromi bilan shifoxonaga tushib qoldi. Ana bo'lmasa, shunaqasi ham bo'lar ekan, baxtli yurak sindromi. Do'stlar, eslab qoling. Xo'p, Britaniyalik 65 yoshli ayol qizining to'yidan 3 kun o'tib shifoxonaga tushib qolgan. Shifokorlar unda keng qamrovli infarkt bor deb gumon qilishgan. Biroq yakunida uning betobligi sababi kam uchraydigan holat baxtli yurak sindromi ekani ma'lum bo'ldi. Ayol ko'krak qafasida og'riq va xansirash kabi infarktning keng tarqalgan alomatlari bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan. Biroq MRT tekshiruvidan so'ng shifokorlar bemorning ahvoli baxtli yurak sindromi, Takotsubo sindromining juda noyob shakli yoki stressli kardiomiopatiya bilan bog'liqligini aniqlashdi. Kuchli salbiy hissiyotlardan so'ng rivojlanadigan singan yurak sindromi ko'proq tarqalgan hisoblanadi. Undan farqli olarak baxtli yurak sindromi ijobiy kechinmalar, jumladan qizining to'yi kabi voqealar tufayli yuzaga kelgan. Juda ham bir kuchli hayajonlanib ketganda Bunday holatda stress gormonlarining keskin ko'tarilishi yurak mushaklari faoliyatini vaqtincha buzadi. Alomatlar deyarli infarktnikidan farq qilmaydi. Ko'krak qafasiga og'riq, hansirash va qon tahlillaridagi o'zgarishlar. Shu sababli qo'shimcha tekshiruvlarsiz to'g'ri tashxis qo'yish qiyin bo'lishi mumkin. Shifokorlar bemorga bir nechta dori-darmon buyurganidan so'ng yurak faoliyati to'liq tiklandi. Hozirda ayol odatdagidek hayot tarziga qaytgan. Mana shunaqa juda bir kuchli hayajon bo'lib ketgan va bu esa yuragiga salbiy ta'sir ko'rsatib, go'yoki infarktdek kasallikka chalinishiga ozgina qolgan. Balki kim o'ylabdi deysiz? Ba'zi bir paytlarda infarktdan tuzalib ketdim deyshadi-ku, balki hayotimizda ular ham judayam xursand bo'lib baxtli yurak sindromiga chalingan bo'lishsa-ya, ajab emas. Davom etaman do'stlar, xabarlar bor. Birozdan so'ng mana shu xabarlarga e'tibor qarataman. 10:47 yana qo'shiqlarga murojaat qilamiz. Kimga? Mika, They Take It Easy New Version ga murojaat qilar ekamiz. Ya'ni yangi talqindagi Mika Relax Take It Easy qo'shig'i ayni fursatlarda Hit FM radio to'lqinlarida jarang sochadi. Hammaga maroqli eshitishni tilab qolaman.
1: Hit FM. Global трансформация.

Hit FM-де. Hit FM-де. Умарбек Султанмурадов. Hit FM. Hit FM-де. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: 11 musiqiy soat boshlandi va ushbu daqiqalarning dastlabki onlarida Yodgor Mirzajonov erkam qadrdon taronalaridan biri jarang sochdi. 29-iyul haftaning chorshanbasi, yana bir bora hammaga assalomu alaykum, yangi soat muborak bo'lsin. Aynan mana shu soat sizga xayrli va barakali yaxshi xabarlarni olib kelishini tilakdoshimiz do'stlar, sababchisi bo'lsin ushbu daqiqalar, har bir on, har bir lahzalar. Studiyada Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga Hitlunch dasturi davom etadi. Hitlunch ning esa ikkinchi musiqiy soati boshlangan, yana 2 soat shu yerdamiz, sizga yaxshi kayfiyat va sovg'alar ulashish ilinjidaman. Aynan mana shu soatimizda siz ajoyib bo'lgan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Faollikni qo'ldan boy bermang. Bizning to'rxalarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Birozdan so'ng shartlar va qanday sovg'alar yutib olishingiz mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.5.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

jonim. Ha, qadrdon taroni ko'pchilik uchun va aynan mana shu qo'shiq kimlardirning qandaydir bir xotiralarini yodlariga tushirib yuborgan bo'lsa ajab emas. Hammaga yana bir bor salomlar, yangi soat boshlangan do'stlar. Va soatimizning ikkinchi yarmida men tinglovchilarimizga mantiqiy savol beraman va aynan mana shu mantiqiy savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz ism sovg'aga ega chiqadilar. Kelishdikmi? Javoblarni qo'ng'iroq orqali qabul qilamiz. Xo'sh, ungacha 15 daqiqa nima qilamiz degan savol bo'lishi mumkin. 15 daqiqa ichida esa hozirgina men hozirgina emas, bir necha daqiqalar avval Telegramga stories joyladim va aynan mana shu storiesda siz 8 xil kompasni ko'rib turishingiz mumkin. Qaysi kompasni tanlagan bo'lar edingiz? Elektron pochta belgisi salom hitfm. Aynan mana shu so'zlarni kiriting, chatimizga kiring va chatning profil qismida, ya'ni surat joylangan qismida yashil dumaloqcha bor. Ana shu yashil dumaloqchani bosasiz va bizning storiesimiz ekraningizga chiqib keladi va u yerda esa 1 2 3 xullas 8 ta mana kompas joylangan, hammasi o'zgacha. 5 dan 8 gacha bo'lgan kompaslar esa bir-biriga rang jihatidan juda ham o'xshash ekan, lekin yaxshilab qarasangiz bir-biridan anchagina farq qiladi. Sizga qaysi kompas ko'proq yoqmoqda? Xo'sh, men ham o'zimga bitta kompasni tanlashim kerak ekan. Siz bilan birgalikda o'ylab ko'rmaman, qaysi kompasni menga ko'proq 2 yoqyapti va 8-inchi kompas ham chakki emas. Birinchisi ham yaxshi, hammasi yaxshi ekan bunday olib qolasangiz. Lekin bittasini tanlash kerak-da. Shu qaysi birini tanlasam ekan? 2 va 8, 8 yoki

2-2 bilmadim. Qaysi biri yaxshisi o'shani tanlayman. Men uchta imkoniyat bormi? Sardor aka oltini tanlamoqdilar. Furqatbek Qodirov esa 4, Nargizaxon 2-chi korpusni tanladilar. Sherzod 5, yana boshqa bir Sherzod 8, Shohbek esa 94-14 8-ni tanladilar. Jasurbek 5, Zayniddin 3-chi korpusni tanladilar. Yaxshi tanlovlar ko'paymoqda. 6-5-1-2 Husan Qorabekov, siz ham qo'shiling, kiring va kompusni bittasini tanlang. Xo'sh, 8-1 tanlov juda ham qiyin, menga hammasi yoqyapti, shu qaysi birini tanlashni bilmayapman-da. Mayli, birozdan so'ng javobini e'lon qilaman. Siz esa ungacha kompuslarni tanlab turishingiz mumkin. O'zingiz uchun belgilab qo'ying, qaysi kompusni tanlaganingizni va psixologlar aynan mana shu siz tanlagan kompus ortida qanday o'ziga xoslikni yashirishgan ekan. Birozdan so'ng o'qib beshtiraman. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Javohir Bratchka ham 8-ni tanladi deb yozyaptilar. Sardor aka gap yo'q, lekin Sardor aka demak Javohir Bratchkalar bilan KTFM tinglab ketmoqdilar. Sog'va omon bo'lsinlar. Kim yo'lda hamrohlari bilan birgalikda KTFM'ga sami bo'lgan bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l, yo'l yo'lakay, kompuslarni tanlab keting. Men esa hozir yana qo'shiqlarga murojaat qilaman va bir necha taronalardan so'ng efirga qaytaman, izohlarni o'qib eshittiraman. 98.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

trendda bo'layotgan sun'iy idrokdagi qo'shiqlar nimayam deymiz, lekin bu qo'shiqlarni eshitgan tinglovchilar mazza qilishmoqda, qandaydir ijobiy kayfiyat olishmoqda. DJ Goja Michiko mana shunaqasi bor ekan. 11:25 jonli efirda davom etadi. Hali hanuz Doristagi psixologik testni ko'rib kompas tanlamaganlar, hozir sizda sanoqli fursatlar bor, tez kirib tanlab olishingiz mumkin, hurmatli do'stlar. Xo'p, Abdurauf yozmoqdalar, 7-ni tanladim chunki shu raqam yoqadi va shu rang ham yoqdi deb 7-chi raqamni tanlaganlar va 7-chi kompas ularning tanlovlari bo'lgan. Ayolim Iroda Qodirova 5-ni tanladi, o'zlari esa 4-ni tanlabdilar. Furqat aka, yaxshi. Xudoyberdiyev 4-chi raqamni tanlaganlar, xursandman. Tanlamaganlar esa hali bir necha soniyalik vaqtingiz bor, hozir o'zidayoq tanlab olishingiz mumkin. Qanday tanlov degan, nima tanlov haqida gap ketayotganligini bilmoqchi bo'lsangiz, elektron pochta belgisi salom hitfmni yozing yoki 88 114 9080. Xullas, radioyimizning profiliga, telegramdagi profiliga kirib storiesni ko'rishingiz kerak bo'ladi. 8 ta kompas va ulardan birini tanlasangiz psixologik izohini sizga o'qib beraman. Menimcha hamma tanlashga ulgurdi. Ana endi esa jarayonlarga o'tsak bo'ladi.

siz halol, pok niyatli va adolat parvari insonsiz. Bilim olishni yaxshi ko'rasiz va doimo o'zingizni rivojlantirishga intilasiz. Yettinchi kompasni tanlaganlar, ana endi navbat sizga, diqqat qiling. Sirli kompas ekan buning nomi. Siz chuqur fikrlaydigan va hayotning yashirin ma'nolarini izlaydigan insonsiz. Muammolarga esa boshqalar ko'rmaydigan tomondan qaray olasiz. Va nihoyat 8-chi kompas. Hallo, qiyin edim endi. 2-ni tanlaymikin yoki 8-ni tanlarmikin, tanlaymikin deb o'ylagan edim. Keling, hozir 8-ni tanlaganlar bilan birgalikda bilib olamiz. Siz erkin ruhli, orzulari katta va yangiliklarni sevuvchi insonsiz. Chegaralarni yoqtirmaysiz. Doimo yangi imkoniyatlar sari intilasiz.

0: Jasmin Yallajonim psixologik testni o'tkazib olishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi navbat savolga. Men mantiqiy savol beraman, siz esa uning javobini 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali javob berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va sovg'ani qo'lga kiritasiz va menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Savolni berishdan avval bitta narsani bir ma'lumot bilan tinglovchilarimizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Mutaxassislar ta'kidlashmoqdaki, bugun va ertaga kunduzi imkoni boricha ko'chaga chiqmaslik tavsiya etilayotgan ekan. Endi chiqib bo'ldik-ku, endi nima qilamiz? 29-30 iyul kunlari tush payti O'zbekistonda quyoshning ultrabinafsha nurlanish indeksi 10 ballga yetadi. Bunday sharoitda qanday himoyalanish kerakligi kerak? Himoya bunday o'sha vazirlik tavsiyasi bor bu yerda. Ya'ni o'sha imkon qadar salqin joylarda bo'lish kerak, tez-tez suvlardan iste'mol qilish kerak va qon bosimi borlar, bosh chanoq bosimi borlar ko'chaga chiqmaslik tavsiya etiladi. Bundan tashqari yoshlari katta insonlar ham soya salqin joylarda himoyalanib turishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, men hozir savolni e'lon qilaman, savol o'qiyman. Diqqat bilan yaxshilab eshiting. Javobini bilsangiz 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Kelishdikmi? Savol oson, qiyin emas. Balki kimlardir bu savolni bilishar javobini, ya'ni diqqat savol. Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida osmonopar binolarda ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i, bitta lift bo'sh bo'lsa ham ikkinchi lift uchun navbatlar turilishi diqqatingizni tortgan bo'lsa ajab emas. Nimaga liftlarda bunday holatni kuzatish mumkin? Savolni yana bir bor o'qiyman. Yevropa va AQShda osmonopar binolarda ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i, bitta lift bo'sh bo'lsa ham ikkinchi lift uchun navbatlar turilar ekan. Nimaga liftlarda bu holatni kuzatish mumkin? Qani marhamat, 88-114-9080 ga qo'ng'iroq qiling. Vau, men esa hozir telefonni o'chish rejimidan qo'nish rejimiga soz holatga sozlab qo'ydim. Xo'p, bizda esa birinchi ishtirokchimiz borlar. 8116 qanunlarni javoblarini eshitamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Sozlab qo'ydim.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, rahmat.

0: pozitsiyasini siz tanishamiz, ismingiz?
1: Shahnoza.
0: Shahnoza, radio ovozini pasaytirib qo'ying iltimos.
1: Pasaytirib.
0: O'zingiz ovozingizni ham eshityapsizmi?
1: Mama serilarim eshityapti.
0: Ha, ana. Rahmat, Shahnozaxon, kayfiyatingiz yaxshimi?
1: Rahmat, yaxshi, o'zingizlaringchi?
0: Zo'r, hammasi a'lo darajada. Kim kimlar bor yoningizda?
1: Hamkasblarimiz bor.
0: Ismlari?
1: Faletmi
0: qoqali. Bo'ldi. Shahnozaxon, javobini bilasizmi? Ayting.
1: Biz taxmin qildik.
0: Xo'sh.
1: Balki bittasi yuk ko'taruvchi lift bo'lganligi uchun shunaqa holat bo'lsa kerak.
0: Bittasi yuk ko'taradi. Shuning uchun chiqolishmaydim. Qabul qildim Shahnozaxon. Yo'q. Bunday javob emas edi. Rahmat, shunday bo'lsa-da. Birinchi ishtirokchimiz bo'lgan Shahnozaxonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Nima uchun ikkinchisi bo'sh bo'lsa ham boshqasiga navbatda turishgan liftda o'rtoqli? Amerika va Yevropada ko'rganmisiz, kinolarda ham bitta lift, ikkita lift bo'ladi-da. Bittasi tepadan pastga tushib keladi, bittasi pastdan tepaga chiqib keladi. Shunaqa jarayonlarni filmlarda kadrlarini ko'rsatishadi-yu, shu bejizmas ekan-da. Ikkinchi liftga navbatda poylab turishar ekan. 7725 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun. Tanishamiz, ismingiz nima?
2: Nima, Mirkamol.
0: Mirkamol aka, javob?
2: Personal uchun.
0: Nima uchun?
2: Personal.
0: U yerdagi xodimlar yoki rahbariyat uchun. Yaxshi javob bo'ldi, lekin afsuski bu xato edi. Yo'q. Bizning ham o'qishimizda mana shunaqa lift bor, ikkita lift bor. Birinchisi talabalar uchun, ikkinchisi esa o'qituvchilar uchun hisoblanadi. Ana shunaqa navbat bo'lib ketadi bizni ham xuddi shunaqa, lekin biz baribir birinchisiga chiqishga majburmiz. 11:39, yaxshilab o'ylab ko'ring. Men esa savolni yana bir bor o'qiyman. Balki javobini toparsiz. Topsangiz, demak, hozir reklama bloki bor. Reklama blokidan keyin bitta qo'shiq bor. Rayxondan eshitamiz u, keyin efirga qaytaman. Ana shu payt javobini yo'llaysiz. Yevropa va AQShda osmonopar binolarda ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i, bitta lift bo'sh bo'lsa ham ikkinchi lift uchun navbatlar turiladi. Nimaga liftlarda bunday holatni kuzatish mumkin?
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'zgartirib qo'yasiz. Jonli efirga xush kelibsiz. Ismingiz?
1: Shomahmud.
0: Shomahmud aka, javobni bilasizmi?
1: Bilaman.
0: Qanday javob? Telefonni quloqingizga olib, ikkita variant aytdingiz-a hozir. Bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh.
1: 50-chi etajgacha bitta lift yuradi. 50-chi etajdan depozit boshqa lift yuradi.
0: 50-chi qavatdan bitta lift, ikkinchisiga boshqa lift, ha? Shu javobni qabul qilamizmi?
1: Ha. Amina shunaqa, ya'ni 50 tami, 30 tami.
0: Bo'ldi, tushunarli, qabul qildim.
1: 50 etajdan kerakli etajgacha.
0: Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Afsuski, bu xato javob edi. Umr 47 va yana bir tinglovchimiz endigina qo'ng'iroq qilayotgandilar, lekin javob bergandim, ulgurmadilar shekilli efirga chiqishga. 8575 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, tanishamiz. Kim bilan gaplashyapmiz?
2: Nodira ismim, Toshkent shahridanman.
0: Toshkentdan Nodiraxon, xursamiz. Nodira, bu javobini bilasizmi? Nima javob? Ayting endi o'zingiz.
2: Men o'ylashimcha ekspress reyslar bo'ladi ular. Vaqt tejash uchun ma'lum har bitta etajlarda to'xtamaydi. Oddiy liftlar har bitta etajda, masalan, chaqirilganda har bitta etajda to'xtaladi. Unaqa ekspress liftlar to'xtamasdan, etajdan to'xtamasdan pastga tushadi yoki etajlarda to'xtamay tepaga chiqadi.
0: Tepaga chiqadi, to'g'rimi? Misol uchun 50 qavat bo'lsa, 50-chi qavatga to'g'ri chiqib ketaveradi.
2: To'g'ri chiqib ketadi.
0: Bo'ldi, qabul qildik. Eh, afsus, noto'g'ri ekan. Sog' omon bo'ling. Rahmat kattakon. 11:48 yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik. Keyin esa qo'shiq eshitamiz. 8737 raqamiga ism. Xayrli kun, assalomu alaykum.
3: Xayrli kun, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Yaxshimisiz? Kozim man, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Kozim aka. Javobi qanday?
3: Men o'ylashim bo'yicha bu anaqalarga nima deydi? Oshpazlar uchun
0: mo'ljallangan lift deb o'ylayapsiz. Yo'q, bu ham xato edi. Afsus.

0: uchirtarona umri 55 jonli efirimizda davom etmoqda. Mantiqiy savolga afsuski hali to'g'ri javobni topganimiz yo'q. Lekin umid qilamanki, bu onlarga nuqta qo'yadigan va sovg'ani qo'lga kiritadigan tinglovchimiz soat so'ngiga bo'lsa-da, so'ngida bo'lsa-da topiladi. 88 114 90 80 Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida osmonopar binolarda ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i, bitta lift bo'sh bo'lsa ham, ikkinchi lift uchun navbatlar ham turadi, navbatlarga turiladi. Nimaga liftlarda bunday holatni kuzatish mumkin? Endi bizda ham balki, men hali unaqa liftlarga chiqib ko'rmaganman, balki shunaqa liftlar bordir. Lekin tinglovchilarimiz ko'pchiligi aytishdi, o'sha korxona ishchilarining lifti bo'lishi mumkin, rahbariyatning lifti bo'lishi mumkin, shunaqalarga chiqib ko'rganmiz. Lekin aynan hozir savolni javobidagi liftga hali chiqib ko'rmagan ekanman. Qiziq, bu qanday lift bo'lishi mumkin? Ikkita qo'ng'iroqni qabul qilaman, shundan so'ng esa yo g'olibimiz aniqlanadi yoki loyihani tugatamiz. 93-93 raqamiga sinib efirga olib chiqsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, tanishamiz ismingiz?
1: İbrahim Toshkent.
0: İbrahim aka, xursandmiz. Qayerlarda hozir İbrahim aka Hit FM'ni eshitib ketmoqdasiz?
1: Orizor tarafda.
0: Orizor tomonlarda. Tirbandlik bormi u yerda haydovchilarga ma'lumot
1: o'rnatsak? Endi yaqinlashmayman, hali yo'q.
0: Hozircha yo'q. Borganingizdan so'ng Telegramimiz bo'lsa yozib qoldirarsiz İbrahim aka. Xo'sh, nima uchun bitta lift bo'sh bo'lsa ham ikkinchisiga navbatlar turilibdi?
1: Bu madaniyat deb o'ylayman o'zim.
0: Madaniyat deb o'ylaysiz?
1: Da, bir-birini hurmat qilib navbat kutish.
0: Aha, bir-birini hurmat qilib navbat kutish. Yo'q. Afsuski, bu madaniyat bilan bog'liq emas edi. Qo'ng'iroqni bo'shatamiz va so'nggi ishtirokchimizni hozir efirga olib chiqaman. 93-44. Bor umidimiz ulardan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ismingiz? Yo, rahmat. Tanishamiz ismingiz?
2: Tutman.
0: Maqsud
2: to'g'ri.
0: Maqsud to'g'ri. Xushnud. Xushnud aka, bor umidimiz sizdan. To'g'ri javobni o'zingiz aytmasangiz bo'lmaydi, oxirgi ishtirokchimizsiz.
2: Bu osmonovar liftlarda menimcha bu nima desam bo'ladi, anaqa xavfsizlik. Yong'in xavfsizligi paytida faqat pastga harakatlanish uchun.
0: Tushunarli. Qabul qildik. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Afsuski savol javobsiz qoldi do'stlar va bu savolni keyingi loyihaga olib qo'yamiz. Ishtirok etganlarga kattakon rahmat. Navbatdagi soatda ko'rishamiz. Hitlanish dasturlarini tinglashda davom eting. Keyingi musiqiy soatda esa Music Battle loyihasi bo'lib o'tadi. Toshkent.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Dușan Bădanjumăghecea. Sot 1-0-0-de. Cu nimă smulită vomă. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Plan. FM 98-de.
1: Bugunchalik Hit Lunch Umar Bekni o'zi bilan o'tmoqda. Nasib qilsa ertaga yana birgalikda efirni olib boramiz. 12 dan 6 daqiqa o'tdi, yangi soat boshlandi va yangi soatda tinglovchilarimizni g'oyibona tarzda ko'rib turganimdan benihoya mamnunman. Sizni, mehringizni, sizni eshitayotganingizni va kayfiyatingizni aynan mana shu to'lqinlar orqali, mikrofon orqali, quloqchinlar orqali sezib turibman. Efir xonamiz orqali bilmoqdaman. Hamma hozir nimalar bilandir band bo'lib, Hit FM radiosini tinglab ishmoqda. Kimlardir yo'lda, taksi xizmatida foydalangan holatda yoki taksi haydovchisi bo'lib buyurtma tomon ketishmoqda. Xullas, Hit FM radiosi siz bilan birga ekanligidan mamnunman. Umarbek Sultonmurodov 3-chi musiqiy soat ham boshlandi va bu soatda siz bilan birgalikda Music Battle loyihasini amalga oshiramiz. Xo'sh, bu loyiha qanday loyiha? Kimlardirni xabar bo'lmasligi mumkin, qo'ng'iroqlardan qabul qilamiz bu loyihada ham va tinglovchilarimiz o'zlari eshitgilari kelayotgan, o'zlariga yoqqan taronani aytishadi va bu bizni musiqiy bazamizda bo'lsa inobatga olamiz. 3ta qo'ng'iroq, 3ta tarona va ana shundan so'ng esa aynan tinglovchilarimiz tanlagan 3ta trek o'zaro bellashishadi, battle bo'lib o'tadi. Bu battle qanday bo'ladi? Tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi va taronaga ovoz yo'llashadi. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3ta ovoz to'plasa, hammamiz birgalikda g'olib bo'lgan musiqani eshitamiz va dasturimizni davom ettiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Birozdan so'ng qo'l

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM, Hit Light, 12-13, Lande Lande, Music Battle, Boşlandı. Qonaqlarla amalga oshirsangiz bo'ladi. Qiling. 88 Brizontor, 90-80, men esa ularga javob berishga tayyorman. Umarbek Sultonmurodov, Hit Light, Hit FM 98 to'lqinin yo'lda ketayotganlarga yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hamma-hamiga yaxshi kayfiyat. Hamroh bo'lsin. 0288 bugungi loyihamizning birinchi ishtirokchisi bo'lmoqdalar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xormilla, shatunaslama.
0: Rahmat, va alaykum assalom. Charchashga hojat yo'q. O'zingizda, cho'zingizda nima gaplar? Tanishamiz ismingiz?
1: Sirojiddin.
0: Sirojiddin aka, xursandmiz. Hit FM'ni kimlar va qayerlarda eshitmoqdasiz?
1: Hozir Hit FM'ni Yunusobodda eshitayapman.
0: Juda ham yaxshi. Sirojiddin aka, Music Battle'ga xush kelibsiz. Tarona tanlashingiz mumkin. Ruscha, inglizcha, turkcha, arabcha, o'zbekcha farqi yo'q. Faqatgina musiqiy bazamizda bo'lsa kifoya.
1: Abdujalil Qo'qonovni?
0: Yo'q, Abdujalil Qo'qonov bizda yo'q.
1: Ha, yo'qmi?
0: Yo'q.
1: Naqada Yulduz Usmonovadan mulohaza.
0: Yulduz Usmonova qaysi taronalari?
1: Onamga aytmanglar.
0: Onamga aytmang. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat sizga Sirojiddin aka. Minnatdormiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Aynan Yulduz Usmonovani Onamga aytmang qo'shig'i Music Battle'da bir necha marotaba ishtirok etmoqda. Demak, ushbu qo'shiq ko'pgina tinglovchilar mehrini allaqachon qozonishga muvaffaq bo'lgan. 9880 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz jonli efirga. Yo, rahmat. Rahmat. Bizda hammasi zo'r. O'zingizda-chi? Ismingiz?
2: Munavvar Aziz.
0: Munavvar Aziz aka, xursandmiz. Qaysi qo'shiq bugun ishtirok etsin?
2: Bo'lsa agar Ummon.
0: Ummon, qaysi qo'shiq Ummonni?
2: Dengiz bo'lsa yaxshi bo'lardi.
0: Dengiz, Ummon, zo'r tanlov.
2: Dengizlarda suzib yurardik-da.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Yozni jaziramasida dengizda suzishli bo'lgan qo'shiq Ummon guruhidan bo'ldi. Minnatdormiz, qabul qildik. Yozib qo'ydim, bor bu qo'shiq. Yulduz Usmonova, onamga aytmang, bor Ummon, dengiz bor. Va uchinchi qo'shiq qaysi bo'ladi? Aynan mana shu taronalar bilan bellasha oladigan. 88 Brizontor, 9080 va uchinchi ishtirokchimiz ham hozir jonli efirga chiqadilar. Xayrli kun, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Umarjon, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. O'zingizchi, yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat, Allohga shukr, nihoyat tushdim.
0: Va nihoyat, xursandmiz. Ismingiz nima?
3: Ulug'bek.
0: Ulug'bek, xursandmiz. Ulug'bek, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
3: Rahmat, rahmat, Allohga shukr.
0: Kasbingiz nima sir bo'lmasa, Ulug'bek?
3: Kasb shu,
0: yangi ishlaymiz. Juda yaxshi, taksi xizmatida, xalq xizmatida hech qachon charchamang, mustahkam asab tolalarini sizga tilab qolaman. Ulug'bek, qaysi qo'shiq?
3: Menga bo'lsa Sherali Jo'rayevdan Olam senga nazlan degan qo'shig'ingizda juda ajoyib bo'ladi.
0: Yo'q, siz aytgan qo'shiq aniq yo'q. Keling, boshqa tanlaymiz.
3: Boshqa bo'lsa Chiqpayt yetgan kuni aka, Shohruxxonda bitta qo'shig'i bor-ku, oxirgi chiqqani.
0: Shohruxxon, Lola yoki Umidaxon bilan birga kuylagani ham bor.
3: Yo, o'zi alqon, o'zi o'yin degan taronasi
0: bor. O'yin, Shohruxxon o'yin bo'ldi, yozib qo'ydim. Minnatdorman Ulug'bek aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Olqishlab qo'yamiz 3 nafar ishtirokchilarimizni Music Battle'dagi Sirojiddin aka, Munavvar Aziz va Ulug'bek. Demak, birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini eshitib boshlaymiz. Qaysi qo'shiqni aynan biz siz bilan birgalikda eshitar ekanmiz.
4: Toshkent. Yoz. Hit FM.

ajoyib qo'shiqlar ketma-ketligi to'lqinlarimiz o'zaro jarang sochmoqda va umid qilamanki, bu treklar sizga yoqmoqda. 12:20 Music Battle loyihasi Umarbek Sultonmurodov bilan birgalikda. Xo'sh, biz esa tinglovchilarimizdan qo'shiqlarni qabul qilib oldik. Ana endi unga ovoz yig'ish jarayonlarini boshlasak bo'ladi. Xo'sh, hozir biz qaysi qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitar ekanmiz? Demak, bizning ishtirokchilarimiz Sirojiddiniki, Munavvar Aziz va Ulug'bek va ular tanlagan qo'shiqlari ketma-ketligi. Keling, quloq tutamiz. Demak, birinchi qo'shiq bizda Yulduz Usmonova, Onamga aytmang.

0: Xo'sh, qaysi qo'shiqni eshitamiz? Ovoz bering. 88 104 90 80. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3ta ovoz to'plasa, mana shuni birgalikda eshitamiz. 0000 to'g'ri raqamiga salom. Assalomu alaykum. Alo, jonli efirdasiz. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, iltimos.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat, sizni yaxshi.
0: Hammasi zo'r. Bizni tanishamiz. Ismingiz?
1: Doniyor Toshkentdan.
0: Toshkentdan Doniyor aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Yulduz
0: Usmonova. Onamga aytmang, bo'ldi minnatdorimiz. Hisob ochildi va u Yulduz Usmonova onamga aytmang qo'shig'i tomon yo'l oldi. Xo'sh, jarayonlar qanday kechar ekan? Menga qiziq. 12:22 poytaxtimizda soat millari. Tirbandlikda turganlarga sabr tilab qolamiz. Yelkalarni, qoshlarni, boshlarni bo'sh qo'yib yo'lda harakatlanamiz. Ishoning, bu ish beradi. 31:13 raqamiga sinim. Efirga olib chiqdik. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Tanishamiz. Ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Alisher aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Bir yoshlikni eslaysiz,
0: Ummon deb. Ummon yoshlikni eslash uchun dengiz taronasiga bitta ovoz Alisher aka tomonidan yo'llandi. Demak, hisob tenglashdi. Yulduz Usmonova onamga aytmang, bitta ovoz. Ummon dengiz bitta ovoz. Biz esa Shohruxxondan ijro etilgan o'yin qo'shig'i ham mavjud. O'rni kelsa, eslatib o'tdim. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Ismingiz nima? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Shahzod, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, to'g'ri.
0: Xursandmiz, Shahzod aka, xursandman. Xo'sh, kimga ovoz yo'llaymiz Shahzod aka? Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Ummon dengiz. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Siz ham yoshlikni eslagingiz kelyapti.
1: Kanishdan.
0: Xursandman, xursandman. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Demak, Ummon guruhining dengiz qo'shig'i 2 ta ovoz bilan oldinlab ketmoqda. Yana bitta ovoz hozir dengizga yo'llansa, Ummonni eshitamiz. Balki yo'nalish boshqa taronaga o'tib ketar, bilmadim. Xayrli kun. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz. 77-87 raqamiga sim. Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Zo'r. Kim bilan gaplashmoqdaman? Yulduz Usmonova onamga aytmang.
1: Toshkent Azamat.
0: Toshkentdan Azamat aka tomonidan yo'llandi bu ovoz. Minnatdorman. Rahmat. Sog' va omon bo'ling. Demak, 2-2. Ummonda 2 ta ovoz, Yulduz Usmonovada 2 ta ovoz. Afsuski, hozircha Shohruxxon o'yin qo'shig'ida esa ovoz yo'q. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Rahmat. O'zingiz
0: yaxshimisiz? Rahmat. Zo'r. Ismim Umar, sizningchi?
1: Toshkentdan Bobur.
0: Bobur aka, xursandman. Qaysi qo'shiqni eshitamiz, Bobur aka?
1: Shohruxxon o'yin qanaqa
0: pozitiv kayfiyat ulashilik deysizda?
1: Albatta.
0: Zor zor zor, minnatdorman, rahmat, salomat bo'ling. Demak, ko'rdingiz, vaziyat o'zgarib ketmoqda. Shohruxxon sekinlik ila oldinga chiqmoqda. O'yin taronasi. Demak, hisoblar 2 ta ovoz Ummonda, 2 ta ovoz Yulduz Usmonova onamga aytmaydi va 1 ta ovoz Shohruxxon o'yin qo'shig'ida. 88-114-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali ovoz yo'llashingiz mumkin. Ushbu jarayonlardan foydalanish esa mutlaqo bepul. 0709. Jonli efirga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Umar aka.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingizchi? Yaxshimisiz?
2: Furqat
0: aka, qaysi qo'shiqni eshitamiz bugun?
2: Ummon.
0: Ummon dengiz. Dengizlarga hozir tushamiz hammamiz birgalikda. Hamma tayyormi? Hurmatli 90-chi, 2000-chi, 80-chi yillar. Xullas, Ummon guruhining muxlislari oramizda. Talaygina hammamiz birgalikda g'olib bo'lgan Music Battle'dagi tarona. Ummon guruhi dengiz qo'shig'i. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Maz

0: bo'lsin. Music Battle loyihasi Hit FM radiosi 98 Hitlanch mikrofon ro'parasida Umarbek Sulton Murodov siz bilan birgalikda keyingi aylanani boshlasak bo'ladi. Yana qo'shiqlarni yig'amiz va yana ovoz yig'ish jarayonlarini davom ettiramiz. Kelishimi do'stlar, Hit FM 1233 29-iyul sanasi. Jazirama yoz va shu yozdan o'zini ehtiyot qilayotganlarga sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. 88-104-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ro'parasi 26 daqiqadan so'ng efirimiz nihoyasiga yetadi va siz navbatdagi soatlarda Lifestyle loyihasini Mohirra Mutaliba bilan birgalikda eshitishingiz mumkin. 84-45 raqamiga qo'ng'iroq qilmoqdilar. Xayrli kun, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchashga hojat yo'q. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Jamoliddin.
0: Jamoliddin aka, xursandman. Xo'sh, Kamoliddin aka, qaysi qo'shiqni bugun eshitkimiz kelmoqda?
1: Ozoda Nursaidova, oxirgisi oxirgi bor.
0: Oxirgisi oxirgi bor. Ha, boshqacha tarona bo'ldi, lekin Ozoda Nursaidova oxirgisi. Mana yozib qo'ydim. Bo'ldi. Birozdan so'ng balki bunga ovoz ko'p to'plansa eshitarmiz. Kamoliddin aka, rahmat, sog' bo'ling.
1: Sog' bo'ling, yaxshilik.
0: Minnatdormiz. Demak, birinchi qo'shiq bor bizda. Yana ikkita tarona kerak bo'ladi Music Battle'da ishtirok etadigan Ozoda Nursaidova va oxirgisi oxirgi bor. Bilasiz bu qo'shiqni. Bir boshqacha chayonalik tarona, shunga mos va bu bilan bellasha oladigan qo'shiq kerak bo'ladi ana endi bizga. Xo'sh, Ozoda Nursaidova, men esa hozir paytdan foydalangan holatda ana shu taronani tanlab olaman va joylab qo'yamiz playlistimizga. Balki bunga ko'proq ovoz kelar, bilmadim. Tinglovchilarimiz hal qilishadi bu jarayonlarda albatta. 12:35 va keyingi qo'shiqlarni, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilsam bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alisher
0: aka, xursandmiz. Qaysi tarona bugun Music Battle'da qatnashsin?
2: Sheralini bandaman degan aslisi bor.
0: Ko'p eshitdik-ku, keling shuni almashtirsak. Aynan mana shu soatimizda rosa ko'p eshitdik. Yo'q, u tarona yo'q.
2: Muhriddin Xoliqov.
0: Muhriddin Xoliqov bor. Muhriddin Xoliqovning ijodlariga murojaat qilamiz. Bo'ldi, minnatdormiz. Sog' va omon bo'ling Alisher aka. Muhriddin Xoliqovni yozdim ro'yxatimizga. Yana bitta qo'shiq kerak bo'ladi bugun. Retro taronalarni eshitamizmi deyman. Muhriddin Xoliqov, Ozoda Nursaidova. Boshqacha. 12:36 va 84-48 raqamiga qo'ng'iroq qilmoqdilar. Xayrli kun, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
3: Mansur
0: aka, qaysi tarona bugun Music Battle'da ishtirok etadi?
3: Sendakasi yo'q bir olamda, Otabek Muhammad Zohid.
0: Otabek Muhammad Zohid, sendakasi yo'q. Bo'ldi, yozdik Mansur aka, minnatdormiz, sog' va omon bo'ling. Demak, uchta taronani belgiladik. Kamoliddin aka, Ozoda Nursaidova oxirgisi, Muhriddin Xoliqovdan qo'shiq eshitamiz va Otabek Muhammad Zohid, sendakasi yo'q. Birozdan so'ng qaysi birini eshitarkimiz aniqlashtirib olamiz.
4: 98 Hit FM.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
3: loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

ijodkor Charos yozdagi soy bo'yida qo'shig'i ajoyib tarona va ularni ishlariga albatta omad ijodiy parvozlarni tilab qolamiz. Charos soy bo'yida 12:45-29 iyul sanasi jonli efirda davom etadi. Demak, Music Battle. Xo'sh, siz bilan xayrlashuv onlarida qaysi taronani eshitamiz? 88-104-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Keling, undan avval qo'shiqlarni birma-ketlikda eslab olamiz. Bizning Music Battle'imizda qaysi qo'shiqlar ishtirok etmoqda? Ozoda Nursaidova, Xolos qo'shig'i.

0: Xo'sh, qaysi qo'shni eshitamiz? Tezlik bilan ovoz yig'ish jarayonlarini boshlayman. 65-65 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
1: Mani ismim Gulzoda.
0: Gulzoda, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Otabek Muhammad Zohidni qo'shig'ini eshitaylik.
0: Bo'ldi, rahmat. Bitta ovozni yozdik. Qaysi bir qo'shiq uchta ovoz to'plasa, aynan g'olib bo'ladi Music Battle'da va shu taronani eshitamiz. Gulzoda xonga rahmat. Otabek Muhammad Zohidga bitta ovoz bor bizda. 99-99 raqam egasi kengi ishtirokchimiz bo'ladilar. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. O'zingiz omonmisiz?
0: Rahmat. Bizda hammasi zo'r. Ismingiz?
2: Ikrombek, Samarqanddan.
0: Samarqanddan Ikrombek kimga ovoz yo'laydilar?
2: Ozoda Nursaidova.
0: Ozoda Nursaidova. Xolos qo'shig'iga. Rahmat Ikrombek ovoz uchun va ishtirok uchun. Minnatdormiz. Demak, bitta-bittadan ovoz bor. Ikki nafar ijodkorlarimizda 13-12 raqami egasi. Qo'ng'iroqlarni qabul qildim. Xayrli kun, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz.
3: Xursandbek.
0: Xursandbek. Aynan mudo. Biz ham xursandmiz. Ismingizga mos ravishda qaysi taroniga ovoz yo'llaymiz, Xursandbek?
3: Otabek Muhammadzohid.
0: Otabek Muhammadzohid. Sen daqasi yo'q. Minnatdorman. Demak, Otabek Muhammad Zohidda ikkita ovoz bor. Ozoda Nursaidovada bitta ovoz Kamoliddin tomonidan tanlangan qo'shiq edi va Muhriddin Xoliqov komila qizda esa hozircha ovoz yo'q. 45-87 raqamiga esa xayrli kun, alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kim bilan gaplashyapman? Oh, radio ovozini pasaytirib qo'yasiz. Nodir aka, qaysi ijodkorga ovoz yo'llaymiz? Otabek Muhammad Zohid, senda qasi yo'q. Qabul qildik, ketma-ketik uchta ovoz. Senda qasi yo'q. Otabek Muhammad Zohidga ishtirok etganlarga rahmat. Ketakon tinglaganingiz Ketafam Hit Lunch dasturi bo'ldi. Studiya mikrofonlari ro'parasi Umarbek Sulton Murodov va men uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Navbatdagi soatda nasib qilsa, Mohir Oyim Umutaliyeva bilan birgalikda Lifestyle loyihasini eshitishingiz mumkin. Demak, bugungi loyihamiz g'olibi Otabek Muhammad Zohid. Senda qasi yo'q.
5: Toshkent. Yoz. Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauction.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

qilasan, ah? Qancha o'ylanasan? Bahar o'rni havas ko'ramanmi? Dardingni aytsang-chi? Dardingni aytsang-chi? Agarda shu sabab ham o'ylamasam,

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lishni ichimdan istab qolaman va birgalashib qo'l ushlashib kundan oqshom taraf o'tamiz. Bugun 29-iyul sanasi, iyul ham ortda qolmoqda, azginadan so'ng avgust. 29-iyul haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Hit FM 98-ga sozlanganlar, xush ko'rdik. Nasib etsa navbatdagi 4 soatlik kechki efirlarimiz sizni kutmoqda. Trafik show, tiqilinchlar, tirbandliklar avjiga chiqqan payt aynan Hit FM'da mazza qilib eshitishingiz va yo'l-yo'lakay sohalar yetib olishingiz mumkin. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashni davom ettiring. Birozdan so'ng Tashkent Index bozori bersin, Hit FM.

juda ham 98 ko'z yoshing sababi o'zim, dilingni ranjitgan o'zim. Ko'z yoshlar to'kishga sabab bo'lsangiz, dilini ranjitsangiz, unda yonida bo'lib nima qilasiz? Agar hayotini baxtli qilmasangiz, agar qalbini mehr-muhabbatga to'ldirmasangiz, agar ko'zlarda quvonch ko'rmasangiz. Millionlar ichida topganim Yorqin Xo'ja Umarov Hit FM biz efirlarni boshladik va men nimaga ishga kelaman? Chunki sizni xursand qilish uchun, sovg'alar ulash uchun, qiziqarli loyihalar o'tkazish uchun va sizga manfaatli efirlar olib borish uchun. Agar bularni qilmaganimda ishga kelishimga hojat ham bo'lmasdi va siz meni eshitmasdingiz. Shuning uchun biror bir ishni qilsak yoki biror bir insonni hayotiga kirmoqchi bo'lsak, uni o'sha biz kelgunimizgacha qanaqa bo'lgan bo'lsa, undan yomonroq emas, undan zo'rroq qilsak, kirsak arziydi. Nima dedingiz? Kitobim 98 bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun yana issig'a sezdinglarmi? Mashinaga tushsam shu qora mashinani shu tarafi yomon yozdi, shunaqa bir issiq, shunaqa bir issiq. To konditsioner ishlab muzlaguncha men muzladim issiqdan. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi kelib oldim, hammasi joyida, ehtiyot bo'lib keldim. KitoFM 98 Shirin G'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Bekobod har doimgidek siz bilan birga. Yaxshimisiz? O'zi va qalbi go'zal inson Vaydat. Bir sirg'inch yo'nalish bolalar doimgidek sizni eshitmoqda. Salyut, sog' bo'ling. Soat 16:00 bo'lishini kutib yuraman. Sherbe, mana keldim men, kutganingizni bildim. Assalomu alaykum, 47-chi yo'nalish ham doimgidek sizni eshitmoqda. 314 Spark shu yerdamiz. 15:51 da qo'qonlik yangrab, demak kelib joylashib qo'ygan bo'lsangiz, qo'shiqni 10 daqiqa oldin ish joyida. Muncha punktualning siz qizim deb yozibdilar. Rahmat kattakon. 22-chi yo'nalish 066 067 072 salomlar bo'lsin. 4 soat quvvat bersin Xudo sizga. Kevoldingiz mikrofon oldiga ham qizilmi? Yo, bugun qizilmas. Bugun ko'k. Kecha ham ko'k edi, bugun ham ko'k. Qalaysiz, yaxshimisiz? Shirin 4 soat mazza qilar ekanmiz de. Bo'ldi, bo'ldi. Mana mazza qilishga tayyor bo'lsangiz, men shu yerdaman va birgalashib mazza qilamiz. Men efir olib borib, siz efir tinglab. 12-chi yo'nalish 073 garajni elektrobus haydovchilari shu yerda. 47-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda, xursandman. Bugun sohibjoni tug'ilgan kuni, sizni eshitadi Yevropa furachilari shu yerda. Sohibjonni chindan tabriklayman. Hasan Boy o'rtog'im sizni eshitmoqda. Ashaddiy muxlisingiz Labo haydovchilari shu yerda. Xursandman bo'ldi. Birozdan so'ng xabarlarni o'qiyman va eslatib o'taman. Imkon qadar qiziqarli, zo'r xabar yozing. Shunchaki mana shu yerdaman. Yaxshi kelib oldingizmi? Tuzumisiz degan xabarlarni o'qish menga ham, sizga ham qiziq emas. 16:13 O'zbekistonda soat va biz loyihani boshlaymiz. Toshkent Index bozorisi bersin. Nima sotamiz bugun? Uy sotamizmi, mashina sotamizmi yoki uylarni ijaraga beramizmi? Aloqaga chiqing.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
3: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Китофам 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh qizdirmoqda yana. Iyulning 29-chi kuni bugun. Yana 2-3 kun sabr qilsak, shanba kuni 1-avgustdan yozning oxirgi oyi. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Yoz keyin kuz ham shunaqa o'tib ketadi. Keyin 2026 yil bir pasda o'tib ketdi deymiz. Umrimiz oxirida esa umrimiz bir pasda o'tib ketdi-ya deb ajablanamiz. Kitofam 98 loyihamiz davom etmoqda. Trafik show hoz boshlandi-yu. Bir pasda o'tib ketadi shu ham 4 soat mobaynida. Bozor Ziberson loyihasim Toshkent Indeks bilan nimalardir sotsak bo'ladi. Masalan, uyingizni yoki mashinangizni yoki uyingizni ijaraga bersangiz bo'ladi yoki xizmat ko'rsatsangiz, zo'r xizmat ko'rsatsangiz, sifatli, u haqda ham gaplashsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu
0: alaykum. Ismingiz?
1: Avazbek.
0: Avazbek, nima sotamiz? Uy sotamiz, faqat uy sotishimiz uchun ovoz yaxshi eshitilishi kerak. Dinamika o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: Aha.
0: Qayerda joylashgan uy, qanaqa uy, qani bir ta'riflang o'zingiz.
1: Bukada joylashgan uy, 75 sotik katta yer.
0: Bukada joylashgan 75 sotiklik.
1: Bu katta.
0: Hammasi sotiladi shu 75 sotikni.
1: Hammasi
0: sotiladi. Imorati bormi yoki faqat yer o'zimi?
1: Bor.
0: Nima qulayliklari bor? Gaz, chiroq, suv, nimadan muammosi bor, nimadan muammosi yo'q?
1: Gazdan boshqa hamma muammosi yo'q. Gaz yo'q faqat.
0: Faqat gaz yo'q. Gaz o'tmaganmi yo gaz olib kelish kerakmi? Nima qilish kerak?
1: Gaz olib keladi, balonlarda tarqatiladi.
0: Ha, tushunarli. Demak, Bukada 75 sotixlik yer sotilmoqda uyi bilan birgalikda. Buni bo'lib-bo'lib sotsangiz ham bo'larmikan yoki hammasini bittada sotishingiz kerakmi?
1: Hammasini bittada sotamiz, arzonroq.
0: Hammasini bittada arzonroq sotamiz. Bo'ldi, soting. Qaysi raqamlar orqali aloqaga chiqishsan?
1: 99 lik.
0: Aha.
1: 896.
0: 896.
1: 0103.
0: 0103. Yana bir bor qaytaring.
1: 99 lik.
0: Aha.
1: 896.
0: 896.
1: 0103.
0: Bo'ldi. Bozoringiz bersin, yaxshi insonlarga sotilsin uyingiz, omad tilayman. To'g'risi bilmayman, 75 sotixli hovlini bittada sotish osonmi yoki qiyinmi? 75 sotixda nima qilsa bo'ladi? Menimcha katta-katta bir dehqonchilik yoki chorvachilik qilsa bo'lsa kerak. Kitofam 98 bozoringiz bersin boshladik. Endi esa sizning xabarlaringizni ham o'qiyman. Birozdan so'ng yana nimalardir sotamiz, mashina sotadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Umr o'tmoqda daryo misoli. Voy dod, o'tadi-da endi umr. Qani edi to'xtatib qola olsak. Jacksondan eshitaylik. Yo'q, Zidanni uydagilar kim deb chaqirardi yoshligida? Bu o'z yozing kim deb chaqirardi? Kecha futbol taymi eshitgan bo'lsangiz, g'ish zavodda pogrushkalar sizni eshitmoqda. Xohishoning xohishomang, soat 4 gacha g'ish chiqara olmadik. Zavod sizning tovushingizni eshitdi, yugurib ketdi. Xursandman. G'ishchilarga salomlar bo'lsin. Varshavada elektriklar shu yerda. Bekman, Varshava, Polsha galangali salom. 33-chi yo'nalisham sizni eshitmoqda. 33-chi elektrobus haydovchilari 782 garajni shu yerda. Maksam bizni eshitayotgan ekan 33-chi yo'nalishdan. Sher Muhammad ham eshitayotgan ekan. Salyut. Assalomu alaykum. Har doimgidek Sochi siz bilan birga. Shu kepkizni menga berib, Hit FM deb yozib, qo'l qo'yib bersangiz, avtobusga kelib qo'yardim, shirin bergan ushbu kepkani deb. Shu qaysi kepkani nazarda tutyapsiz? Men kepka demasman-ku. Assalomu alaykum. Grozniy shu yerda, Sirojiddin. Biz ham sizni eshitamiz. Chechenistondagi tinglovchilarimiz. Salyut, ob-havo qanday Grozniyda? Mebelchi Elyor ham shu yerda. Kecha derbi zo'r bo'ldi. Men bexabar qoldim u derbidan. Nima bo'ldi? Kim yutdi? Neftchimi, Navbahormi? Yozing. Peterdan salom, Ilhom. Yashnobod tumanim. Suv oqava ta'minoti brigada lari ham sizni eshitadim. Dispetcher Nuriddin akani tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Yuzga kirib yursin. Mannolchilar ham shu yerda. Salyut Mannol. Yaxshimisiz, omonmisiz? Mazza qilib eshitamiz. Sizni bilasizmi shuni? Bilaman. Har kun shunaqa yozasiz-ku, bilmay bo'ladimi? Birozdan so'ng loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bozoringiz bersin. Toshkent Index nima sotamiz bugun yana? 75 sotixli hovli sotdik. Endi uy sotamizmi, ya'ni ko'p qavatli uy yoki mashina sotamizmi? Aloqaga chiqing. Shirin G'ofurova, 29 iyul sanasi va bugun yana issiq.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa ijrosidagi Akam aka taronasi chiqqanda jabr gap-so'zlarga sabab bo'lgan ushbu tarona, lekin raqsbop va insonlarni kayfiyatini ko'taradigan 29-iyul bozorisi bersin. Toshkent Index bilan qani yana nimalar sotamiz, saloqaga chiqing. Mashina sotadiganlar qani, siz qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Hammaga salom, og'aynim mikserchi Jamshid, bugun yig'ilishimiz bor deb yozgan tinglovchimiz, shuni o'ziga yozsangiz bo'lmasmikin? 90 daqiqa jang bo'ldi, vodiy derbisi. Yakun 1-1, 3-chi daqiqa Navbahor hisobni ochdim. 90+7 daqiqada Neftchi tenglashtirdi. Zor o'yin bo'ldi. Oh, maza bo'pti. Videolarni ham jo'natgan tinglovchimiz xursandman. Agar qiziqarli o'yin bo'lgan bo'lsa, vodiy derbisi bo'ldi. Yangi xabar ochamiz. Ventilyatsiyachilar shahardan Sardor siz bilan, Javohir, hammamiz birgamiz, tinglamoqdamiz. Chelyabinskda ishlaydiganlar bor, sizdan qo'shiqlar uchun tashakkur, sog' bo'ling. Bugun ustozimiz ekskavator Chalsher akamiz tabriklab qo'ying. Tug'ilgan kunlarim shogirdlari Abid Hojiakbardan alangali salomlar bo'lsin. Jizzaxdan Abdurahmon, men har kuni sizni eshitaman. Bugun men tug'ilgan kunim deb yozgan tinglovchimiz, chin dildan tabriklaymiz. Bugun kim tug'ilgan kuni bo'lsa, Mirzo bo'lsin. Oilaga hamma yaxshi niyatlariga yetib yursin. Mani futbolkamga qo'l qo'yib bersangiz, eslab kiyib yuraman. Bo'ldi bo'ldi, futbolkangizni radioga olib tashlab ketsangiz, men qo'l qo'yib berib ketaman, keyin olib ketasiz. 48-chi oilaviy poliklinikada eshitamiz. Baraka toping, hech ham zerikmaymiz. Kechki payt 20:00 gacha xalq xizmatida Umidaxon. Qayerda joylashgan bu 48-chi oilaviy poliklinika? Shuni ham yozing. Grozniyda havo salqin, bugun bulutli. Bizga ham shu bulutlar va yomg'irlar ozgina yetishmayapti. Bugun yana kun isidi. Ketafam 98 Shirin Qali, salomamisiz. Bekobod rohat taksi ham siz bilan birga. Gulistondan salomlar. Abdulloh xabrorlarimiz, Gulistondagi tinglovchilarimizga ham salomlar bo'lsin. Qalaysiz, salomamisiz? Mazi qilib sizni eshitishni boshladik. 8 gacha birgamiz. 8 gacha yetkazib berish xizmatida ishlayman. Ba'zi bir ayollar juda bir ajoyib sizlar. Narsa buyurtma berasiz, keyin yetkazib berish uchun buyurtma berasiz, uyingizni tegiga borib qo'ng'iroq qilaman qilaman, telefonni ko'tarmaysiz. Nega shunaqasiz deb yozibdilar tinglovchimiz. Eng yomoni shu bo'lsa kerak-a, ya'ni biror bir narsa olib kelasizda, uyin tegiga o'tirib qo'ng'iroq qilasiz, hech kim ko'tarmaydi. Ketishingizni ham bilmaysiz, qolishingizni ham bilmaysiz. Va shunaqa bir narsa buyurtma qiladiganlar onlayn tarzda, iltimos telefoningizga qarab turing, yoqib qo'ying ovozini. Meni telefonim odatda doim o'chiq rejimda turadi, ya'ni ovoz o'chiq, lekin biror bir narsa menga olib kelishlari kerak bo'lsa yoki yetkazib berishlari kerak bo'lsa, telefonim ovozini yoqib qo'yaman va qarab turaman. Kelib kutib qolmasin, o'sha insonga jabr bo'lmasin, o'sha insonga bilib bilmasdan zulm qilib qo'ymay deb va boshqalarni ham shunga chin dildan chaqirgan bo'lardim. Bozoringiz bersin, Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori, mashina bozori ham bor, avtomobil ehtiyot qismlari bozori ham bor. Bemalol qurilish bozoridan narsa olsangiz bo'ladi. Interyer, eksteryer, ta'mirlash uchun hamma narsani sotib olsangiz bo'ladi va albatta gastronomik ko'cha ham ochilgan aprelni boshida. Mazza qilib oilaviy aylanish uchun Toshkent Index hududida Broadway gastronomik ko'chasi. Boring, aylaning va albatta mazza qiling. Biz esa keyingi tinglovchimiz bilan ozginadan so'ng bog'lanamiz. Eslatib o'taman, Telegramdagi hamma xabarlarni o'qishga ulgurmayman. Ba'zilarini o'qiladi, ba'zilari o'qilmaydi va biz xabarlarni saralab o'qiymiz. Hamma yozgan xabarlaringizni o'qib berishga afsuski vaqtimiz ham, imkonimiz ham yetmaydi.

Kitafamda siz, bozoringiz bersin. Toshkent indeksidan mashina sotadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88-114-90-80 agar o'zingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. Biz

suratlar bilan tashlagan tinglovchimiz xursandman. Toshkent go'zali Hitofon malikasi Shirin G'ofurov Podolskida yomg'ir. Hamma yoqda yomg'ir. Toshkentda qachon yomg'ir yog'adi? Peterdan bugun ertalab Xorazmda uyimizda aqlli sigirimizni ko'zi yorib turadi deb yozgan tinglovchimiz. Ko'zi yorib degan buzoq dunyoga keltirdi degani, shunaqami? Tabriklayman. YTFM Italiyadan salomlar. Charchamang, Vitver logistika haydovchilari shu yerda, Ruslanbek Tillayev Italiyaga ham salom, Redmus ishchilari shu yerda, Peterdagilar siz bilan birga, Obijon Otabek Himmatdan salomlar. Sizni katta kolonkada eshitaman. Hikmat xursandman, katta kolonka ovozi jaranglab chiqsa bo'ldi. YTFM qanday tashkil topgan aytib o'ting iltimos. So'x, buni yanvarda bilsangiz bo'ladi. YTFM tashkil topganiga 3 yil to'ladi, yana o'shanda bayramona efir qilamiz. O'zingiz boringizda borsam bo'ladimi? Kim qo'yganini bilishim kerak, u yana qorovul qo'l qo'yvormasin deb yozgan tinglovchimiz. Endi qorovul qo'l qo'ymasa kerak, shuni g'ofurman deb. Bir fanatlaringiz bilan uchrashuv qiling, voy dat. O'zim bir yulduzdek his qilib ketsam, keyin burnim ko'tarilib, Sherbekka ayting yo'lga qarasin. Sherbek emas, hamma yo'lga qarasin, ehtiyot bo'lishsin. Biz tekstil institutida issiqdan tilimiz osilib ishlayapmiz. Mavlida opa, Nuriya opa, Shahzod, Maqsuda naski taxlayapmiz. Nimaga? Bugun taxlash kerakmi? Chilonzor maxsus trans xodimlari ham eshitmoqda sizni. Salyut. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun yo'l chetlarini supurib yurgan opalarni oldiga bir yigit kelib, muzdek-muzdek ice tea tarqatdi. Chorixada ko'rib qoldim. Chiroyli stakanlarda ice tea'larni ulashib chiqdi. Haligi opalarni xursandchiligini ko'rganingizda edi deb yozib tilim. Tasavvur qilyapman, issiqda, ochiq havoda, quyoshning tagida ishlayotganingizda kimdir kelib shunaqa muzdek-muzdek ice tea bersa juda yoqimli bo'lsa kerak. Va bu holat ibratli bo'lsin, yuqimli bo'lsin. Ya'ni boshqalar ham shunaqa muzdek suvlar bilan, muzqaymoqlar bilan shu ko'chada obonalashtirishda ishlaydigan ishchilarni, opalarni, akalarni xursand qilishsa biz ham xursand bo'lardik. Yaqinda bitta narsani bildim. Mana O'zbekistonda juda katta obodonchilar shtati bor. Shu ertalabdan, erta tongdan shaharni tozalashadi, chiqindilarni yig'ishtirishadi, arqlarni tozalashadi. Hamma yo chinnidek bo'lishiga, toza bo'lishiga o'zlarining hissalarini qo'shishadi. Ko'p davlatlarda bo'lmas ekan bunaqa shtat. Ya'ni davlat oylik to'lamas ekan ko'chani tozalaydiganlarga. Tasavvur qiling, tozalashsa tozalashar ekan, yo'masa shunaqa kirligicha yotaverar ekan, shuncha iltimos. Davlat ham harakat qilyapti, shaharlarimiz top-toza bo'lishiga biz ham harakat qilaylik. O'sha chiqindilarni otmaslik, mashinadan pista po'choqlarini otmaslik yoki baklashkalarni irg'itmaslik yoki ariqlarga qanaqadir bir chiqindilarni tashlab ketishdan o'zimizni tiysak, shahrimiz yana ham tozaroq, yana ham ozodaroq bo'lgan bo'lardi. Va shunaqa obodonchilikda ishlaydigan opalarga IC tarqatgan yigit, ismingizni bilmayman, lekin choningiz omon bo'lsin. Siz shularni xursand qilibsiz, Alloh sizni xursand qilsin. Assalomu alaykum, sizni yaxshi ko'ramiz.

0: rahmat ketakon. Kelinglar deb yozgan tinglovchimiz bir zumdagi xursandman juda ham osh bo'lsin. Assalomu alaykum, traktorchilar ham sizni eshitadim. O'zbek ko'mir shu yerda shuni g'ofurova. Mana shu qaha tashkilotlar yashadi. O'zbek ko'mir, maxsus trans, oddiy insonlar, jaydari insonlar. Lekin shular ham bizni eshitishdan xursand bo'lamiz. Ziyoli insonlar, kitob o'qiydigan insonlar va tinglovchilarimiz orasida har xil kasb egalar borligi bizni xursand qiladi. Demak, efirlarimiz yaxshiki, har bir insonni ko'ngliga yo'l topa olganmiz. Birozdan so'ng efirga qaytaman va eslatib o'taman 88 114 90 80. Bozoringizni bersin loyihasi ishtirok eting. Mashina sotadiganlar bormi orangizda yoki yo'qmi?
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Yudofan 98 muxlislarimiz savol berishmoqda. Shaxmat nima bo'ldi deb, afsuski O'zbekiston yoshlardan iborat terma jamoa AQShni yosh katta tajribali reyting jihatdan ham ustun turadigan shaxmatchilarga ham imkoniyatni boy berishdi. Lekin bu boshlanishi va bir kun keladi, bizni qo'limiz baland bo'ladi. Yudofan 98 o'zbek shaxmat yigitlariga, ya'ni shaxmatchi yigitlariga omad tilaymiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. 20-22 maksimum 23 yoshli yigitlar tajribali shaxmat chempionlariga qarshi dona surishdi va ozgina imkoniyatni boy berishdi. Bu o'sha AQSh O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi bahs nima bilan tugadi deb qiziqayotganlar uchun ma'lumot edi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Birinchi musiqiy soatimiz so'z payoniga yetib bormoqda. 16:53 O'zbekistonda soat, shahar bo'ylab turmanliklar yo'mi? Hozir bitta piyodani urib yuboray dedim, shirin yo'llarga yugurib chiqishmasin, iltimos aytib qo'ying. Endi yo'lovchilar ishcharmikan, piyodalar yo'llarga yugurib chiqmanglar, to'g'risi. Piyodalar yo'lakchasidan o'sha qarab, mashina yo'qmi, bormi, hech kim bosib kelmayaptimi, keyin o'tsangiz o'zingizga ham yaxshi, boshqalarga ham yaxshi. Lekin piyodalar yo'lakchasi yo'q bo'lsa, o'sha yo'l o'rtasidan o'tish bu juda bir yaxshi holat emas. Assalomu alaykum. Biz sizni ustalar bilan Qorako'lda mazza qilib eshityapmiz. Sizni Rossiyaning Saratov oblastida eshitaman. Ixtiyor bilan muxlisingizman. Xursandman. Saratovdagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Keyingi xabar Olmaliq Kauldi konidan salomlar. Efirizni mazza qilib eshitamiz. Kauldi konidan nima qazib olinadi? Yozing, men birinchi marta bunaqa kon borligini eshitdim. Yandekschilik alangali salomlar bo'lsin. Andijonli garaj park haydovchilari ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz, salomonmisiz? Hech telefon qilib tusha olmayman. Futbol taymga sir asrori bormi? Bilmadim endi. Biz ba'zi bir insonlarga hayron qolamiz. Har kun tushadi. Bitta tushganda yutqishadi-yu, keyin yana qo'ng'iroq qilib, o'sha kunni o'zida yana tushish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Qanaqa qilib qilishadi bilmayman. O'shalardan so'rasangiz bo'larkan. Chunki men o'zim hech qachon radioga qo'ng'iroq qilib ko'rmaganman. Ayniqsa futbol time ketayotganda, chunki men mikrofon qarshisida bo'laman va qo'ng'iroq qilib bog'lanish imkoniyatim bo'lmaydi. Qo'ng'iroq qiling, tinimsiz. Balki bugun omad kulib boqar, balki tushib qolarsiz. Futbol xabarlariga kelsak, Ney o'zini terma jamoa bilan xayrlashganini e'lon qildi. Men bu futbolka uchun, ya'ni sariq futbolka uchun jonimni berdim, borimni berdim, u uchun harakat qildim. Endi esa u bilan xayrlashamiz. Neymar, afsuski, Braziliya terma jamoasi bilan Jahon Kubogini yuta olmadi. 21-chi yo'nalish ham shu yerda. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, yo'lovchilar, yo'l haqini to'lab keyin tushinglar degan eslatma ham kelmoqda avtobus haydovchilaridan. Endi yo'l haqini to'lashmasa jarima to'lashlari mumkin. Shuning uchun yaxshisi yo'l haqini to'lagan ma'qul. 1700 so'mmi? 1700 so'm. Dunyo transportining ichida agar hisoblab chiqsangiz, eng arzon yo'l haqqi bizda. Eng arzonlardan biri desam to'g'ri bo'lsa kerak, bizda. Unaqa qimmat emas. Shuning uchun shu summani to'lab chiqib ketsangiz, o'sha summadan

0: Uchlarga oilinglar chiqariladi. O'sha avtobus kam kostiga ishlatiladi. Va shunaqa avtobuslar, ya'ni qulay avtobuslar, konditsioneri bor, muzday avtobuslar, qishda issiq avtobuslar sizning uzoq yillar mobaynida xizmatingizni qiladi. Shuning uchun yo'l haqqini albatta to'lash kerak. Ketafam, biz yangi musiqiy soatga o'tamiz hozir va eslatib o'taman. Yangi musiqiy soatimizda esa ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Agar shu sovg'alarni hali yutmagan bo'lsangiz, biror marta ham hozir yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Biz Traffic Show'ni endigina boshladik. Endi birinchi musiqiy soat ortda qoldi. Oldinda yangi soatlar, yangi loyihalar. Mazza qilib eshiting va sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting.
1: 98 Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Daronalarni yangicha qayg'irda eshitish ba'zi insonlarni o'sha yoshlik, bolalik davrlarga olib ketsa ajab emas. Yangi musiqa soatiga o'tib oldik. 98 ga sozlanganlar, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Kunning so'nggi qismlari, so'nggi soatlari birgalashib oqshom palasiga o'tishga tayyormiz. Trafik shou boshlandi. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Bugun 29-iyul sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba va biz ushbu soatda ketma-ket sovg'alar ulashamiz.
1: Hit FM. Doimo tingla.

Qarindoshlar bilan oyda yilda bir marta ko'rishib, o'sha maktab paytlarini, bolalik davrlarini eslasak, katta gap. Bizda ham sinfdoshlar guruhi bor, qizlardan iborat. Ko'rishamiz, kelinglar, shu shanba kuni ko'rishamiz deymiz. Restoran tanlaymiz, bemalol o'tiradigan bo'lib kelinglar, iltimos, shoshadigan bo'lmanglar deyishamiz. Ataylabdan meni ishim yo'q kunga mo'ljallaymiz, ya'ni efirga shoshib ketib qolmasin deb. Va shu gapligicha qoldi.

ketadi. Bugun ham mana shanba kuni ko'rishamiz, sinfdoshlar bilan deganmiz. Qani ko'ramiz. Hamma kelarmikan yoki yana qoldirlarmikan. Sinfdoshlar, guruhida o'tiradiganlar, yozmaydiganlar salyut. Biz esa loyihalarni davom ettiramiz. Yangi musiqa soatga o'tib oldik. Osiyo brendidan Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25 dan va albatta doimgidek Mikko brendlaridan sovg'alar o'ynaymiz. Bu soatdan va o'sha kitobdan savollar. Bilasiz, cho'qintirgan ota Mario Puzo. Agar o'qimagan bo'lsangiz, o'qinglar iltimos. O'g'lim ro'zg'or qilganim Pechorochkaga ketdi. Men 4 oydan beri obyektdan chiqqanim yo'q. Obyektni o'zida ish va yotoq, faqat HTFM eshitamiz, efirizdan mazza qilamiz. Sobirjon va Javohirbek Nikolskoy o'ziradan. Nega chiqmaysiz? Chiqing siz ham, sal aylaning ko'chalarni. Qarang yetki betga, uyda o'tiraverish yoki ishxonada o'tiraverish g'alati bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Siz tavsiyangiz bilan Mikko ichdim, qovunligi, nokligi, olchaligi, nokligi siz tariflagandek suvli nok ta'mi rossa yoqdi. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Ispaniya Madriddan salomlar. Havo juda issiq Azizbek. Toshkentda ham salqinmas. Toshkentda ham yomg'ir yog'ib, sovuq havo tushgani yo'q. Bizda undan ham issiqroq. Assalomu alaykum. HTFM. Siz kelsangiz hammaning kayfiyati ko'tariladi. Dostim Sardor ham sizni eshitib ketmoqda. Xursandman juda ham. Ashulanim oyog'ini osmondan qivarishib tashi asli zo'r-ku buni deb yozgan tinglovchimiz. Endi aslini ham eshitganmiz, shunaqa kaver remixlarni ham eshitamiz vaqt o'tgan sari. Jahon chempionatida Eldor goli 2 o'rinni olibdi. Biz kecha bu ham ma'lumotni bergandik, ozgina kech qolib yozyapsiz. Shoshmasak avtobus narxlarini ham oshirishadi. Yo'q, endi hali beri oshirishmasa kerak, shuning uchun to'laymiz, ya'ni narxini to'laymiz, yo'l kira haqqini. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga. Moskvadan Lazizman avtoservisda ishlayman deb mashinalar rasmini ham jo'natib yuboribdilar. Agar jo'natmaganingizda men ishonmasdim, ha? Mana avtoservisda ishlayman desangiz ishonardim. Bitta kitobdan savol beryapsiz-ku. Bu kitobni o'qigan bitta odam har kuni har xil raqamdan yutyapti. Shunga har xil savollar berishni iloji yo'qmi? Biz qarayapmiz. Bitta odam yutmasligi uchun tekshiryapmiz. Shuning uchun bemalol kitobni o'qib, savol-javobda ishtirok etsangiz bo'ladi. Anchadan bir yozmadim. Faqat eshitdim. SMS yozishni ham sog'inibman. Sog'inganimni aytib qo'ysam maylimi? Aytib qo'ying. Xursandmiz. Judayam qovunligi baribir zo'r. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Voh, Faruh ham yozibdilar. Mana muxlislarimiz biz tavsiya qiladigan narsalarni tatib ko'rishadi va keyin rostdan ham yaxshi ekan deb baho berishadi. Bundan xursand bo'lamiz. Qandaysiz? Biz sizlarni Rossiyada eshitamiz. Bizda havo juda salqin. Akbar aka, Javlon Zoir hammamiz tinglamoqdamiz. Minnatdorman. Ketafam, shirin omonmisiz? Va nihoyat keldingiz. Qanchalik kutdim deb yozgan tinglovchimiz. Men allaqachon kelgandim 16:00 dan. Shu 16:00 dan 17:00 gacha eshitish kerak. Biz efirdamiz va bemalol xabarlarni jo'natsangiz bo'ladi. Bugun 29-iyul sanasi va biz doimgidek oldindan ikkinchi musiqa soatimiz, ikkinchi musiqa soatini eshitayotganlar va shu soatda radioni yoqqanlar yana bir bor. Assalomu alaykum. Bizda esa hozir yana bitta xabar bor. 54:16. Elitor 16 Botir Xo'jayev Ibrohim bizni eshitayotgan bo'lsangiz, akajoningiz Muhammad Amindan sog'inchli salomlar. Akajonimni juda ham sog'indim. Botir Xo'jayev Ibrohimga salom yo'llab qo'ying. Elitor 16 ga bizdan xavotir olmasin. Biz yaxshimiz, oilamiz tinch, qizim yaxshi, hamma narsadan ko'ngli xotirjam bo'lsin. O'ylab hamma narsani siqilmasin jigarim deb Ibrohimga o'zlarining so'zlarini yozmoqdalar. Onajonimdan ham kattakon salomlar. Onajonim yaxshilar. Ayolidan ham kattakon salom. Tug'ilgan kuni bilan oilamiz nomidan tabriklaymiz. Umring uzoq bo'lsin jigarim deb Botir Xo'jayev Ibrohim. Tug'ilgan kuningiz bugunmi yoki ertagami bilmayman, lekin tug'ilgan kuningiz bilan akangiz Muhammad Amindan tabriklar va sizga kattakon mehrli, muhabbatli salom. Har doim yoningdaman ukajonim deb yozilgan so'zlar 54:16 Botir Xo'jayev Ibrohimga. Biz esa loyihan davom ettiramiz. HTFM. Oldinda Osiyo brendidan ham birinchi sovg'amiz bir zumdagi Mario Puzo cho'qintirgan ota asaridan navbatdagi savol jarang sochadi va ozginadan so'ng o'sha bir zumdagi 2 kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

nima mashina haydashingizdan yoki qanday transport boshqarishingizda qat'iy nazar yo'llarda ehtiyot bo'lib harakatlansangiz bo'ldi. 17:26 O'zbekistonda soat. Boshqa gap yo'q. Minnatdorman. Mazza qilib eshitsangiz bo'ldi. Yaqinda Saratovdan Damasimda O'zbekistonga qaytaman. Manolda men ham moy yutay Toshkentdan quyib olardim deb yozgan tinglovchimiz Toshkentga avval yetib keling, keyin esa futbol tayinda qatnashsangiz, o'yitsangiz bo'ladi. 67-yo'nalish

o'quvchimiz qanaqa tilda o'qisangiz bizga farqi yo'q. Xohlasangiz ingliz tilida o'qing, xohlasangiz italyan tilida o'qing, xohlasangiz nemischa o'qing. Eng asosiysi o'qisangiz bo'ldi va savollarimizga to'g'ri javob berishga urinib ko'rsangiz bo'ldi. Sabab o'tman Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Osiyo brendi doimgidek kolbasa, go'sht mahsulotlarini, sosiskalarni, mazali tushonkalarni ishlab chiqaradi va shahar bo'ylab bir zumda tamaddixonalarni ochgan. Maxtumquli ko'chasida, Soy ko'chasida, Cho'pon ota ko'chasida va o'shalarni bittasiga biz 2 kishilik taklifnoma beramiz. Tushlikka yoki nonushtaga borsangiz bo'ladi. Mario Piuzodan savol jarang sochadi hozir. Ya'ni bir necha daqiqalardan so'ng, yana undan so'ng esa g'olibni aniqlaymiz. Agar siz g'olib bo'lgan bo'lsangiz, Soy-soyga allaqachon sovg'a yetgan bo'lsangiz, iltimos boshqalarga imkon bering, boshqalar ham yozib g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Shirinqalaysiz, omonmisiz? Mazza qilib avtobuschilar sizni eshitib ketamiz. Avtobusda baland bo'lib hitofam jaranglamoqda, yo'lovchilar ham shu yerda. Yo'lovchilar, salyut 98 ga sozlanganlar. Toshkent yo'llarida tirmanliklar boshlanmadimi? Tiqilinchlar yo'qmi? Shu haqda ham yozib qo'ysangiz, imkon qadar o'qib berib ketardik, boshqalarga manfaatli bo'lardi. 7123 Erkinov Mohir Xo'ja bizni eshitmoqda. Erkinov Mohir Xo'jaga Muhammad Amin akasidan Demirimga alangali salomlar, oilasi bollardan alangali salom, xavotir olmasin. Men har doim oilangdan xabardorman. 7123 Erkinov Mohir Xo'jaga salyut. Hitofam eshitayotgan bo'lsangiz, Muhammad Amin akangizdan alangali salomlar yo'llandi. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Shirin qalaysiz, omonmisiz? Manzi qilib eshitib ketayotgandim, bitta mijoz chiqib, kayfiyatim buzilgan, radioni o'chiring dedi. O'chirdim, keyin tushib ketishi bilan yoqdim. Shunaqa mijozli chiqsa kayfiyatim buziladi. Buzilmasin kayfiyatingiz. Endi nimadir bo'lgandir deb u bechoraga ham. Xotini bilan urushib qolgandir, puli qolmagandir yoki qaynotasi uydan haydab yuborgandir. Shuning uchun kayfiyati yo'qdir. Mayli, mushkul oson bo'lsin deymiz. Va shunaqa qovog'idan qor yog'adigan, har doim hamma narsadan kamchilik axtaradigan insonlarni men ham yaxshi ko'rmayman. O'z bunaqa hech kim yaxshi ko'rmaydi. Hayotdan xursand yuradigan, har doim tabassum qilib yuradigan, ochiq chehra bilan yuradigan insonlarga hamma intiladi, shuni bilasiz. Shunday ekan, shunaqa insonlar toifasidan bo'lish nasib etsin. To'g'ri, inson har doim ham xursand bo'la olmaydi. Biz ham ba'zida xafa bo'lamiz, ba'zida jahlimiz chiqadi, ba'zida g'azab otiga minamiz, lekin aksariyat hollarda hayotdan rozi bo'lib yashashga harakat qilamiz, shukur qilib yashashga harakat qilamiz. Va shunaqa ochiq chehrali inson bo'lsangiz, sizga insonlar intiladi, sizni yoningizga borishga, sizdan suhbatlashishga harakat qiladi. Shunday ekan, qovoq solib, qovoq qo'yib insonlarni o'zidan qochiradiganlardan qochib ketmaymiz. Taksichidan nimaga alamini oladi? Rostdan ham nimaga alamini oladi taksichilardan? Bechora taksichilar boyaqish

Xeygan haqida savol berdim-a, Tom Xeyganni, ya'ni o'zi boqib olgan bolani familiyasini o'zgartirmaydi Vito Corleone. Nimaga o'zingizni familiyangizga olmagansiz bu bolani? Axir siz kichkinaligidan katta qilgansiz u deganda ota-onasiga nisbatan behurmatlik bo'lardi. Agar men uni familiyamga olib, ota-onasini familiyasidan voz kechtirganimda dedi, lekin o'zini bolalari qatorida o'qitadi, o'ylantiradi, ish bilan ta'minlaydi. Tom Xeygan esa uning katta o'g'li orqali bu uyga kirib qolgan bo'ladi bolaligida. Va bolaligida qo'shni bolalar, qo'shni ayollar Tomni ko'rsa, xuddi moxovni ko'rgandek qochadigan bo'lishadi. Nima uchun? Sababi o'sha yerda yozilgan. Ota-onasidan erta ayrilgan singlisini bolalar uyiga olib ketishgan Tom o'zi ko'chada qolib ketadi va qo'shnilar yoki qo'shni bolalar uni ko'rganda xuddi moxovni ko'rgan odamdek undan qochadigan bo'lishadi. Nima sabab? Kitobda yozilgan sababi va aynan shunday holatdagi bola Vito Corleone'ni uyiga o'g'li bilan kirib keladi. Uni qornidan to'yg'izishadi. Undan hech kim qochmaydi, undan hech kim jirkanmaydi, balki o'sha oila bag'riga oladi. Qo'shnilarni undan qochishiga sabab nima edi? Kitobda yozilgan shu. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, esatib o'taman, bilasiz ham, bo'mbo'sh ism sharifi yozilmagan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Bo'mbo'sh ism sharifi yozilmagan fake profillar bo'lardi-ku, o'shanaqa profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharifingiz, familiyalaringiz yozilgan bo'lishi kerak. Raqamingiz ham bor bo'lishi kerak Telegram profilingizda. Assalomu alaykum, efir uchun kattakon rahmat deb yozgan tinglovchim, xursandman juda ham. O'g'lim bog'chadan oluvdim, mashinaga o'tirishi bilan adashiropamga qiyin desa-de, siz muxlisingiz bu o'g'lim. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Demak, to'g'ri javoblar o'qib kelishni boshladi. Ancha-muncha odam o'qigan ekan ushbu kitobni. Hozir pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Badanida yaralar bo'lgani uchun, kiyim boshi, usti boshi juda ham kir bo'lgani uchun, bir qo'li yo'q bo'lgani uchun, oyog'ida va u yog'ini umuman tushunarsiz yozgansiz, xullas mayli. Demak, to'g'ri javobni birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Nargizam. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, Oysha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma sizga nasib etdi. 9577 abonenti, faqat ism sharifingizni to'liq yozing va familiyangizni yozing. Sochi oq bo'lgani uchun, yuzida chandiq bo'lgani uchun, yuzidan toshma chiqib ketgani uchun rangi juda ham oq bo'ladi. Kasal bo'ladi, juda ozg'in bo'ladi. Traxoma sabab uyga chiqarmagan uni, sochi bo'lmaydi. Nogironligi sabab rangsiz bo'lgani uchun, yuzi juda qo'rqinchli va xunuk bo'lgani uchun, sapsariq malla bola bo'lgani uchun, sotqinligi uchun har xil javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi bo'lib Nargizam, to'g'ri javobni yozganingiz bilan sizni tabriklayman. Undan tashqari yana kimlar to'g'ri javobni yozdi? Go'zal to'g'ri javobni yozdi, Alisher aniq to'g'ri javob, yaqinlashgan javob egalari Anvar,

kelganda bolalikdan mehribon va ota-onasidan talab qiladi. Bu bola endi biz bilan yashasin, boradigan joy yo'q dedi. O'shandonga qaynoq tomat sousli spagetti suzib berishadi va bu spagettini mazasini u bir umr yodida saqlaydi. Va raskladushkaga joy solib berishadi. Shuna qilib Don Corleone hech narsa demasdan bolani o'zini uyida olib qoladi va ertasi kuni Tom Hagenni, ya'ni o'sha bolakay Tomni doktorga olib beradi, olib boradi. Ko'zida juda yomon infeksiyasi bo'ladi va bu infeksiyadan doimiy yiring

uchun, uyli bo'lishi uchun va kelajakda o'zi bilan ishlashi uchun undan yaxshi mutaxassis tayyorlashga harakat qiladi. Vito Corleone. Biz o'qiyotgan kitob Mario Puzo cho'qintirgan oti. Va navbatdagi savolga o'tamiz va Jizzax milliy taomlaridan hozir voy, yana bitta sovg'amiz bor. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Olmazor metrodan shundoqqina chiqqanda Chilonzor metro ketaverishda yo'lning o'ng tarafida keladi. Jizzaxning eng mazali taomlarini o'sha yerda tatib ko'rsangiz bo'ladi. Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlashadim. Keling, tashrif buyuring, tatib ko'ring. Birozdan so'ng biz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. 98.

Yomon sevardim. Kitob o'qishni yaxshi ko'radiganlar prezident tomonidan yana bir yaxshi qaror chiqqan. Toshkent shahrida maydoni 5000 metr kvadratdan ortiq savdo markazlarida kitob do'konlarini tashkil etilishni majburiy tartibi joriy qilinadi. Ya'ni katta-katta savdo markazlarida maydoni 5000 metr kvadratdan ortiq bo'lsa, kitob do'konlari tashkil etilishi shart bo'ladi. Shuning uchun kitob olmoqchi bo'lsangiz, kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, mana sizga yana sharoit. Prezidentning yangi bir qarorlaridan bittasi. Kitobxon 98, biz esa Mario Puzo cho'qintirgan ota asaridan navbatdagi savolni beramiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz yana sovg'a yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Mario Puzo cho'qintirgan ota amerikalik yozuvchi bilasiz, lekin kelib chiqishi sitsiliyalik va Italiya haqida, Italiya mafiyasi haqida, Italiyadagi o'sha Amerika ko'chib borgan muhojir italiyaliklarni klanlari haqida zo'r kitoblarni yozgan va eng mashhur asari o'sha cho'qintirgan ota Mario Puzo. O'zbek tilida o'qisangiz ham xursand bo'lamiz, ruscha o'qisangiz, inglizcha, italyancha farqi yo'q, eng asosiy o'qisangiz bo'ldi va savollarimizga to'g'ri javob bersangiz hozir ikkinchi homiyimizdan sovg'a etib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.

Naqqoshlik 25-da yozasiz navigatorga va sizni shundoqqina olib boradi. Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga ketaverishda qo'shimcha yo'lda keladi. O'ng tarafda katta turargohi bor. Avtoturargohi bemalol mashinangizni qo'yib, ichkariga kirasiz. Ichkarida esa sizni juda bir xushmuomala bilan kutib olishadi, darrov o'tkazishadi. Va eslatib o'taman, kafe ichidan Anhor kanali oqib o'tadi. Mazza qilib suv bo'yida o'tirib, Jizzaxning eng mazali taomlarini tatib ko'rsangiz bo'ladi. Shunday ekan, keling, Naqqoshlik 25-da yozing va xaritasini o'zi yo'l ko'rsatib boshlab boradi. Eslatib o'taman yana bir bora, barcha taomlar jizzaxlik oshpazlar tomonidan tayyorlanadi. Go'shtlar maxsus zomindan va baxmaldan keltiriladi. Bau, zo'r xabar-ku deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Kitob do'konlari ko'p bo'lsin, lekin shu kitob do'konlariga kiradigan insonlar ham ko'p bo'lsin. Bugun qadrli bo'lgan opajonim Qodirova Firuza Qahramonovaning tug'ilgan kunlari. Sog' bo'ling, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshi kelib oling, tug'ilgan kun

Bizning tinglovchimiz Telma Hamidov. Xo'p, endi tug'ilgan kun bilan nimadir olib borasizmi opajoningizga? Nima oldingiz sovg'aga? Qani shuni ham yozing. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Mani mashinamda mijoz musiqani o'chiring desa, bu o'chmaydi, o'zingiz tushib qoling deyman. Kerak emas unaqa odamlar deb yozgan tinglovchimiz. Endi menimcha unaqa mumkin emas. Mijoz hamisha haq deyishadi-ku. 17-ta yo'nalishi nomukam galangali salomlar bo'lsin. Hit FM menam yutay deb yozgan tinglovchimiz. Ko'p shirnapa, hozir kitob do'konga kiradiganlar kitobxonli ko'paygan deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham, ko'paysin kitobxonlar. Va albatta bizni efirlarimizni eshitib siz tavsiya qilgan kitoblarni o'qiganman deydigan tinglovchilarimiz ham bor va bundan juda ham xursand bo'laman. Hozir esa ikkinchi savol. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, aytmaganlarga imkon bering. Shu loyihalarimizda yutgan bo'lsangiz, boshqalar ham yutsin. Hozir Mario Puzo'ni cho'qindirgan ota asaridan navbatdagi savolni beraman. Va ushbu savolimizga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Don Vito Corleone o'sha asarni bosh qahramonlaridan biri Marlon Brando o'ynagan, agar filmni ko'rgan bo'lsangiz, shu Donni gapi bo'ladi. Yurist edi. Bitta shu bilan mingta bosqinchi avtomatlar bilan o'g'irlaydigan narsani yurist bitta shu bilan o'g'irlashi mumkin dedi. Don Vito'ni gapi. O'sha nima narsani nazarda tutadi? Yurist bitta shu narsa bilan dedi. Mingta bosqinchi qirol bilan avtomatlar bilan o'g'irlashi mumkin bo'lgan narsadan ham ko'prog'ini o'g'irlay oladi dedi. Va Tom Hagen yurist bo'ladi. Ya'ni yuridik fakultetni tanlaydi va o'sha yerda o'qiydi. Don Vito Corleone yurist bitta nima bilan mingta bosqinchi avtomatlardan ko'ra ko'proq narsa o'g'irlay olishi mumkin degan gapi bo'ladi Don Vito Corleone. O'sha nima edi? Bitta yurist bitta o'sha narsa bilan, nima narsa bilan? Demak, aynan o'sha narsani nomi yozilgan kitobda to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Qani javob variantlari? Yuridik zehni bilan, muhr bilan, qalami bilan, qalami, ruchka bilimi, ruchka aqli, muhr bilan, ya'ni pechat bilan, diplomi bilan, qonun bilan, hisob raqam, ya'ni pul bilan, hujjat bilan, qonun bilan, qonun bilan, qog'oz bilan, qonun bilan, imzo bilan, qonun bilan, inson hayoti bilan, qalam bilan, ruchka bilan. Javob variantlari har xil yetib keldi, lekin birinchi bo'lib pastga uchamiz va birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Mohira Umarova. Men sizni tabriklayman, mana bu qarsaklar siz uchun. Tinglovchilarimiz safiga yangidan-yangi tinglovchilar qo'shilmoqda, bu bizni xursand qiladi. Va yana to'g'ri javob yozganlar kim ekan, hozir o'qiymiz. Javohir to'g'ri javob yozgansiz, ikkinchisi Safsuski, uchinchisi Didosh, to'rtinchisi kim? To'rtinchini qidiramiz hozir. To'rtinchi to'g'ri javob Bahrom, siz ham yaqinlashgansiz, lekin kitobdagi aniq so'z emas bu. Ko'pchilik ruchka bilan, muhrdan siz ham javobingiz to'g'ri, lekin kitobda boshqacha yozilgan. Adham, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin kitobda boshqacha so'z ishlatilgan. Ravshan, siz ham javobingiz to'g'ri. Don Corleone'ni bitta gapi bo'ladi, ya'ni Tom Hagen eshitgan gapi. 100 ta yoki 1000 ta bosqinchi avtomat bilan o'g'irlaydigan narsani deydi Don Corleone. Yurist bitta diplomati bilan ko'proq o'g'irlashi mumkin deydi. Endi diplomatni ichida nima bo'lishi mumkin o'zingiz bilasiz, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Agar istasangiz, hozir ruscha variantini ham aytaman. Yurist с одним дипломатом может украсть больше, чем 1000 налетчиков с автоматами, дейді Дон Корлеоне. Чоқынтырген оты китабы, да? Тарджимасын ем айттым. Хошинос, яны юрист, битті дипломат білян. Мінті босқынчы құрол білян оғырлайдыген нәрселерден көпін оғырлайш мүмкін, дейді. Енді дипломатты ічеді нымы болады, оны құда болады. Дон Корлеоне, нымы назарды сіткен? Kitobni o'qiganlar to'g'ri javob berishgan. Hozir mana muxlislarimiz yozishmoqda. Anvar Laki, to'g'ri javob yozdingiz. Doktor Abbasxonovni aniq to'g'ri javob. Debiga chiqamiz. Yana kimlar? Oh, bolg'a bilan deb yozibdilar. Endi bolg'a, yurist bolg'a ishlatmasa kerak, o'rtoqlar. Maxfiy daftarcha bo'ladi. Qonun bilan, ruchka yoki qalam degan javob variantlari kelgan. Yo'q, diplomat edi to'g'ri javob. Ya'ni o'sha portfel diplomati bo'ladi-yu. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 sovg'a o'ziga sin topdim. Eslatib o'taman.

oldiga yoki bir ramziga aylangan o'sha katta-katta tandirda yopiladigan Jizzax somsalari bor. Aynan shu somsali setni taqdim etamiz. Agar g'alaba qozonsangiz, Mohira ism-sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni yozing va albatta birozdan so'ng, ya'ni hafta so'ngida siz bilan menejerlar bog'lanadi. Eslatib o'taman, yutganlar bugun yoki ertaga sizga hech kim qo'ng'iroq qilmaydi. Haftani so'ngida hamma yutganlarni bitta qilib, keyin qo'ng'iroq qilib, sovg'ani qayerdan olib kechgani haqida ma'lumot berishadi. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozasiz, juda mazali maskan. Undan kechgacha ishlaymiz. Bemalol keling, zomindan, baxmaldan go'shtlarni keltiramiz. Jizzaxdagi eng mohir oshpazlarni taklif qilganmiz va siz uchun Jizzaxning eng mazali taomlarini tayyorlaymiz. Jizzax oshi, bilasiz, boshqacha bo'ladi. Jizzax somsalari, cho'ponchasi Jizzaxni. Oh, men yaxshi ko'raman cho'ponchani. Keyin kaboblar, salatlar, xullas suv bo'yida mazza qilib ovqatlanish imkoniyati siz uchun. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Birozdan so'ng Miko brendidan sovg'ani emas, buni shunda savollarga javob bering demayman. Sizni qiynamayman, balki shunchaki qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ldi. O'zbekistonda sizni reklama qiladigan yo'q, tadbirkor bo'lib ketsam sizga aytaman, reklama qilib berasiz. Bo'ldi. Sitsiliya itsam yaxshi kitob, noutbuk o'zi filolog deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Assalomu alaykum, efir uchun rahmat. Sindoshlarimizga salom. Dekabrda 15 kishi Tailandga borish niyatimiz bor deb yozibdilar. Nega aynan Tailandga? Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Men ham taksichiman. Agar chiqib mijoz menga ham buyruq bersa, adayiz obergan mashinani haydamayapman deb men ham tushirib yuborgan bo'lardim. Endi sababi xizmat ko'rsatasiz-ku, to'g'rimi? U ko'chadan kelib siz mashinangizga o'tirib olayotgani yo'q, siz taksichi bo'lib boryapsiz. Shuning uchun baribir mijozga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Agar radioni o'chirib qo'ying desa, chizgi qo'yasiz, lekin o'chirib qo'yasiz, mayli, endi 20 daqiqa, yarim soat radiosiz yashasangiz bo'ladi. Klient doim haq deb mana tinglovchimiz yozmoqda. Fikringizga qo'shilaman. Endi har doim emas, masalan, sizga hurmatsizlik qilsa yoki kir kiyimlar bilan chiqsa yoki mashinangizga chiqindilarni to'ldirsa yoki 4 kishilik, 3 kishilik mashinaga 5-6 kishi bo'lib o'tiramiz desa yoki bolani qo'limda oldida olib o'tiraman desa, albatta u haq bo'lmaydi. Qonunlarga mijozlar ham bo'ysunish kerak, haydovchilar ham bo'ysunish kerak. Shuning uchun hamma-hammaga aqlli, xushli, yaxshi mijozlarni chin dildan istab qolaman. Hit FM 98 loyiha davom etadi. Kim birinchi xos qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha g'alaba qozonadi. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, shu raqamlar orqali bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 22-chi maskan Ahmedov Saidjon aka jonim, salyut, omonmisiz, charchamayapsizmi? Sizni juda ham sog'indik, joningiz omon bo'lsin deb yozilgan xabar. Saidjon akaga alangali salomlar bo'lsin va ham Saidjon akani salomlarni yetkazdik. Bizda esa yana xabarlar bor. Shirin, Toshkent issig'i haliyam deb yozgan tinglovchimiz, men buni ishga kelganimda aytgandim. Mashinaga o'tirdim, mashinadagi havo harorati 42 darajani ko'rsatayotgan ekan, juda issiq edi va amallab konditsioner muzlaguncha ishga yetib kelib oldim. 42:17 Bosit Fakibar eshitayotgan bo'lsa, unga alangali salomlar bo'lsin. Bosit Fakibar 42:17 ga xavotir olmasin, hammasi yaxshi bo'ladi. Uydagilardan, kichkintoydan alangali salom va hamma yaqinlari salom yo'llashmoqda. Bosit Fakibar 42:17. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hozir kim qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha g'alaba qozonadi. Kim qo'ng'iroq qilib tushsa, o'sha yutadi. Agar yutgan bo'lsangiz, Mikodan sovg'a, boshqa yutmaganlar juda ko'p, shuning uchun ularga imkon beramiz. Mikodan sovg'alar to'plami bugun menda qovunlisim. Kecha qanaqa edi? Kecha qanaqa Mikko ichdim? Anorlimidi? Esimdan chiqib qoldi, lekin bugun ikki xili bor ekan. Bittasi, bilasiz, bittasi nokli edi, keyin qovunli edi va o'shalarni bitta undan, bitta bundan bugun maza qilib ichib efir olib boryapman. Birinchi qo'ng'iroq amalga oshdi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Umarbar.
1: Yana bir bora.
2: Sanobar.
1: Sanobar, juda xursandman. Telefonni quloqingizga qo'yib oling, iltimos, ovozingiz yaxshi eshitilsin. Dinamika o'chiring. Toshkentdan qayerdan aloqaga chiqdingiz?
2: Toshkent, Yashnoboddan.
1: Xursandman juda ham. Mikoni tatib ko'rishga ulgurganmisiz yoki endi biz sovg'a bersak ichib ko'rasizmi?
2: Endi.
1: Xursandman. Mikodan sovg'alar to'plami sizga nasib etdi. Qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Hit FM'ga xos uydasiz yo ishdamisiz?
2: Uyda, radio qo'yib ovqat qilyapman.
1: Bo'ldi. Nima ovqat qildingiz agar sir bo'lmasa?
2: Mochkichiri.
1: Vaydat, mochkichirini o'zini shinavandalari bor, zo'r chiqsin mochkichiringiz. Rahmat kattakon, uydagilaringiz maza qilib maqtab eshitdim. Mochkichir pichirayotgan paytimda Mikodan sovg'alar to'plamini ham yutib oldim deb maqtasangiz bo'ladi. Hafta so'ngiga qadar menejerimiz bog'lanadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Mikodan sovg'alar to'plami sizniki. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling.
2: Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar, shafqatingiz.
1: Minnatdorman. Mana sanobar uyda mosh kichiri qilib, oddiy bekalik vazifalarini bajarib turib, sog'i yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Bu bilan ularni chin dildan tabriklayman. Va ozgina xabarlarni o'qiymiz, soatni tugatamiz. 6-chi raddom eski tashmiyga tirbandlik juda katta. Bu yerga kelmang iloji bo'lsa. Fazilatga va Damirga alangali salom ekan. Assalomu alaykum. Nihoyat endi yozyapman. Bolajonlar bilan sizni eshityapman. Muhammad Amin va Osiyo bolalarim o'qitishdan dam olish kelib, odam olib kelishdi. Shahar juda issiq ekan. Shahar issiq. Rahmat kattakon, shunaqa kitobxonlik loyihalarini davom ettiringlar. Ravshan, bizda har doim davom etadi. Bu biz radio tinglovchilar bilan o'qiyotgan o'quv birinchi kitobimiz. Ancha muncha kitoblarni o'qib tashadik shu 2 yarim yil ichida. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Italiyada Sitsiliya nima deyiladi, bilasizmi? Bilaman, Sitsiliya deyiladi. Sitsiliya. Biz Sitsiliya deymiz, italyanlar esa Sitsiliya deyishadi. 44-chi yo'nalish ham siz bilan birga. Rahmat katakon, 44-chi yo'nalish Murodjon, joningiz omon bo'lsin. Ketafonni eshiting va biz bilan birga qoling. Biz esa hozir nima qilamiz? Soatni tugatamiz, yangi soatga o'tamiz. Trafik shouni 3-chi soati boshlanadi. Football time, futbol fanatlari, futbol qaydlar. Hali biror marta Manoldan moy yetmaganlar. Shu yerdamisiz?
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

0: ehtimol mo, ya'ni mashinangizga eng yaxshi tushadigan moyni taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, eng yaxshi motor moyi mashinangiz uchun Manol, eng yaxshi suv organizmingiz uchun Hydrolife. Shahar do'konlaridan so'rang va tanlovingizni aynan shu ikkita mahsulotda to'xtatsangiz bo'ladi. Biz Chendeldan tavsiya beramiz. 18:09 O'zbekistonda soat. Hit FM Football Time boshlandi. 29-iyul sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Tirbandliklar va doimgidek tiqilinchlar boshlangan paytda mazza qilib eshitish imkoniyati sizda bor. Nafaqat eshitish, balki ishtirok etish imkoniyati. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Iltimos, telefonni quloqingizga qo'yib oling, radioni pasaytiring. Yo'lda shekilli mashinani to'xtatish imkoniyati bormi?
1: Mashina to'xtatilibdi.
0: Aha, oynalarni yoping va ismingizni ayting.
1: Nihoyat.
0: Xursandman. Doimgi tinglovchimiz, doimiy tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz sekin-sekin.
1: Boshladik.
0: Faqat iltimos, telefon go'shigini quloqingizga qo'yib oling, balandroq gapiring, xo'p? Lekin yaxshi eshitilmayapti. Dinamiklar yoqqa o'xshayapti. Xullas, mayli. Jahon chempionatini kuzatdingiz? Endi radioni baland qildingiz. Iltimos, radioni o'chirib qo'ying.
1: O'chirdim.
0: O'chirdingiz. Ovozim o'zimga eshitilsa juda g'alati bo'ladi. Shunday ekan, oson savollardan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Bo'ldi. Rahmat katakon, savolni eshiting. Va birinchi oson savoldan o'tsangiz, g'alaba qozonasiz. Kecha va bugun futbol haqidagi publiklarda hammasida Kukureliyani, o'sha va'dasini bajargani aks etdi. Ya'ni De La Fuente'ni yuzini badaniga chizdirdi. Shunaqa va'da bergandi, agar jahon chempionatini yutsak shunaqa qilamiz deb. Ispaniya terma jamoasida agar yutsak sochlarimni pushti rangga bo'yayman degan futbolchi kim edi? Agar Ispaniya chempion bo'lsa, men sochlarimni pushtiga bo'yayman. Bittasi soqol o'stiraman degandi. Bittasi blondinga aylanaman degandi. Bittasi sochimni kal qilaman degandi. Faqatgina xos Kukureli va'dasidan chiqdi. Kim sochini pushtiga bo'yamoqchi edi agar Ispaniya chempion bo'lsa, lekin bo'yamadi hali.
1: Olmo.
0: Olmo, sariq sochli olmo emas. Ispaniya terma jamoasi o'yinchilaridan biri. Top klubda o'ynaydi. Kim bir?
1: Yamal.
0: Kim?
1: Yamal.
0: Yana bir marta?
1: Lamin Yamal.
0: Lamin Yamal. Bo'ldi. Javobingizni qabul qildik. Bu Yamalmidi sochini pushtiga bo'yayman degan? Yo'q, Yamal emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Hit FM 98. Shunaqa futbol olamida shunaqa bir ajoyib bahslar. Pari deydi-ku ruslar. Kukureli kecha va'dasini bajardi. Qo'lini orqa qismiga Fuente'ni rasmini tushirdi. Lamin soqol qo'yaman agar yutsak degandi. Sochini pushtiga kim bo'yayman degandi. Shohruh mana to'g'ri javob yozdi. Jamiliddin Vosjon aniq to'g'ri javob. Yana kim? Azimov, Akbar Jalilov to'g'ri javob yozdingiz. Yana pastga tushamiz va bo'ldimi? Boshqa bo'ldi. Jahongirdan to'g'ri javob kelgan ekan. Doniyordan, Sherzod Abdullayevdan, Mahmudovadan, xullas ancha-muncha odam to'g'ri javob yozgan ekan. Begzat Umarov, Erkinov, Harler Ergashev, Sultanxanovich, Lamin Yamal soqol qo'yaman degandi. Gavi sochini pushtiga bo'yamoqchi edi. Kimdir sochini kal qilaman deganda eslamadi buni. To'g'ri javob Gavi edi. Gavi. Pushti sochlar o'tgan gal biz Kukurelida ko'rgandik. Pushtiga bo'yaganda sochlarini. Bu gal Kukureli yana va'dasini bajardi. Qaysir murabbiy ham mo'lovli murabbiy esidan jahon chempionati paytidami yoki UEFA Kubogi paytidami? Agar yutsak mo'ylovlarimni olib tashlayman degandi. Kim edi o'sha? Qaysi murabbiy edi? Xullas, shunaqa juda ko'p bahslar, shunaqa bir va'da berishlar bo'ladi. Agar yutsak bunday qilamiz, agar yutsak bunday qilamiz va sanoqlilargina ustidan chiqadi bu va'dalarni. Yana bittasi esimga tushib qoldi. Aguero ham nimadir degan edi. Kim esida Aguero? Xullas, mayli, ozginadan so'ng qaytamiz.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi

0: Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

ham bilishadi. Fernand Torres sochini oldirmoqchi edi, kal bo'lmoqchi edi agar. Ispaniya chempion bo'lsa, kal bo'lmadi. Hali Torresni transferi nima bo'larkin? Buni kuzatishda davom etamiz. Va o'sha mo'ylovlarni olib tashlagan, aniqroq tashlamoqchi bo'lgan murabbiy, CSKA murabbiy Gazayev edi, mo'ylovini olaman degan. Agar kubok UEFA

0: Na yutsak. Mana shunaqa futbolchilar ham har xil va'dalar berishadi, lekin hammasini ham bajarishmaydi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Manoldan moy kimi tarkan. Maxsus savolimiz esa bilasiz, juma kunga asrab qo'yganmiz Hydrolife'dan cooler 10 ta suv yutib olish imkoniyatini, har kuni Manoldan esa moy yutish imkoniyati. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingizni ayting.
1: Alisher.
0: Yana bir marta.
1: Alisher.
0: Alisher, dinamik o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz. Tayyormisiz? Alo? Alisher? Dinamika o'chiramiz dedim, o'zlari ham o'chib qoldilar, ovozlari chiqmay qoldi, hayronman. 88-114-980 qo'ng'iroq qilib tushganingizda radioni pasaytiring va iltimos dinamik yoqib bo'lsa o'chirib quloqingizga qo'yib gaplashing biz bilan. Shunda sizning ovozingiz menga yaxshi eshitiladi. Meni ovozim sizga yaxshi eshitilishi mumkin, lekin sizning javobingiz ham menga yaxshi eshitilishi kerak. Shuning uchun shunaqa iltimos deyman. Maylimi? Iltimos. Agar moy yutgan bo'lsangiz, yaqin kunlar ichida, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga ham imkoniyat berishingizni so'ragan bo'lardim. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Afzal.
0: Xursandman, Afzal. Kecha ham qatnashuvdingiz, a?
2: Ha.
0: Qaysi soldan yiqilgandingiz kecha?
2: Kecha Zayd degan taxallus kimga tushdi?
0: Qanaqa taxallus?
2: Zayd dedingiz, bu shunaqa adashmasam.
0: Umuman eshitilmadi, xullas mayli. Iltimos balandroq gapirishga harakat qiling, xo'p?
2: Xo'p.
0: Shunda ovozingiz menga ham yaxshi eshitiladi va o'yinda ham bemalol ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Savolga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Oson savollardan qiyin savollarga o'tishga biz tayyormiz. Olmoni taniysiz?
2: Ha, taniyman.
0: Olmo qaysi terma jamoada o'ynadi jahon chempionatida?
2: Ispaniyada.
0: Ispaniyada o'ynadi va final bahsidan so'ng Olmoni urgan murabbiy oldim futbolchi bo'lgan. O'sha qaysi futbolchi edi?
2: Olmoni urgan murabbiy?
0: Aha. Murabbiydan kaltak yedi Olmo. Keyin murabbiy uzr so'radi. Men uni urmoqchi emas edim, urmadim. Shunchaki turtvordim dedi. Olmo esa futbolchi uchun, sobiq futbolchi uchun bunday xatti-harakat judayam yomondek baho berdi. O'sha qaysi futbolchi edi? Skaloniyning yordamchisi oldim futbolchi bo'lgan.
2: Ha, yordam otini eslamayman mana shunga.
0: Men sizga otini aytaman, siz esa uni familiyasini aytasiz. Kelishdikmi?
2: Mayli, mayli.
0: Roberto
2: Mancini.
0: Roberto. Bir. Ikki. Uchoy. Hamma futbol publiklarda uni kechirimi chiqdi-yu, nahotki e'tibor bermadingiz. Argentinalik futbolchi hozirda esa Argentina terma jamoasi murabbiy yordamchilaridan biri. Sobiq futbolchi Roberto Kimida. Mana Sherzod to'g'ri javob yozdi. Sardor to'g'ri javob yozdi. Oskar Van Shkrullo to'g'ri javob. Sardor Sobirov to'g'ri javob yozdi. Akbar Jalilov, Xayrli Ergashev. Yana kim? Kamoliddin Azizbek. Voy, Dilmurod Etizetti, Nurilla. Bular ovqat yeganmi deb yozibdilar. Rostdan ham baland gapirish kerak. Iltimos, shunaqa baland gapiringlar. Radioni pasaytirib qo'yib. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Radioni o'chirib qo'ydim.
0: Xursandman juda ham. Dinamika ham o'chirib, telefon quloqingizga qo'yib oling.
2: Shunaqa turibdi o'zi.
0: Ismingiz?
2: Dilmurod.
0: Dilmurod, xursandman. Hozirgi futbolchi kim, murabbiy kim ekan? O'sha Olmoni urgan?
2: Olmoni urgan.
0: Aha, Olmoni. Danini. Sariq sochli.
2: Yordamchi adashmasam, Samuel bilan. Aymar adashmasam.
0: Ismi Roberto, familiyasi?
2: Roberto.
0: Oldin futbolchi bo'lgan, har xil top klublarda o'ynagan. Hozir Skaloniyning yordamchilaridan, assistentlaridan biri. Aynan u bilan Olmo o'rtasida mojaro kelib chiqdi va FIFA hozir bu mojarolar ustida tekshiruv olib bormoqda. Men uni urmadim, uzr dedi. Kim o'sha? Qaysi futbolchi?
2: Ko'rdim, turtilib ketganini ko'rdim, hozir eslamayman o'shani. Aymar bilan Samuel bor edi, hozir kim bo'lishi mumkin uni yordamchisi?
0: Aymar Pablo, Roberto emas.
2: Bilaman.
0: Uni ismi Roberto, bir.
2: Roberto Rodriguez bo'lapasini.
0: Roberto Rodriguez bu yog'ini to'qib yubordingiz-a? Yo'q, albatta, Roberto Rodriguez emas. Hamma Telegramda to'g'ri javob yozadi. Qo'ng'iroq qilganlar bilmaydi, nimaga shunaqa ekan, nimaga shunaqa bir ajoyib paradoks. Yozishganda topishadi, qo'ng'iroq qilganda topisha olmaydi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ham shu savoldan yiqilarmikansiz, nima deb o'ylaysiz yoki to'g'ri javob berarmikansiz?
3: Savol qanaqa edi?
0: Mayli, keling boshqa savol bera qolay. Savol qanaqa edi deyishingizdan ma'lum bilmasligingiz. Ismingiz nima?
3: Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
3: Barselona.
0: Barselona fanatim, savolimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tsak ham bo'ladi.
3: Aha,
0: hali moy yutmaganmisiz biror marta ham?
3: Yo'q.
0: Yutmagansiz. Unda savolni eshiting va ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kichkinaligida, ya'ni yoshligida Liverpool skautlari, Everton skautlari namuncha Gooding kichkina, namuncha bo'sh bayovsan deb, jiddiy futbolga yaramaysan deb baho berishgan shu o'yinchiga. Qaysi o'yinchi?
3: Liverpool va
0: Everton. Barcelona fanati kim? Barcelona fanati.
3: U Barselonada o'ynaganmi? Futbolchi? O'ynagan klubi bo'yicha ozgina yordam bera olasizmi?
0: Men bekorga bu savolni sizga bermadim.
3: Nimjon bo'lsa,
0: sizni aytib bersam qiziq qolmaydi. Mayli, o'ynamagan, lekin endi o'ynaydi. Kim? 1 2 3.
3: O'ynamagan, lekin endi o'ynaydi. Karim Adeyemimi? Yo'q, Gordon.
0: Yo'q, javobingizni qabul qila olmaymiz, chunki yutqizib bo'ldingiz. Maymunlar uvillab bo'ldi, shuning uchun javobni qabul qila olmayman. Shu qaysi mikrofonga boshim urib kelsam ekan hozir. Liverpool deganim o'zida darhol shu malla soch ko'z oldingizda paydo bo'lish kerak edi. Xullas, mayli, qo'shiq eshitaylik, keyin qaytamiz. Football Time.

0: Я это ты, это я. Хитофэм, футбол тайм давам это дозвен альшдэм. 88 бризон, 4-80. Мой ютхелар алақа чықмаймыз. Мой ютмагелар қоңғырау қылып боғланыштын ва ютшысын. Бу мен талабымас, бу менеджерлардың талабы. Чунки ханчы көп адам машинасыге мой куйсы, біз шунчали хурсан боламыз. Такрар-такрар битті адам юта версі, башқалар хапы болшы мүмкін. Ассалам алейкум.
1: Салам алейкум.
0: Алейкум ассалам, смингіз.
1: Нұрыдан Ташкентдан.
0: Зиёвуддан, тоғры ештіма?
1: Да, Нұрыдан.
0: Нұрыдан, узат. Білесіз, ней бүгін терме жамасафыдан кеткенді малым қылды.
1: Аха.
0: Қайсы жахон чемпионатыда ней қатнашыны башлеген өзі, бірінші мартта? Елін айтын, қайсы жахон чемпионатыда ней қатнашыны башлеген? Радион пасай тұрып қойын үлтім өз. Алло. Nima deb yordam berishim kerak? Qachon o'tgan? Qay yoki qayerda o'tganini ayting bo'ldi. 2018. Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida sizning fikringizcha ne birinchi bor ishtirok etgan? Yo'q, albatta ishtirok uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling, Hitofam. Football time manoldan moy sizga nasib etmadi. Eslatib o'taman. Ertaga. Yo'q, ertaga emas. Ertaga payshanba kuning, juma kuni. Manol Telegram oxirida bo'lmaydi. O'sha savol uning o'rniga Hydrolife dan savol beramiz va bilasiz, kolerontda suv yetib olish imkoniyati maxsus savol bilan birgalikda Hydrolife brendi. Bugun esa Manoldan assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Nurmat.
0: Yana bir marta.
1: Aha.
0: Ismingiz?
1: Dilmurod.
0: Savollarimizga javob berishga tayyorsiz. Hozir yutqizgandingiz, yana qo'ng'iroq qildingiz?
1: Qarang, yana bittada chiqib qoldim.
0: Yana yutqizgingiz keldimi?
1: Balkim.
0: Balki. Xullas, savolni eshiting. Savolni boshlaymiz. 18 millionga Eberichi Ezeni olib, 70 millionga Arsenalga sotgan. Maxens Lacroix 18 millionga olib, Chelsea'ga 62 millionga sotgan. Aaron Van Bissaka'ni Manchester United'ga 55 millionga sotgan. Michael Alisson'ni 9 millionga olib, Bavariya'ga 53 millionga sotgan va transferlar orasida, ya'ni shunaqa sotish orasida katta pul ishlab olgan klub qaysi?
1: Leipzig.
0: Qaysi?
1: Leipzig.
0: Leipzig, ha?
1: Aha.
0: Hozir aytib o'tgan hamma futbolchilarim Leipzig'dan sotilishgan, ha?
1: Yo'q, Christian Pellisdan sotilgan.
0: Ha, bo'ldi. Nega unda Leipzig dedingiz hozir?
1: Yo, daromad qilgan tushunimdan-da bu yilga.
0: Sal qolganda hozir maymunli uvullarda va yutqizardingiz ikkinchi bora.
1: Yo'q, Christian Pellisdan.
0: Keyingi savolga o'tamiz. Darhol javob bering va iltimos, radioni pasaytirib qo'ying, telefonni quloqingizga qo'yib oling shunda.
1: Ha, radioni o'chirib qo'yganmi?
0: Ovoz lekin g'alati eshitilyapti.
1: Ala yo'l o'rtasamangiz deb ko'tarmayman, to'xtadi.
0: Shu to'xtab qo'ng'iroq qilsangiz, o'zingizga ham yaxshi bo'lardi,
1: bizga ham. Quloqimga tutdim meni.
0: Bizga ham yaxshi bo'lardi, tayyor bo'lsangiz eshiting. La Liga'da. Bitta klub bor. La Liga'da klub, ya'ni o'sha oliy divizion. O'sha klubning murabbiyi 15 yil oldin klub avtobusini boshqargan. Qaysi klub o'sha?
1: Yutqizishga harakat qildingiz, bari.
0: Klub avtobusini boshqargan odam oradan yillar o'tib klubni bosh murabbiyga aylangan. Kim o'sha? Bir.
1: Bo'lla, mayli. Xetafe bo'la qolsin.
0: Ikki, o'zgartiring javob. Uch. Tor. Besh.
1: Ha, rayvalikano bo'la qolsin.
0: Olti. Tilingizga kelgan ispan klublarini aytib chiqdingiz. Nahotki bu klub murabbiyi haqida hech qanday ma'lumotga ega emassiz. 15 yil oldin shunaqa klub avtobusini boshqargan odam keyin klubga murabbiy bo'lsa ajoyib. Xullas, Nurjan mana to'g'ri javob yozdi ushbu savolimizga. Crystal Palace haqida Sardor Sobirov to'g'ri javob yozdingiz. Hozir ikkitagina odam to'g'ri javobni yozgan. Nurulladan to'g'ri javob yetib keldi. Alex Patodan, Muzaffardan mana ketma-ket javoblar kelmoqda. Kim ismini aytmagan bo'lsam, demak javobingiz to'g'ri emas. 18:35, ya'ni bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Loyihani davom ettiramiz. Yo'llarda nima gap aytgancha o'rtoqlar, Toshkent yo'llarida tirbandliklar yo'qmi? Katta-katta tirbandliklar, ani turib qoladigan zerikib Hitofam eshitib, Manoldan moy yutadigan tirbandliklar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Ahror.
0: Ahror, to'g'ri eshitdim, a?
1: Aha, to'g'ri eshitdingiz.
0: Qaysi klub fanatisiz, Ahror?
1: Chelsi bo'laman.
0: Chelsi bo'la qolsin?
1: Aha.
0: Bo'lmasa Chelsi.
1: Chelsi bo'la qolsin.
0: O'zingiz Chelsi fanatimisiz?
1: Ha, rostdan.

0: Sizga aytgandim boya, sizga ham aytishim mumkin. Roberto.
1: Roberto, eshitdim. Eshitib kelyapman savolingizni. Bu savolingizga javobini bilmayman, to'g'risi.
0: Argentinalik o'yinchilarni yaxshi tanimaysizmi?
1: Uni yoshlarini taniyman, oldingilarini shunaqa tanimayman.
0: Endi u ham jaq qari o'yinchi emas lekin. Kita fan futbol time, shu savol shuncha odamni yiqitadi deb o'ylamagandim, lekin o'ylamagan ishlarimiz odatda sodir bo'ladi, bilasizmi? 88 114 90 80, ozginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Qo'shiq jarang sochadi, keyin qaytaman. Manoldan moy hozircha hech kim yutgani yo'q. Motoringiz uchun eng yaxshi moy Manol. Undan tashqari sovutish suyuqliklarini, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradigan Yevropa brendi. Mashinangizni to'liqligicha Manolga topshirsangiz, ishonsangiz bo'ladi. O'zingizni, organizmingizni suvga to'yintirmoqchi bo'lsangiz, Hydrolife. Biz tavsiya qiladigan brend, biz hamkorlik qiladigan brend Hydrolife. Juma kuni maxsus savol beraman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydrolife'dan bilasiz nima yutishini. Cooler va 10 ta suv.
2: Football time.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Jizzax asl taomlarini

0: aytdi. Fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi?
1: Yo'q. Fikrga qo'shilmayman. Masalan, Ispaniyada ham bo'ldi shunaqa. Real bilan barcha o'yinchilari birga o'ynab chempion bo'lishdi.
0: Endi ular bir-biriga shunaqa qaramagandir-da, raqibdek. Liverpul o'yinchilariga esa shunaqa antipatiya bo'lgan MU-chilardan va boshqalardan. Xullas, mayli. Demak, oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savolga o'tamiz. Oson savol. Liverpul fanati, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, diqqat qiling va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Andoni Iraola. Kecha shu o'yinchi haqida savol bergandim. Andoni Iraola. Bu murabbiyni, Liverpul murabbiyni futbolchi sifatida qaysi klubda o'ynaganda futbol fanatlar tanishgan?
1: Atletik Bilbao.
0: Baskonia, xullas, Biskaya klubi, mana shuni aytmoqchi edim. Biskaya. Ya'ni baskliklar klubi safidan Andoni Iraola. Ko'pchilik hayron bo'ldi, nimaga ispaniyalik, nimaga Iraola, nimani qoyillatgan deb. Mana endi ko'ramiz yangi mavsumda nimani qoyillatishi mumkin Liverpul bilan birgalikda. Cho'kayotgan Liverpulni olib chiqa olarmi keyin yoki yo'qmi? Tayyormisiz? Ikkinchi savolga o'tamiz.
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Savol qanday jarang sochadi va bu savolimizga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman, chunki qiyin emas savol, oson savol. Lekin oson savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. 123 rasmiy o'yinda ushbu APL klubi 30 yoshdan katta bo'lmagan futbolchilar bilan o'ynabdi. Shunaqa statistikaga ko'z tushdimi, APL ushbu klubi 123 ta oxirgi rasmiy matchlarda 30 yoshdan katta bo'lmagan futbolchilar bilan o'ynagan. Ya'ni tarkibida birortasi ham 30 yoshdan oshmagan bo'lgan. Qaysi klub shu?
1: Yo'q, uni o'qib raqamlarni ko'zim tushmadi-yu.
0: APL.
1: APLda
0: tarkibi kimmi yoshroq? 30 dan oshmagan, 123 ta rasmiy matchda 30 dan oshgan futbolchi bo'lmagan tarkibida. Qaysi klub o'sha APL futbol klubi?
1: Osha o'tgan sezonda.
0: Aha, osha oxirgi 123 ta rasmiy matchda.
1: Taxmin qilaman.
0: Qiling.
1: Brighton.
0: O'zgartirish imkoniyatini berdim. Bir.
1: Va yordam berib yuboring unda.
0: O'zgartirish imkoniyatini berdim, shu yordam deysiz sizga. Qaysi klub?
1: Hozir.
0: Kutamiz
1: sizni. Yaxshi. Chelsea bo'lsin, Chelsea.
0: Albatta, Chelsea futbol klubi edi. Navbatdagi 3-chi savol, lekin 3-chi savolni kutmayman. Javob o'zgartiring. Javobingiz yolg'on ham, noto'g'ri ham demayman. Shuning uchun savolni beraman, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Xo'p.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Paolo Kondo, sport jurnalisti. Xudo. Ishqib shu klubga to'zim bergan. Dunyoda oxirgi 10-12 yil ichida shuncha talantlarni uvol qilgan boshqa bunaqa klub yo'q. Nima deb o'ylaysiz, APLning qaysi klubi haqida ushbu so'zlar? 1 2 3.
1: Manchester United.
0: Albatta.

0: sportchi bildiramiz, chunki Emi uni ancha-muncha o'yinchisi Italiya klublariga o'tdi, masalan Rasmus, keyin Scott McTominay Napoliga kelgan, DHE ham hozir agar adashmasam Italiyada Serie A.
1: Aha,
0: keyin Hoyland mana. Xullas biz MU-ga minnatdorchilik bildirishdan charchamaymiz. Ey Xudo, MU-ga to'zim ber, oxirgi 10-12 yil ichida o'zining talantlarini xor qilgan yoki vol qilgan bunaqa klub dunyoda boshqa yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Menejerlar bog'lanishadi siz bilan. Javlon, agar moy yutmagan bo'lsangiz, moyingizni olasiz. Bizda esa Telegram'dagilar uchun maxsus savol hozir jarang sochadi. Radioni uzoqqa ketmang. 18:51. Yana bir inson moy yutishi mumkin hozir. Faqat iltimos, yutgan bo'lsangiz shu yil boshqalarga imkon bering. Ya'ni yanvardan buyog'iga yutganlar o'ynamaymiz. O'tgan yil yutganlar mayli, o'ynasangiz bo'ladi, chunki moy almashtirish vaqti kelgan. Manol brendi Hit FM 98, yana bir homiyimiz Hydrolife brendi.

Kitofan 98 hozir Manoldan yana moy yutish imkoniyatim. Yutmaganlar yutsin, yutmaganlar ham Manoldan moy qo'ysin. Futbol ta ham davom etadi. Juma kuni esa maxsus savol Gidrolife brendi cooler o'nta suvni o'ynaydi. Uyingizga yoki ofisingizga olib borib o'rnatib berishadi. Gidrolife brendi salyut. Va hozir Manoldan moy yutish imkoniyati kimni qo'lida bo'lar ekan? Eslatib o'taman, agar Telegramda raqamlaringiz chiqmasa, ya'ni Telegram profilingizni ochganimizda raqamlaringiz ko'rinmaydigan bo'lsa, ismingiz yozilmagan bo'lsa, ya'ni ism o'rniga har xil harflar yoki nuqtalar yoki qanaqadir bir smayliklar qo'yilgan bo'lsa, bunday profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharifi ko'rsatilgan va telefon raqami ko'rinib turadigan Telegram profillardan yozilgan javoblar qabul qilinadi. Savolni eshiting. Men otam eng zo'r yordamchim bo'lgan. Men zo'r futbolchi bo'lishimni otamdagi hech kim istamagan. Birinchi kumiram, birinchi yordamchim, birinchi fanatim otam. Darvoza to'siniga avtomobil shinasini osib qo'ygan va hovlida aynan shu avtomobil shinasini teshigidan o'tkazib gol urishim kerak edi. Aniq zarba berishim uchun otam shunaqa mashqlarni o'tkazgan men bilan har kuni uyimiz hovlisida. Otamdagi meni fanatim yo'q. Hozirda amaldagi futbolchini gapi bu, amaldagi futbolchini gapi. Ya'ni futbolchi hali ham futboldagi faoliyatini tugatmagan. Kim shu? Darvoza to'siniga avtomobil shinasini osib qo'yib, o'g'lini aniq zarba berish uchun o'sha avtomobil shinasini teshigidan o'tkazish kerak bo'lgan. Zarbani, golni kimni otasi shunaqa o'g'li bilan mashq qilgan? Qaysi futbolchini? Yozing, amaldagi futbolchi dedim. Yosh futbolchi, ya'ni yoshi 30 dan oshmagan yosh futbolchi. Amaldagi futbolchi, chunki eski futbolchilarni ham mana yozishmoqda tinglovchilarimiz. Eh, eski tosh meni kichik halqa yo'li tomoni tirband, navigator 1 daqiqa ko'rsatyapti. Mashinalar turibmiz. Eski tosh meni kichik halqa yo'li tarafi tirband aylanib o'tamiz. O'sha tarafdan yurmaymiz. Endi esa javoblarga keldik. Messi, Holland, Henderson, Holland, Pedri, Holland, Jude, Beckham, Kroos, Pedri, Alvarez, Holland, Chicharito, Holland, Messi, Son Heung-min. Holland, Alvarez, Simeone, Holland, Messi, Beckham, Pedri, Holland, Olmo, Sadio Mane, Sabaslai, Holland, Fernando Torres, Hakimi, Holland, Pedri, Holland, Cucurella, Holland, Pedri, Holland, Holland, oh, Ronaldo, bu Holland emas, buni hozir aytishim mumkin, juda ko'p odam Holland deb javob beribdi.

Эри Холланд, Рафиния Холланд, Беллингем, Педри, Педри, Ней, Холланд, Холланд, Педри, Симеоне, Холланд. Hozir men qarab olay, Holland'dan kichkinamikin bu futbolchi yoki kichkinamasmi? Holland kuni kecha 26 ga to'ldi. Hozir qaray, shu futbolchini aniq yoshini, Holland'dan kattami yoki kichkinami, lekin yosh o'yinchi, yoshi unaqa katta emas. Va yo'q, kichkina ekan, 1 yosh kichkina ekan Holland'dan. 2001-yil ekan bu futbolchi. Pedri, Simeone, Rice, Kasper Schmeichel, Holland, Pedri, Abbasbek Fayzullayev, Ferran Torres, Arda Güler, Mbappe, Pedri, Alisson, Neymar, Palmer, Rashford, Yamal, Bellingham, Torres, Declan Rice bo'ldi. Javob bilan o'qimayman, ko'zim bilan to'g'ri javobni qidirishni boshladim va birinchi bo'lib hozir kim to'g'ri javobni yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi va Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadigan birinchi tinglovchimiz. Vaq, vaq, vaq. Tabriklayman sizni, Sarvar Hamidov, birinchi to'g'ri javob aynan sizdan. Sarvar Hamidov, birinchi to'g'ri javob sizdan. Ism sharifingizni aniq qilib yozing, raqamlaringizni yozing va albatta birinchi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Ancha kutdim to'g'ri javobni. Yana kim to'g'ri javob yozgan? Niki Bat, Wolbeck, Foden, Andri, yosh o'yinchi dedim, yosh Ferran, Shomurodov. Oh, qayrlarga, sizdan to'g'ri javob yozgan ekansiz. Faqat ancha keyinroq Ferran Torres, Dias, Rais, Trent, Oscar, Kane, Torres, Yamal, Andri Husanov bo'ldi. Bu o'yinchi boksni ham yaxshi ko'radi. Bizni shaharda tug'ilib, boksni yaxshi ko'rmaslik, boks bilan shug'ullanmaslik mumkin emas degan o'zini yaqindagi bir intervyusida. Boksni yaxshi ko'radi, keyin shaxmatni ham yaxshi ko'radi. O'zbekistonda ham shaxmat rivojlangan-u. Men ham shaxmatni yaxshi ko'raman va bo'sh paytimda shaxmatni kim zo'r bilsa, o'sha bilan dona surishaman deb ham intervyu bergan. Boks menga ko'p narsani o'rgatdi. Ya'ni oldin mendan to'pni osonlikcha olib qo'yishardi. Hozir esa to'pni bermaslik uchun oxirgacha kurashishni menga boks o'rgatgan. Yengilmaslik. Undan tashqari otam meni eng katta kumirim. Otam darvoza to'siniga ham avtomobil pokrishkasini, ya'ni shinasini osib qo'yardi va o'sha shina orqali o'sha shinaning teshigidan gol urishim kerak edi. Shunaqa qilib men bilan har kuni mashq qilgan, har kuni va aniq zarba berishimga sababchi bo'lgan. Bu o'yinchi 2001-yil tug'ilgan, ya'ni yosh o'yinchilardan biri. Men o'zi aytdim, u amaldagi futbolchi dedim. Ko'pchilik eski futbolchilarni yozdi. 25 yoshli futbolchi. Endi Barselonada o'ynaydi. Angliya terma jamoasini o'yinchisi. Bizda Liverpulda futbol o'ynamaydigan va boksga qiziqmaydigan odam yo'q. Liverpulda yo boksni yaxshi ko'radigan yoki futbolni yaxshi ko'radiganlar bor. Men ikkalasini ham yaxshi ko'rganman. Anthony Gordon. Endi Barselonada kuzatamiz ushbu vingerni, o'yinchilar o'yinlarini. Qaysi raqam ostida o'ynashi ma'lum bo'ldimi? Yo'q. Kim sababli yoki qanday voqea sababli uzilgandi munosabatlar va qanday qilib yarashib bu munosabatlarni tikladingiz? Shunaqa mavzuda gaplashamizmi bugun? Balki kimgadir ibrat bo'lar, balki kimgadir manfaatli bo'lar. Shu mavzuga mos, balki soat so'ngida o'sha yaxshi ko'radigan hikoyamiz bor, ko'liklarni tiriltiradigan, o'shani balki yana o'qib berarman, eshitmaganlar bo'lsa. Demak, bugun hikoya loyihasi. Hayotingizni oxirgi yillarda kim bilan uzilgan munosabatni tikladingiz, ya'ni yarashdingiz va bu munosabatlar uzilishiga nima sabab bo'lgandi yoki kim sabab bo'lgandi va shu munosabatlarni tiklaganingizdan, ya'ni yarashganingizdan xursand bo'ldingizmi yoki xafa bo'ldingizmi? Bu balki sobiq turmush o'rtog'ingizdir, balki birorta qarindoshingizdir, balki hamkasbingizdir, balki yaqin do'stingizdir. Biz bilmaymiz, lekin umid qilamanki, siz jo'natadigan ibratli, chiroyli, manfaatli hikoyalar boshqalarga ham o'rnak bo'ladi, boshqalarga ham ibrat bo'ladi. Eng yaxshi hikoya egasiga, eng yaxshi ovozli xabar egasiga bilasiz, biz doimgidek Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga chempion oshiga ikki kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, eslang, oxirgi yillarda kim bilan munosabatlarni tikladingiz va munosabatlar uzilishiga o'zi nima sabab bo'lgandi va qay usulda yarashib oldingiz? Uzr so'radingizmi yoki tasodifan ko'rishib qolib hech narsa bo'lmaganda gaplashib ketdingizmi? O'zingizga qanday xulosa oldingiz? Yozing. Kitofam 98 Qaldirg'och ko'k

Milena ijrosidagi go'zal tarona Hit FM'da jarang sochmoqda, sekin Toshkentga shom chukmoqda, xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'ling, hikoya qilay Hasan, bizning homiyimiz Qadirg'och Ko'kcha oilaviy restorani va eng zo'r hikoya egasiga, ya'ni eng zo'r ovozli xabar egasiga biz Qadirg'ochdan hozir ertalab 11'da va kechqurun 6'dan qilinadigan chempionshiga kishilik taklifnoma beramiz. Va Tashtirmon sanatoriyasi boya ta'rifladim. Agar ota-onangiz uchun eng yaxshi halovatli, sokin, xotirjam maskan qidirayotgan bo'lsangiz, ham dam olishsin, mazza qilishsin, ham dardlarga shifo topishsin desangiz, Tashtirmon sanatoriyasi. Tashtirmon.uz deb yozasiz, Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan eng huzurli, shifoli maskanlardan biri. Biz esa hikoya qil loyihasini boshladik. Oxirgi payt kim bilan yarashdingiz, munosabatlarni tiklash uchun nimalar qildingiz deb so'radim-u. Har doimgidek shunaqa meni yig'latadigan xabarlarni jo'natasiz, o'zingiz o'qib bering deysiz, o'zim o'qib berishga harakat qilaman, lekin shunaqa hikoyalarni o'qish oson emas. Samarqand darvozasida katta bo'lganman. O'sha yerda bog'chaga, o'sha yerda maktabga chiqqanman. Shirin, hozir hikoyani to'g'risi yig'lab yozdim. O'zingiz chiroyli qilib o'qib bering, boshqalarga ibrat bo'lsin, toki ismimni aytmang faqat, iltimos. Bu voqea 3 yil bo'ladi, ya'ni Samarqand darvozam bilasiz, shu tor-tor jin ko'chalar, eski mahallalar, hamma bir-birini taniydi, hamma bir-bir bilan o'rtoq, hamma bir-biri bilan mahalladosh. Xullas, qayerliksan desa, darvozalikman desa bo'ldi, hamma bir-birini taniydigan, bir-biriga qarindosh yoki qo'shni bo'lib chiqadigan joy. Darvozaliklar yaxshi bilishadi buni. Bizdan 2 yil narida do'stim bor edi. Bog'chaga ham birga chiqamiz, keyin maktabga ham birga chiqamiz. 7-sinfga o'tganimizda ular ko'chib ketishgan, ya'ni domga chiqib ketishgan, lekin shunaqa bo'lsa ham o'sha domini orasi yaqin bo'lgani uchun Chorsida yashashgani uchun uylariga tez-tez borardim yoki u kelardi amakisinikiga va har kelganda bizanga chiqardi. Mazza qilib o'tirardik. Xullas, bog'chadagi bolaligimdagi eng yaqin do'stlarimdan biri. Vaqt o'tdi, u ishga tushib ketdi, oilaviy sharoit og'ir bo'lgani uchun men o'qidim. O'qishni bitirib yaxshi ishga joylashdim. Xullas, boshqa sinfdoshlarimga qaraganda yaxshi pul topishni boshladim. Oyoqqa turib oldim. Do'stim bilan do'stligimiz uzilmadi. Bordi keldi qilamiz, mahallada ko'rishamiz. Choyxonada bolalikdagi do'stlar bilan yig'ilganimizda u ham keladi. Bir kuni mendan pul qarz so'rab turdi. Nimaga deb so'ramadim, va indamasdan $1000 pul berdim. Mayli desang, 3 oylarda qaytaraman dedi. Bemalol dedim, bo'ldi. Boshqa hech narsa gapirganim yo'q. Nimaga pul kerak, nima bo'ldi deb ham so'ramabman. Xullas, onasi o'shanda og'ir kasal bo'lgan ekan va o'sha jarrohlik amaliyotini bajarish uchun juda ko'pchilikdan qarz so'ragan va pullarni bitta qilib yig'ib jarrohlikka to'lagan. Lekin afsuski, onasi baribir vafot etdi, chunki yuraklari kasal ekan, ya'ni operatsiyadan tirik chiqmadilar. Shunaqa qilib pulni so'ramadim. Janozalar o'tdi, oradan 1 yildan va oshiq vaqt o'tdi. Do'stim o'zi kelmadi, pulingni beraman deb men ham so'ramadim. Ko'rishganda shunchaki hol ahvol so'rashdiki bo'ldi. Va bir kuni choyxonada o'tirganimizda u kelmadi va do'stlarimiz so'rashdi, nimaga yo'q, tinchlikmi? Gapga kelmadi yo choyxonaga kelmadi yo deyishganda nimaga bilmayman, o'z-o'zidan qanaqadir ichimda bir shayton uyg'ondimi yoki kibrmi? Puli yo'dirdi. Mandan ham $1000 qarzi bor. 1 yil oldin oldi berdi qilgan, lekin 3 oyda qaytaraman deb hali ham qaytarmadi, devordim. Nimaga shunaqa dedim bilmayman. Nimaga shu gapni aytdim hamani oldida. Xullas, bu gaplar, ya'ni mazah qilganim, kibr bilan xuddi ustidan kulgandek gapirganim uni quloqiga yetib borgan va mendan juda ko'ngli ranjigan. Lekin moliyaviy ahvoli yomonligi uchun shu pulni vaqtida qaytarib bera olmagan. Men esa pulimni bermagani uchun, qarzi borligi uchun mendan qochib yuribdi deb gapirdim ham. Hozir o'sha gaplarni eslasam o'zimni kechira olmayman. Xullas, o'sha o'rtog'imni yo'qotib qo'ydim. Ya'ni olamdan o'tib qoldi, to'satdan olamdan o'tib qoldi. Baxtsiz hodisa tufayli yarashishga ulgurmadim. Oldiga borishga yarashishga ulgurmadim. Bolalikda eng jonajon do'stim edi o'sha, to'g'risi. Uyiga chiqardim, u meni uyimga chiqardi. Tarvuz yerdik kosa qilib, oysa ovqatsiz berardi, birga ovqatlanardik. Ulankida yotib qolgan kunlarim ham bo'lardi, lekin bitta shu mensimaslik bilan mendan qarzi bor degan gapim do'stligimiz tugashiga va afsuski shunaqa
yarashishga ham ulgurmasligimizga sabab bo'lgan. Hozir eslab g'alati bo'lib ketdim. Men yarashishga ulgurmadim, to'g'risi. Chunki uni o'ladi deb o'ylamaganman, bunaqa baxtsiz hodisa ro'y beradi deb o'ylamaganman. Keyin o'rtoqlarim sendan qarzi bor edi-ku, janazada edi deyishdi. Borib mendan qarzi bor. Lekin men kechdim, Alloh roziligi uchun, do'stim uchun kechdim deb rossa uydagilarga gapirganman. Lekin o'sha narsa hali ham yuragimni tirnaydi. Ya'ni yarashishga ulgurmaganim mendan ranjigan holda dunyodan o'tgani. Har doim haqqiga duo qilaman, lekin baribir shu qalbimdagi og'riq o'sha ko'chalardan o'tsam, uni uyini oldidan o'tsam yoki uni eslatadigan nimadirni ko'rib qolsam, yana uyg'onadi har doim. Kitofam hikoya qiloyxasi. Bugun shunaqa mavzuni tanladik-ku, ya'ni oxirgi marta kim bilan yarashdingiz, ya'ni kim bilan urushgan edingiz-u, kim bilan munosabatlarni tikladingiz va shu munosabatlarni tiklash uchun nima yo'l tutdingiz deb so'radim-a? Hozir ovozli xabarlar ham kelmoqda, imkon qadar ularni saralaymiz, efirga qo'yamiz. Va birozdan so'ng ovozli xabarlar jarang sochadi. Hozir esa yana bitta matn shaklidagi xabar yetib keldi. Shirin, yaxshimisiz? Ukam bilan yarashdim yaqinda. 4 yil gaplashmadik. Arzimagan narsadan urushganmiz. Bolalarni o'rtasiga tushib, shu bolalarni o'rtasiga tushgan ahmoq derdi loyim to'ppa-to'g'ri aytar ekanlar. Bolalarni o'rtasiga tushdik, yoqalashishgacha bordik, yuz ko'rmas bo'ldik. 4 yil gaplashmadik, bordi keldi qilmadik. Ishoning, 4 yil hayotimdagi eng yomon yillardan biri bo'ldi. Hozir yarashganmiz, xudoga shukr, kattalar o'rtaga tushib, tikalamizni chaqirib, yarashtirib, bir-birimizni bag'rimizga bostirib, bordi keldin tiklab berishdi, jonlar omon bo'lsin. Hozir munosabatlarimiz yaxshi, hozir har hafta deyarli ko'rishamiz, mehmonga boramiz. Bolalarimiz hamma narsa esdan chiqib ketgan, lekin 4 yil ukamni ko'rmaganim, u bilan gaplashmaganim hozir o'zimga alam qiladi. Shunaqa ham ahmoq bo'lamanmi deyman. Shuning uchun aka-ukalarga, opa-singillarga, kelinlarga, ovsinlarga maslahatim, bolalarni o'rtasiga tushib, iltimos, oradagi munosabatni buzmang, deb yozgan tinglovchimiz. Bolalar yarashib ketadi, bilasizmi? Hamma narsa esdan chiqib ketadi, yarashib ketadi. Kattalar urushgani, kattalar talashgani qoladi. Loyihamiz boshlandi. Eng yaxshi ovozli xabar egasiga, bilasizmi? Qaldirg'och ko'kcha, Qaldirg'och ko'kcha chempionshiga 2 kishilik taklifnoma taqdim etadi va shu taklifnomani eng zo'r ovozli xabar egasiga beramiz. Eslatib o'taman, ovozli xabar aniq, tiniq yozilsin, shovqin sironsiz, ibratli, chiroyli. Yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi, Toshkent biqinida joylashgan juda ham chiroyli maskan, halovat, huzur topasiz.

Assalomu alaykum Hit FM. Shirin charchamayapsizmi? Juda nozik temalarni ochvordingiz. Undan bir 27-28 yil oldin men bir yaqin og'aynimni yoshlikdan birga o'sgan mahallada o'sgan og'aynimni yuz ko'rmas bo'lib ketganman. Sabab o'sha aytadiyu katta tarix deyaman, ayol kishi sabab bo'lgan katta urush janjallarga deydi, o'sha Troya boshqalarda ham shunaqa bo'lganki, biz ikkalamiz ham bir qizga ko'ngil qo'yganmiz, yaxshi ko'rganmiz, lekin men endi o'sha paytda men bilan gaplashgan u qiz, ochiqni aytaman. Keyin onam sovchiligiga chiqib borganlarida berishmagan bizaga, otasi yo'q ekan deb. Men endi otam yoshligimiz o'tib ketgan, lekin otasi yo'q ekan deb berishmagan. Mayli, endi nimadir sabab bo'lgan, Alloh nimas ekan. Qisqasi o'sha og'aynimga tegan. O'shandan keyin bir o'sha paytda astag'firloh ichkilik ichib

0: paytida ko'rishib turardi-ku, endi gaplashib nima qilmasdi u. U bor joyga men bormasdim, u ham borgan joyga u kelmasdi, shunaqa bo'lardi. Patagachilikda o'sha borib patag'a o'qib, boshqa qilib shu yerda o'tirib, keyin ertasi kuni yana bir uchrashib, shu yana yaxshi yaqin bo'lib nima bo'lib ketdi, uzr so'radi. Men ham uzr so'radim, ish qilib tavba-tavba, shunaqa narsalar bo'ldi. Rahmat.
1: Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin, yaxshimisiz? Ko'zdek qo'shnim bilan urishganman, 3 yil gaplashmadik biz ham. Endi urishish sababi ham shunaqa mayda-chuyda narsalar, didi-didi gaplar. Xullas, 3 yil gaplashmadik, ko'rganda teskari o'tib ketdik. Bir-birimizni yuzimizga qaramadik. G'alati bo'lar ekan, to'g'risi bitta joyda yashab turib, ikkita qo'shni, ya'ni yon qo'shni bir-bir bilan gaplashmasa, keyin yana bitta qo'shnimiz chiqib kelamiz, chaqirib, nasihat qilib, hadislardan gapirib, yarashtirib qo'ydi. Hozir yaxshi munosabatimiz, bir-birimizga chiqamiz, bordi-keldi qilamiz, qo'ni-qo'shli munosabatlarni tiklaganmiz, lekin arzimagan sababdan urushib qolganmiz, to'g'risi. Darvoqa boya bir hikoya aytib beraman dedingiz, o'sha hikoyangizni aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Eshitishga tayyorman deb yozib yuborgan tinglovchimiz, ismingizni yozmagansiz. Yana bir ovozli xabar keldi, hozir eshitamiz ozginadan keyin. Va yana bitta matnli xabar. Shirin, yaxshimisiz? Umum tuzumisiz? Men ham urushgandim ukam bilan, bir yilcha gaplashmadi. Onam rosa siqildilar, ukalar ham urushadimi, eshitgan odam nima deydi, eshitgan odam onasi yaxshi tarbiya bermagan ekan, bolalarga oqibatda mehr o'rgatmagan ekan deydi. Uyaltirdilaring, uyaltirdilaring deb rosa yig'lardilar, lekin Xudoga shukr, hammasi yaxshi, yarashib oldik va hammasi joyiga tushdi. Onamni xursandliklarini ko'rsangiz, aka-ukiya kirib kelganimizda yig'lab, quchoqlab, ikkalamiz o'tirib rosa duo qildilar. Boshqa urushmalaring, agar urushsalaring, onam yo'q deb hisoblalaring dedilar. Bo'ldi, shu gap biz uchun yetarli bo'ldi. Yoshligimizda ham ko'p urushardik. Shu kattaligimizda ham bitta adashdik. Endi umid qilamanki, boshqa urushmaymiz. Tirgi jon, baribir har xil holatda bo'lamiz. Ba'zida shu aka-ukalarimizning gaplari ham yoqmay qolishi mumkin. Balki ular ataylabdan jo'rtdagi qilayotgandek, balki ba'zida rostdan ham bir ko'nglimizni og'ritib, ranjitib qo'yishadigan vaziyatlar bo'ladi va do'stlar bilan, hamkasblar bilan shunaqa munosabatlar uzilib ketadi. Shu uzilib ketadi-ku munosabatlar, o'shani tiklash eng qiyini, bilasizmi? Bor, men nohaq edim, meni kechir, men xafa qildim, ayb menda edi deyish ketila aylanmaydi. Menda ham xuddi shunaqa, to'g'risi. Lekin men o'zimni ancha o'rgatdim, ya'ni nohaq bo'lsam, men nohaqman, men o'shanda men xato qildim deyishga kuch topishni o'rganganman hozir. Oldin unaqa emas edim, anu boshimga qilich kelsa ham yo'q deb turaverardim. Hozir ancha inson o'zgarar ekan, ya'ni yillar mobaynida tarbiyalanar ekan u, lekin baribir qandaydir insonlar bilan munosabatlarni cheklaymiz, to'xtatamiz, o'zimizcha xafa bo'lib olamiz, arazlaymiz, jahlimiz chiqadi. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin o'ylaymiz, o'zi nimaga urushuvdim? Nima gaplashmay ketuvdim? Nima bo'ludi o'shanda? Ozginadan so'ng efirga qaytaman, bugun eslatib o'taman. Oxirgi yillar mobaynida kim bilan yarashishingizga to'g'ri keldi, ya'ni kim bilan munosabatlarni tikladingiz va o'zi nimaga shu munosabatlar uzilgandi, nima sabab bo'lgandi bunga? Ovozli xabar 2 daqiqadan oshmasin. Eng yaxshi, eng chiroyli, ibratli ovozli xabar egasiga biz doimgidek Qaldirg'och ko'ksi chempionashiga kishilik taklifnoma berishga tayyormiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, YTFM. Assalomu alaykum, Shirin opa. Sizlarni ashaddiy muxlisilarman. Endi ismimni aytmoq olaman. Men eng yaqin do'stim bilan bir qancha yil oldin sal gapimiz to'g'ri kelmay qoldi. Sababi birga ishlagan edik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bet ko'rmas bo'lib ketib qoldi. Eng yaqinim edi mana, eng yaqinim. Yoshlikdan birga katta bo'lgan, bitta partada o'tirgan, bitta sinfda o'qigan do'stim bilan shunaqa o'qib qoldiki, keyin oradan shu urushib qolganimizdan keyin, uzoqlashib ketganimizdan keyin taxminan bir 3 yil, 4 yillardan keyin endi sababchi boshqa o'rtoqlarim ham bo'ldi, yarashvorlaring, sal o'zlaring bunaqa deb bo'lmaydi baribir. Bir-biringni bizadan ham ko'ra yaxshi bilasanlar deyishdi. Ular sababchi bo'ldi, keyin oxiri borib u o'zini ichidagilarini chiqardi yuzaga, men ham uni chiqardim. Ikkalamiz bir-birimiznikini tushundi, qabul qildi, yarashdikda. Keyin uyga borganimdan keyin kechki tomon tush ko'rdim. Tushimda shu yarashganim uchun shu tushni Alloh menga yetkazdimi deyman. G'olag'ur, olomonni ichida ko'zimni ochdim. Nima bo'ldi, nima bo'ldi desam, sen orqangga bitta qarab qo'ygin degan ovoz eshitdim. Orqamga qaraganimda Ka'batullohni shunda qirrasida turgan ekanman-da. Tushimda ushlab oldim Ka'batullohni. Ushlash nasib qildi. Alhamdulillah, o'tgan yili umraga borib kelish ham nasib qildi. Shu tufayli bo'lsa kerak deb o'ylayman.
1: Assalomu alaykum, Shirin opa, huzurimisiz? Charchimayapsizmi efirlarni olib borib? Boringizga shukr. Shirin opa, hozir birinchi efirga qo'ydingiz-ku bitta bolani. O'sha gapirayotganda gayini uchtaga eshitib o'tgan ekan-da, men chetda sizni efiringizni eshitib, boshdan chetga qo'yib turib, gayi uchtagini eshitib, menga chalyaptimi gayi deb, oldinroq yuraman, yana uchtaga chalasiz, yana oldinroq yuraman. Keyin bilsam radioda eshitilayotgan ekan, juda noqulay bo'ldi. Efirlarga omad, baraka toping, joningiz sog' bo'lsin.
0: Assalomu alaykum, YTFM. Assalomu alaykum, Shirin opa. Efirlarni olib borib charchab qolmayapsizlarmi? Mani hayotimda shunaqa voqea bo'lgan. Men haligacha afsuslanib yuraman. Yoshligimdan o'sha birga o'sgan o'rtog'im bo'lardi. Rahmatli joy jannatdan bo'lsa hozir. Xullas 2019-yil ozgina sabab, arzimagan sabablar bo'lib bir-birimizni dilimizni qattiq og'ritib qo'ydi. Orada 1 yil gaplashmay yurdi. Roziligini so'rash ham kech qoldim, shu o'rtog'imni roziligini so'rashga ham kech qoldim. Joylar jannatdan bo'lsin. Bizni bir-birimizdan arazlamay yurishimiz kerak ekan. Boshimiz devorga tegandan keyin kech bo'lar ekan. Shu o'rtog'imdan kechirim so'rashga ham ulgurmay qolganman. Bo'lmasam bitta domda tug'ilib katta bo'lganmiz. U birinchi taj turardi, biz uchinchi taj turardi, bitta maktabda o'qiganmiz, bitta sinfda o'qiganmiz. Men 22 avgustda tug'ilganman. Rahmatli o'rtog'im 23 avgustda tug'ilgan edi. Rasa afsuslanaman, men hozir eshitib juda g'alati bo'lib ketdim. Sirasi shu narsa esimga tushdi. Kim kelib birinchi kelib kim ketishini, birinchi ketishini Xudodan boshqa hech kim bilmas ekanda, shuning uchun bir-birimizni dilimizni og'ritmasdan yashaylik.
2: Rahmat eshitganingizga.

qo'yini kutganlar, intizorlik bilan o'qiy qoling, bo'la qoling endi deb shoshirganlar, shoshirmang, hali vaqtimiz bor, va hikoyani o'qishga ham, xulosa chiqarishga ham albatta ulguramiz. Hozir esa hikoya jarang sochadi, aynan shu mavzuimizga oid, mansub, munosib desam xato qilmagan bo'laman. Juma kungi bozordan qo'lim to'la qaytayotganimda yo'l chetida savdo rastalari o'rnatilgan, rastalar orasida esa 12-13 yoshlardagi bir qizaloq turardi. Va u juda g'alati tarzda 5 dirhamga o'liklarni tiriltiraman, 5 dirhamga o'liklarni tiriltiraman deb baqirardi. Men peshtaxtaga yaqinlashdim, qiziqishni boshladim. 5 dirham arzimagan pul bo'lsa, qana qilib o'liklarni tiriltirish mumkin? Avvaliga chetga turib oldim va kuzatishni boshladim. Mijozlar qiziqib saf tortdilar. Pulni qo'liga berib, navbat kelganda qizaloq ularni quloqlariga nimalarnidir pichirlashni boshlashdi. Qizning gapini eshitib, eshitmasdan o'ylanib keta boshlashardi. Navbat menga kelganda 5 dirham uzatdim va ko'zlariga qarab, "Kel qizim, bir o'liklarni tiriltirchi" dedim kulib. Qiz jiddiklik bilan qulog'imga bir necha jumlani aytdi. Yuzim oqarib ketdi, bolani ko'zlariga qaradim va uyalib ketdim. Yo'nalishim uy tomonga edi, lekin men qarama-qarshi tomonga burildim. Bolalikdagi do'stim Raufni hovlisiga borib, eshigini taqillatdim. U chiqib meni ko'rib qotib qoldi. Men qo'limni uzatdim. Kichik kelishmovchilikni tortishib katta janjal qildik. 20 yildan beri gaplashmadik, ammo bir-birimizga ko'p yaxshiligimiz tekkan edi. Agar mendan xato o'tgan bo'lsa, meni kechir dedim ovozim titrab. Ko'zlarimizda yosh bilan bir-birimizni quchoqladik. 20 yil yuragimda o'ldirgan do'stim men uchun qayta tug'ilgandek bo'ldi. Uyga qaytayotganimda uzoq yillardan beri gaplashmagan do'stim bilan uchrashganimdan xursand bo'ldim. Ko'zim hamon jiqqa yosh bo'lsa-da, qizaloqni menga bergan nasihatlari quloqlarim ostida jaranglab turardi. G'urur insonni o'ldiradi. Ammo insonni inson tiriltiradi, amaki. Inson nafaqat yerga, balki qalbga, yuraklarimizga ham ko'miladi. Agar kim bilandir urushgan bo'lsangiz, ranjigan bo'lsangiz va uni yuragingizga ko'mib yuborgan bo'lsangiz, uning eshigiga boring. Ororingizni bir chetga suring, ularni tiriltirish shu ikki lablaringiz orasidan chiqadigan so'zlarga qarab turibdi degandi. Biz yomonliklarni eslaymiz, bizni xafa qilgan, ko'nglimni og'ritgan deymiz, lekin yomonliklarni emas, yaxshiliklarni eslasakchi? Qalbimizga ko'mib qo'ygan, qalbimizda o'ldirgan insonlarni tiriltirsak-chi? Umr bir marta beriladi, umr g'animat. Shu so'zlarni eshitgandim o'sha bozordagi qizdan 5 dirham evaziga. O do'stimni, bolalikdagi do'stimni, yuz ko'rmas bo'lib ketgan do'stimni nafaqat yuragimda tiriltirdim, balki hayotimga ham qaytardim. 5 dirhamga o'liklarni tiriltiraman. Sizni ham qalbingizga ko'mgan insonlaringiz bormi? Qalbingizda o'lgan insonlar bormi? Balki ular orasida kimdir tirilishga va hayotingizga qaytishga munosibdir. Hidafam hikoya loyihasi bizni homiyimiz Tash termal sanatoriyasi. Ota-onangiz, yaqinlaringiz yoki o'zingiz uchun eng halovatli maskan nafaqat tanangizni davolashadi, balki qalbingizni ham, ruhingizni ham orom olishiga sababchi bo'lishadi. 10 gektarga yaqin judayam bir so'lim dekorativ daraxtlar, gullar ekilgan sanatoriy o'rtasida kattagina hovuz bor. Kechqurun shunaqa chiroyli manzara bo'ladi, mazza qilib ko'zlaringiz quvnab, ruhingiz orom olib aylanishingiz mumkin. Malakali shifokorlar, shirinsoz hamshiralar, mazali taomlar, eng injiq, eng qaysar bemorni ham qalbiga yo'l topa oladi. Bir vaqtning o'zida 254 ta odamni qabul qila olamiz. Oddiy xonalar, standartlar, lukslar va alohida oilalar uchun kottejlarimiz ham bor. Agar ota-onangiz uchun eng yaxshi maskanni qidirayotgan bo'lsangiz, tashtermal.uz kiring, ko'ring va joy buyurtma qiling. Tash termal sanatoriyasi bizni
hamkorlarimiz bizni homiylarimiz. Yana bir hamkorimiz Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani Ko'kchi masjidining oldida joylashgan mazali maskan. Bemalol keling, 24 soat mobaynida ishlaymiz va xursand bo'lib sizni kutib olishga tayyormiz. Oldin Ramazonda o'zbek filmida qilingan Chempion oshi hozir Qaldirg'ochda qilinmoqda. Va qozon 11da ochiladi, 6da ochiladi. Agar osh uchun kelayotgan bo'lsangiz, aynan shu soatlarni mo'ljallab kelishingizni iltimos qilgan bo'lardik, chunki judayam tez tugaydi Chempion oshi. Va bugun Chempion oshiga kishilik taklifnomani birinchi bo'lib ovozli xabar jo'natgan aka bor-ku. Yillar mobaynida, uzoq yillar mobaynida do'sti bilan gaplashmasdan yosh ulg'ayganda yarashib munosabatlarni tiklagan akaning hikoyasi. Sizga beramiz, raqamlaringizni yozib yuboring. Birinchi bo'lib ovozli xabar efirga qo'ydim. Aynan shu insonga biz sovg'a berishga tayyormiz. Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani 24 soat mobaynida ishlaydi. Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan. Va tash termal sanatoriyasi. Halovatli, huzurli, o'zingizni xotirjam his qiladigan maskan. Ketafam, Shirin G'ofurova, ertagacha.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazle Denva Maftuna. Hit FM.
1: Yo sabah tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha-barchangizga. FM-chilar efirda.
2: Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Soatimiz millari 20 dan 4 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Demak, FM-chilar o'z vaqtida, o'z fursatida, o'z joyida. Hozir u nozir.
1: Siz ham o'z joyingizdasiz. Bunga ishonchimiz komil, chunki to'g'ri tanlovdasiz, to'g'ri to'lqindasiz. Bu esa sizning joyingiz.
2: To'lqin demak, dengiz esimga tushib ketdi.
1: Hozirgina dengiz haqida suhbatlashgan Maftunaxon bilan va Shirin Xo'rova ham o'z maslahatlarini berdilar. Qaysi dengizda qanday mahsulotlar borligini yeydigan baliqlar nazarda tutilyapti. Va xullas, dengiz boshqacha. Biz esa to'lqinga qaytamiz, ya'ni FM 98 ga.
2: Boshqa to'lqinga qaytamiz.
1: Xullas, 3 soat mobaynida, ya'ni 23:00 gacha FM-chilar bilan siz birga bo'lasiz, biz esa siz bilan birga bo'lamiz. Shunday ekan, vaqtni birgalikda qiziqarli tarzda o'tkazishga tayyormiz. Bizning telefon raqamlarimiz ham, telegramimiz ham sizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, odatga ko'ra yana bir bor qaytarib o'tamiz.
2: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz, telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@hitfm.
1: Ushbu soatda sizlar bilan keling, bugun rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Qiziqarli shaxslar haqida ma'lumotlarni aytamiz hikoya tarzida. Siz esa ushbu shaxs kim ekanligini bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda o'z javobingizni bildirasiz. G'oliblarimizni esa sovg'alar kutmoqda.
2: Albatta, Miko brendidan sovg'alarni taklif qilamiz biz. O'zini bilimlarini sinash uchun qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimizga g'olib bo'lsalar esa taqdim etamiz ularga. Miko brendidan yaxna, mana shu issiq kunlarda mazza qilib ichadigan salqin ichimliklar, mana men ham quyib kirdim. Bu
1: Miko. Qaysi tamni ichyapsiz? Uzunmi?
2: Sizga yoqadigani bor-ku?
1: Qovun.
2: Ha,
1: o'zlarining mahsulotlari.
2: Meni mahsulotim biludim deb shu bekor aytdim-da. Xullas, mazza qilib ichib, efir olib boraman.
1: Zo'r, hammasi zo'r.
2: Yo, qovun, qovunligi boshqacha. Bilmadim, boshqa brendlarda men qovunli ichib ko'rmaganman. Yo'q shekilli ham. Ammo lekin Miko'da bor. Miko endi aynan men uchun maxsus chiqargan.
1: To'g'ri shuni aytmoqchi edim. O'zi qovunni patentlaganlar,
2: patentlaganman, ha.
1: Eksportga ham qovunlar faqatgina Maftunaxon ruxsatlari bilan chiqadi. Boshqa davlatlarga mahsulotlar qovun ta'mi qo'shilsa.
2: Men uchun maxsus, shuning uchun ham Miko aynan Hit FM radiosida o'z brendini yurtdoshlarga namoyish etyapti.
1: Hozir ichimliklar ichida menimcha yagona bu Miko chiqaryapti. Qovunni faqat Mikoga ruxsat bergansiz menimcha.
2: Faqatgina boshqalarga mumkin emas.
1: Shunday ekan azizlar, mana shu mahsulotlarni teppa-teginga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunda esa Hit FM sizga yaqindan yordam beradi. Shunchaki bilimingizni sinab ko'rasiz, sinovdan o'tkazasiz. Agar g'olib bo'lsangiz, biz shundoqqina sovg'alarni sizga taqdim etamiz. Hozir esa keling, ushbu soatni avvalida shu loyihani, rezyume loyihasini boshlashdan avval telegram manzilimiz kelgan xabarlarni o'qiymiz. Bizni qayerda, qanday yumushlar bilan band bo'lgan holatda tinglayapsiz yoki bo'lmasa qaysi markali avtomashinada tinglayapsiz, shu vaqtda xabarlaringizni yozing. Birozdan so'ng barcha xabarlarni o'qiymiz. Azizlar, FM-chilar shu yerda. Bu degani stressga o'rin yo'q, no stress deya odatimizga ko'ra Rayhon kuylaydi. Kayfiyatni eng maksimal darajaga birgalikda olib chiqamiz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hit FM radiosini tinglayapsiz. FMchilar Fazliddin Husniddinov hamda kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova efirdamiz. Biz hozir o'zi rezyume loyihasini o'ynamoqchi edik. Lekin shu rezyumega ham juda ham to'g'ri keladigan bir savolim bor edi. Ruxsat bersangiz.
1: Hozir keling, mana shu insonni nimadir haqida savol bermoqchisiz-u. Mana shu insonni rezyume loyihasida o'ynaylikda, undan keyin o'sha savolni ham beraylik. Nima deysiz?
0: Ikkita ketma-ket bo'ladimi?
1: Mayli, bittasiga baribir nima deydi? Savol beramiz-ku. Shunchaki savol berasiz o'sha savolni.
0: Men savol bermoqchi emasdim deb, bularni hammasini ma'lumot sifatida o'qib bermoqchi edim, Fazliddin.
1: Ayting, hozirmi yoki xabarlarni o'qiganimizdan keyin bo'ladimi?
0: Farqi yo'q, siz ruxsat bersangiz, pult sizning qo'lingizda o'chirib qo'yishingiz ham mumkin-ku.
1: O'qing, mayli, o'qing.
0: Xo'sh. Bu hind filmi haqida bo'ladi. Hammamiz yaxshi ko'rgan, bu film haqida gapirganmiz ham. Bu film hattoki 2002-yil efir yuzini ko'rgan bo'lsa, o'sha yilga qadar boshqa aktyorlar tomonidan xuddi shunaqa syujetli film olingan. Bu Devdas filmi. Va bu Devdas filmi juda ko'p nominatsiyalarda birinchilikni olgan, mukofotlarni olgan, juda ko'p aktyorlar ham o'zini o'ynagan rollari uchun taqdirlanganlar. Film Fire Awards degan taqdirlanishlarda juda ko'p marta katta mukofotlarga sazovor bo'lishgan. Lekin bu filmda alohida e'tiborni tortadigan narsa bu aynan raqsni eng go'zal namoyish etadigan ikkita aktrisa chaqirilganida. Bu aktrisalar Aishwarya Rai va Madhuri Dixit. Ular yoshligidan kathak raqsi bilan shug'ullanishgan, kathakni hamma turi, tikhai, tukra, hammasini mukammal o'rgangan yagona aktrisalar hisoblanadi va mana shu tarixiy filmni o'ynash uchun aynan mana shu raqslarni zo'r, mukammal o'zlashtirgan aktrisalarni chaqirishgan filmga. Bu filmda e'tiborli jihati Aishwarya Rai uchun film davomida, aynan mana shu film davomida 600 ga yaqin sari tanlangan. 600 ga yaqin sari tanlangan va ulardan turli kombinatsiyalar yaratilgan. Har kuni o'sha Paru obrazi bo'ladi, Paru rolini ijro etgan. Mana shu obrazga tayyorlanish bir necha soat olgan. Grima va liboslari, aynan mana shu filmdagi dollari dola qo'shig'ini xoreografiyasi mashhur xoreograflar tomonidan har bitta harakati, o'zi bilsangiz, aynan kathak raqsida barmoq harakati ham bitta so'zni anglatadi. Menda kitobi bor, katta bir kitob. Har bitta raqs harakati nimanidir aytib beradi. Oyoq, qo'l, mimika, qosh, ko'z hammasi nimanidir so'zlab beradi va tarixi bor har bitta harakatini. Shu inobatga mayda detallarni ham inobatga olib raqslar sahnalashtirilgan. Va aynan mana shu filmlarda har bitta raqsi uchun Madhuri Dixit raqqosa bo'ladi. Endi sal qog'ozga o'rib aytadigan bo'lsak, bu filmda raqqosa bo'ladi. Har bitta raqsi uchun, har bitta raqsli sahnasi uchun liboslar tayyorlangan. U liboslarni og'irligi 30 kilogrammdan bo'lgan. O'rtacha og'irligi 30 kilogrammdan bo'lgan va keyinchalik bu liboslar 16 kilogrammlik liboslar varianti bilan tayyorlangan. Ba'zi bir raqs harakatlarida aynan 16 kilogrammlik libos kiygan, lekin aslida 30 kilogrammlik. Tasavvur qilasizmi, bitta raqs uchun ikkita bir xil libos tikilgan. Ba'zi bir sahnalarda liboslar 10 kilogramm atrofida bo'lgan. Masalan, o'sha shisha takrae degan qo'shiqda e'tibor bergan bo'lsa, u 10 kilogrammli libos bo'lgan. Madhuri har bir asosiy libosi o'sha davr uchun juda ham qimmat hisoblangan. 2002-yilda 15 lakh rupi qiymatida bo'lgan. Endi taqinchoqlari ham aniq kilogrammi ko'rsatilmagan bo'lsa-da, umumiy hisobda liboslar aytilgan bo'lsa-da, endi 15 lakh rupi bugungi kunda so'mga ko'chiradigan bo'lsak, 187 million 500 ming so'm. Tasavvur qiling, 2002-yilda aynan mana shu narxdagi libos qanchalik qimmatli va qiymatli. Guinness rekordiga eng qimmat taqinchoq va liboslar sifatida kiritilgan, ya'ni taklif etilgan va eng og'ir libos kiygan raqqosa aktrisa sifatida ham Guinness rekordiga taklif qilingan. Lekin bu nominatsiya bo'yicha Madhuri Dixit Guinness rekordiga kirmagan. Aynan eng qimmat, eng og'ir liboslardan biri sifatida kirmagan bo'lsa-da, bu Madhuri Dixit o'zi boshqa sabab bilan Guinness kitobida tilga olingan. 2000-yilgi nashrda u Hindistonning eng yuqori haq oluvchi aktrisa sifatidagina kiritilgan. Chunki ko'pgina manbalarda noto'g'ri ma'lumot. Savol quyidagicha. Aynan Madhuri Dixit Devdas filmida eng og'ir libosi necha kilogramm bo'lgan?
1: Ana, lekin bu savolning javobiga sovg'a yo'q, shunchaki bilimingizni sinab ko'ramiz.
0: Nimaga yo'q, beraylik.
1: Ma'lumotingizni o'zi yetadi hozir. Sovg'a o'rnida o'tdi mana hozir deyarli 7 daqiqalik ma'lumotingiz.
0: Bo'ldi, xo'p.
1: Ayting.
0: Yo'q, sovg'a beraylik deyapman.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda bor buni javobi.
0: Xo'p.
1: Shuning uchun
0: qo'ng'iroq qilib aytsin.
1: Keling, yaxshi shunchaki bilimligini Telegram orqali yuborsin.
0: Aynan qaysi qo'shig'i uchun, va eng og'ir libosi qaysi qo'shig'ida kiygan libosi nechi kilogramm bo'lgan? Mana savol.
1: Allaqachon javoblar kelishni boshladim. Telegram orqali o'z javobingizni berishingiz mumkin. Birozdan so'ng barcha xabarlarni o'qiymiz. Shunday ekan, avvalam Telegram manzilimizga o'z javob variantingizni yozib yuboring. Devdas filmida aynan bosh qahramon rolini ijro etgan aktrisa necha kilogrammli libosni kiygan? Bilsangiz, javob yo'llang.
0: Lekin hali beri to'g'ri javob kelgani yo'q.
1: Aniq raqamlar kerak u yerda, chunki aniq raqamlar fakt sifatida aytib o'tilgan. Hit FM 98
0: 88 bizni telefon raqamlarimiz.
1: Elektron pochta belgisi salom Hit FM, Telegram manzilimiz. Xabarlarni yozing. Biz esa o'qiymiz. Mana saralayaptilar Maftunaxon. 98

0: Ketavoyam 98 davom etamiz. Xo'sh, bizda savol taqdim etildi allaqachon. Savolning javobini esa telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda aytishingiz kutilmoqda. Biz sovg'a berishga kelishib oldik. Sovg'ani aynan mana shu savolning javobini bir xil aniq raqamda aytgan insonga beramiz.
1: 88 104 90 80, bu shunday savolki, uni Google'dan ham, YouTube'dan ham javobi topilmaydi. Guinness rekordi kitobiga taklif qilingan aynan o'sha kilogramm va kilogrammdagi libosda o'ynalgan aktrisa qaysi qo'shiq bo'lgan va necha kilogramm bo'lgan? Siz Google'dan topolmaysiz. Men bergan ma'lumotlarni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, taxminan shu ma'lumotlarni raqamlarga e'tibor berib topishlari mumkin. Boshqachasiga qidirib topa olishmaydi.
0: Qo'shiqning nomini aytdingiz menimcha savol berayotganda, aytmadingizmi? Lekin bizga aniq javob faqatgina o'sha kilogramm, aniq kilogrammning soni kerak.
1: Qo'shiq, qaysi qo'shiqqa kiyilgan libos va u necha kilogramm edi?
0: Mayli, qo'shiq nomini topish qiyinroq-ku.
1: Yo'q, o'zi men aytgan aktrisa juda ko'p qo'shiqda o'ynamagan.
0: Devdas filmida ijro etilgan qo'shiq va undagi libosning og'irligi qancha edi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
2: Sardor.
1: Sardor, hind filmlarini yaxshi ko'rasizmi?
2: Bo'lsa ko'rib turamiz, bo'sh vaqtda bo'lmasa ko'rmaymiz. Oldingi kinolarni ko'ramiz. Hozir yangi chiqayotganlari.
1: Oldingilari nechinchi? Nechinchi yilgacha bo'lgan filmlarni demoqchisiz, oldingilar?
2: Kinolar, Shohruxxon kinolari.
1: Ha, o'sha Shohruxxonning eski filmlari.
0: Devdas filmi ham ancha yil avval chiqqan, to'g'rimi? 15 yil bo'ldi.
1: 2002-yil chiqqan bu film.
0: 24 yil. 24 yil bo'ldi. Xo'sh, savolning javobi nima?
2: Kinosini aytish kerakmi?
0: Devdas filmida bir aktrisa qaysidir bir qo'shiqni kuylaganda Guinness rekordlar kitobiga kirishga sababchi bo'lguvchi og'irlikdagi libosni kiyib
1: libos va taqinchoqlar umumiy hisobda
0: og'irligi qancha bo'lgan va qo'shiq qaysi?
2: 30 kilogramm.
1: Bu Google'da ko'rsatilgan raqam. Men bu ma'lumotni o'zim aytdim. 30 kilogrammdan o'sha 30 kilogramm va 16 kilogrammli liboslar o'rtasida, kilogrammlar o'rtasida libos kiyilgan, lekin undan og'ir libos bo'lishi kerak Guinness rekordiga. Hamma qo'shiq kirmagan, bitta qo'shiq kirgan va o'sha qo'shiqda kiygan libos taqinchoqlari bilan birgalikda hisoblangan og'irligini aytishingiz kerak.
0: Sardor, bormi javob?
2: Yo'q, unda mana shu
1: 30 mo'ljallandim. 30 aytdim-a, Google'da berilgan ma'lumotlarda umumiy aytilgan, umumiy kilogramm aytilgan. Hamma liboslar.
0: Javob noto'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri. To'g'ri javob deb ayta olmaymiz. Lekin ma'lumotlarni diqqat bilan tinglagan yurtdoshlarimiz juda uzoq ma'lumotlar berdi.
0: Yo, lekin savol tushunarli-ku. Endi yaxshilab internetni kuzatsa yoki bo'lmasa ma'lumotlarni eshitsa.
1: Filmni aytdim. Devdas filmi. Aktrisani ham aytdim. Madhuri Dikshit. Va mana shu Madhuri Dikshit Devdas filmidagi qaysi qo'shiqda tushgan raqsi uchun libosini og'irligi bilan Guinness rekordiga qo'yilgan va u libos necha kilogramm edi?
0: Ana savol. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va
1: alaykum assalom. Xayrli kech.
2: Xayrli kech.
1: Katta rahmat.
0: Savol tushunarli, menimcha javobga o'tamiz.
1: Qaysi qo'shiq?
2: Bu Maridala qo'shig'i emasmi?
1: Maridala. O'ldirding meni. Xo'sh.
0: Og'irligi?
2: Naqora tushunaqa
0: edi. Og'irligi qancha bo'lgan liboslarni?
1: Libos taqinchoqlarining og'irligi?
2: Og'irligi shunda ma'lumotda aytilayotgani aktrisaning og'irligi bilan teng deyilyaptimi?
1: Yo'q, yo'q, aktrisaning og'irligi bilan teng deyilmadi.
2: Bir marta ma'lumotlarda ko'rganimda 25 kilogramm bo'lganda nazar to'g'ri
0: deb. Shu javobda qolasiz.
2: Shunday.
0: Afsus.
1: Javob noto'g'ri.
0: Mikko brenddan sovg'alar to'plami o'z egasini kutmoqda. Endi xabarlarni o'qisak bo'lardi. Maftunaxon, xabarlar anchagina yig'ilib qoldi. Ura bormisizlar deyaptilar Umidaxon. Bormiz, shu yerdamiz.
1: Xo'sh, Sitoraxon, devdas deptilar. Yo'q, javobingiz noto'g'ri. Yo'q, o'zi aslida keling yana bir ma'lumotni aytib o'ting. Qo'shiq nomi yo'q, yo'q, yo'q. Javob noto'g'ri, Sitora. Yana bir ma'lumotni aytib o'taylik. O'zi hind liboslari, hind raqsidagi liboslar nisbatan og'irroq bo'ladi. Nimaga? Chunki milliy raqsda gungru bor. Gungru taqiladi oyoqqa. Ya'ni bu qo'ng'iroqchalar. Qo'ng'iroqchalar raqqosani professionalligini darajasiga qarab qatori ko'payaveradi. Bir qator yangi raqqosa va qator qancha ko'p bo'lsa, shuncha o'sha ulug' raqqosa hisoblanadi. Shu qo'ng'iroqchalarning o'zi 4-5 kilogrammgacha undan ham og'ir bo'lishi mumkin. Qo'ng'iroqchalar, churi bor, kangnam bor, qo'lga taqiladigan bilaguzuklar. Ular ham juda qimmat bo'ladi va ziraklarini ham e'tiborga oling. Ziraklar ham juda og'ir bo'ladi. Bo'yinga taqadigan taqinchoqlari, hatto o'sha o'rtaga, farqiga taqiladigan taqinchoqlari hamda libosni o'zidagi toshlar, hammasini hisoblab ko'ring.
0: To'ppa-to'ra. Assalomu alaykum. Ishtamiz 67-chi yo'nalishdan salom. 23:10gacha birgamiz demoqdilar. Bobur Saidov, xursandmiz.
1: Ulug'bek Abdullayev, javobingiz noto'g'ri.
0: Assalomu alaykum hammaga. Maftuna Fazliddin, tuzumisizlar? Doimgidek sizlar bilan mazza qilib Gak Ayonda 5 plus avtomashinada baxtiyor sizlarni tinglayapti. Yana qanday xabarlar bor ekan bu yerda?
1: Ramiz yozibdilar. Ramiz Marivala qo'shig'i debdilar. Javob noto'g'ri. Maridala.
0: Sizni eshitdan qaytib eshityapman. Erkin Isroilov.
1: Sardor Mamadaliyev. Aniq raqamlarni yozing va qaysi qo'shiq ekanligini yozing.
0: Assalomu alaykum. 4 hafta bo'lyapti. Sabr qiling. Sabr qiling. Agar rostdan g'olib bo'lgan bo'lsangiz, sizga qo'ng'iroq qilaman.
1: Yana bir narsani eslatib o'taylik. Fazliddin. Xo'p, g'oliblarimizni biz g'olib deb o'sha mas'ul xodimlarimizga, sovg'a tarqatadigan mas'ul xodimlarimizga raqamlarni jo'natamiz. Agar yaqin kunlarda g'olib bo'lgan bo'lsa, bu g'oliblikni ular haqiqiy deb topishmaydi. Bundan tashqari bizni homiyimizga jo'natamiz. U homiylar ham avval bizdan g'olib bo'lganmi, bizdan sovg'a olganmi, shu narsalarni tekshirishadi. Agar yaqin kunlarda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, o'sha bizni mutasaddi xodimlarimiz bu g'alabani haqiqiy deb tan olishmaydi. Shuning uchun oldindan aytib qo'yay, agar g'olib bo'lib o'sha bir oy ichida yana g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsangiz, unda sizga javob berilmaydi.
0: To'g'ri, yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz, undan so'ng qo'shiq navbatini beramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin.
3: Rahmat
0: sizga.
3: Elyorbek,
0: Elyor aka yoki javobni eshitamiz.
3: Shu qo'shiqchi nomi Mari Dala, uning og'irligi 36 kilogram deb aytadi.
0: Xayrlashishga majburmiz siz bilan.
1: Salomat bo'ling, javob noto'g'ri.
0: Noto'g'ri javob.
1: Bizga qo'ng'iroq qilib javoblaringizni ayting azizlar. Hozir xabarlar juda ham ko'p, biz ulgurmaymiz.
0: To'g'ri. Qo'shiq navbatini berishimiz kerak. Va birozdan so'ng qaytamiz. Hitofam 98 FM-chilar shu yerda. Savol qiziqarli, javob esa qiyin.
1: Qiyin emas, axir ma'lumotlarni aytib o'tdim-ku.
0: Aytmadingiz-ku, aniq raqam aytmadingiz.
1: Aniq raqamni aytmadim, lekin men bergan ma'lumotlarga diqqat bilan nazar solsa.
0: Endi qaytarilmaydi bu ma'lumotlar. Afsuski, eshitib olish kerak edi.
1: Yo, boshqata aytmayman.
0: Xullas, birozdan so'ng qaytamiz.
4: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: macchiato, espresso macchiato.
1: Реклама. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha

0: Kredit oling, kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetabim reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ana, biz tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak. Savol qiziqarli, javob undan ham qiziq va bilim darajangizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Miko brenddan sovg'alar to'plami o'z egasini kutmoqda. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Xayrli kech.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Radioni o'chirib oling.
4: O'chirdik.
3: Endi tanishsak bo'ladi. Ismingiz?
4: Sardor Ustam.
3: Hozirgina qo'ng'iroq qildingiz-ku?
4: Hozir qo'ng'iroq qildim, hozir yana bir taxmin o'tib ko'raman.
2: Taxminingizni keyingi soatda boshqa loyihada aytasiz.
3: Bir soatda faqat bir marotaba ishtirok bor, boshqa yurtdoshlarimizga ham imkoniyatni beraylik. Bo'lmasam keyin bizdan xafa bo'lib qolishadi Fazliddin.
2: To'g'ri.
3: Go'shakni ko'tarmaysizlar, biz qilganda boshqalarni esa qayta-qayta qo'ng'iroqlarga javob berasizlar deb xafa bo'lib qolishmasin.
2: Va o'tgan dasturlarda ham g'olib bo'lganlar, iltimos liniyani band qilmang, ketma-ket qo'ng'iroq qilmang, biz qizil tugmachani bosib qo'yapmiz. Boshqa tinglovchilarni o'ylagan holatdan, lekin ketma-ket yana qo'ng'iroq qilishda davom etishmoqda. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
4: Rahmat o'zingizga.
3: Rahmat, tanishamiz.
4: Avazman Toshkentdan, lekin bitta dustim so'rasiz.
2: Qoyil.
3: Qoyil.
2: Hammamizni hayratimiz, olqishlarimiz sizga.
4: Endi mashinaga o'tirdim.
3: Aha, xo'sh, savolni eshitdingiz?
4: Yo'q,
2: eshitmadim, eshitmagan bo'lsam. Eshitmagan bo'lsangiz.
3: Mayli, taxminiy javoblarni aytib ko'raversinlar. Qarang, Devdas filmida eng og'ir libosni Madhuri Dikshit qaysi qo'shiqda raqsga tushayotganda kiygan va uning og'irligi necha kilogramm bo'lgan? Savolni bilmasdan turib ham qo'ng'iroq qilish mumkin ekan.
2: Ana, xayrlashishga majburmiz.
3: Salomat bo'ling.
2: Topolmaydilar baribir. Va biz boshqa tinglovchilarga imkoniyat yaratishimiz kerak. 15 daqiqa vaqtimiz bor ushbu savolning javobini topishga.
3: Nahotki g'olib topilmasa, nahotki men bergan ma'lumotlarni eshitishmagan bo'lsa, ya?
2: Eshitishgan, e'tiborsizlik bilan eshitishibdi mana. Bo'lmasam topishgan bo'lsa.
3: Hatto siz ham e'tibor berib eshitmadingizmi?
2: Eshitdim men. Aytaymi necha kilogrammligini?
3: Yo'q, aytmas. Sizga javobini o'zim aytdim-ku. Hattoki o'qitdim sizga mana shu otib keldim.
2: Yo'q-ku, u yerda yo'q-ku.
3: Mana, mana, tepasida, mana qarang. Tepalar.
2: Mana endi ko'rdim, rostdan ko'rmagandim.
3: Endi ko'rdingizmi?
2: Rostdan ko'rmagandim.
3: Ko'rdingiz, saqlab qo'ygan ekan mana shuni.
2: Ko'rmadim desam, yana ko'rdingiz deysiz. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi ekranlar bilan?
2: O'zingiz salomatmisiz? Tanishamiz.
4: Rahmat. Yo'sham.
2: Ravshan aka, javobi savolni javobi nima?
4: Savolni javobi shu 56-57 kilogramm deyilgan ekan.
3: 56-57 kilogramm.
2: Lekin noto'g'ri deyilibdi.
3: Uzoq, judayam uzoq. Ay, raqamlar aytadi hozir.
2: Google aldayapti. Google vafo qilmayapti. Google hitafim bilan urushib qolganmi bilmadim.
3: Yoki o'sha nashriyot bilan chiqishmaydi Google.
2: Bo'lishi mumkin. Xo'sh, bizga Telegramda juda ham ko'p javoblar va salomlar yo'llangan. Barchangizga tashakkur. Yana bir qo'ng'iroqni ulab ko'ramiz. Assalomu alaykum.
3: Xayrli kech. Va alaykum assalom. Ismingiz? Rahmat, Farhodbek. Rahmat. Xo'sh, qaysi qo'shiq va necha kilogramm edi?
4: Kilogrammini taxmin qila olaman, 27 kilogramm atrofida.
2: Mana shu taxminingizni o'zingiz bilan xayrlashishga majburmiz, Farhodbek. Bu yoqqa. Unaqangi qo'rqinchli taxminlar qilmang, bo'ldi qo'shiq haqida.
3: Umuman bu filmda yo'q qo'shiqni, o'zgacha qo'shiqni aytmoqchi.
2: Hozir Rayhonning qo'shig'ini aytib qoladilarmi? Yo'q, javob noto'g'ri.
3: Nahotki.
2: Afsuski noto'g'ri, biz qo'shiqqa navbatni beramiz. Mazza qiladigan qo'shiq qo'yaman va o'ynab turib o'ylanglar, to'g'ri javobni topa olarsizlar.
3: Juda ham oson savol edi.
2: O'tmishdagi eng zo'r filmlardan biri mana shu Devdas filmi.
3: Devdas filmi.
2: Va unga munosib ravishda o'tmishning eng zo'r hitlari jarang sochadi. Massa qilamiz. Hitofon 98 FM chilar biz shu yerdamiz.

0: bo'libdi.
1: Ha?
0: Zo'r tushdi oxiriga.
1: Men o'zi chirib-chirib kuylayman.
0: Qo'llarni. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 kodi 1-1-4-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Nega bunday qarayapsiz?
1: Nimaga mana shu narsani tiqaverasiz hamma yoqqa?
0: Qaysi narsani tiqyapman?
1: Qovunni.
0: Qayerga? Mikko'ga.
1: Meni gapimga gap tiqyapsiz hozir, bilyapsizmi? Qovun, qovun.
0: O'zing yaxshi ko'rasiz qovunni.
1: Hamma yoqqa qovunni
0: tiqasiz. Eng yaxshi ko'rgan mevangiz-ku qovun.
1: Yo'q, olma yaxshi ko'rgan.
0: Qovun mevami nima?
1: Poliz ekini.
0: Polizni nima pishadi? Mevami yoki sabzavotmi? Buni esa biroz narsa javobini. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech.
2: Assalomu
0: alaykum. Tanishamiz.
2: Qaysi
1: kanal Dilnavoz? Dilnavoz, tanishganimizdan xursandman.
0: Muncha chiroylisan. Dilnavoz nima degani?
2: Dilnavoz bu dilnavoz degan ma'noni bildiradi.
0: Dilnavomi yoki dilnavozmi?
1: Dilnavoz.
2: Dilnavoz.
0: O, zo'r-ku. Dilnavoz, endi to'g'ri javobni eshitamiz sizdan.
2: Maridala, qo'shig'i nomi?
0: Hozirdan adashishni boshladingiz. Tabriklaymiz sizni.
2: 16 kilomi, 15-16
0: kilo. Kissa ham adashdingiz. Xayrli shamsiz.
1: 16 kilo, aziz tinglovchilar. Men o'sha 30 kilogrammli libosni xuddi shu qo'shiq uchun 16 kilogrammgacha yengillashtirishgan deb aytdim. 30 kilogrammli libosni 16 kilogrammgacha, chunki raqqosa aktrisa charchab qolgan. Filmni dubli juda ko'p bo'ladi, ayniqsa raqsdagi dubllar juda ko'p bo'ladi. Bu darajada og'ir libosda raqsga tushish oson emas. O'zimiz to'y ko'ylagida charchab qolamiz. Va taqinchoqlarni maksimal og'irligini aytdim azizlar, maksimal.
0: Lekin u qo'shiqda 12-16 emas. Balki
1: ko'proqdir, balki kamroqdir.
0: Lekin savol shundan iboratki, o'sha qo'shiqdagi, qaysi qo'shiqdagi, Devdas filmidagi qaysi qo'shiqda Guinness rekordlar kitobiga kirish uchun shu mashhur aktrisa taqinchoqlar va liboslarni qo'shganda nechi kilogramm og'irlikdagi ustbosh bilan raqsga tushgan yoki qo'shiq kuylagan?
1: Qarangda, endi yordam sifatida ma'lumot beray.
0: Yordam bermang.
1: Yo'q, bitta yordam beray. Vaqt juda ham kam qoldi. Shuncha
0: yordam bermang deyapman.
1: Bu filmda eng yengil libos 10 kilogram bo'lgan.
0: Shuncha yordam berdingiz hozir.
1: 10 kilogram. Filmdagi qo'shiq o'zi 4 ta Madhuri Dikshit ijro etgan qo'shiqlar, 4 ta Chalaka Chalaka degan qo'shiq bor. Shisha shisha.
0: Hammasi yordam bo'lyapti aytayotgan ma'lumotlar hozir.
1: O'shandagi libos 10 kilogram. Olib tashlaymiz bu qo'shiqni. Men aynan Madhuri Dikshit deyapman. Aishwarya Rai bilan demayman. Demak, Dolari Dola qo'shig'ini ham olib tashlaymiz. Variantimizda 2 ta qo'shiq qoldi. Mana shu 2 ta qo'shiqdan qaysi biri?
0: Qo'shiqda omad qiynalishmayapti, asosan og'irlikka qiynalish.
1: Kilogram, to'xtan, kilogramini ham hozir aytdim. Men u eng maksimal narxini aytdim.
0: Vaqtni cho'zib sizlarga yordam bera oldilar mana hozir.
1: 187,5 million 2002-yilda 187,5 millionli libos, har bitta libos.
0: Bu ham yordam bo'ldi sizlarga. Juda ham oson topasizlar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Radioni o'chirib oling ovozini.
1: Kech xayrli bo'lsin.
0: O'zimizning yoqimli ovozlarimizdan maza qilyapmiz hozir. Xo'sh, tanishamiz. Birinchi bo'lib ismingiz, keyin javob. Ismingiz nima?
1: Oybek aka, qaysi qo'shiq va necha kilogramm?
3: Taqinchoqlari
1: bilan.
3: Taqinchoqlari bilan.
1: Guinness rekordiga eng og'ir libos taqinchoqlar kiyib raqsga tushgan aktrisa sifatida nominatsiyasiga qo'yilgan, lekin o'tmagan.
0: Zo'r qilib vaqtni cho'zyapsiz. Mayli, adashdingiz, xayrlashamiz. Yo'q, vaqtimiz oz. Mikko brenddan sovg'alar to'plab, ilimasa mana shunday salqin ichimliklar salqinligida berib yuboraylik tezroq va biz o'zimiz javobni aytamiz bo'lmasa. Assalomu alaykum. Alo? Alo? Mikrofonni bosib qo'ydilar menimcha. So'nggi qo'ng'iroqni qabul qilamiz, bo'ldi. Shu bilan javobni eshitamiz. Chunki bitta qo'shiq ham jarayon sochish kerak bizda. Va qo'ng'iroqlar bormi? 5 kechsan ham 1, 2 bo'ldi qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Uzilib qoldi bu ham. Bo'ldi, javobni sizdan eshitamiz.
1: Demak, bu qo'shiq Kahiche deb nomlanadi. Bunda raqqosamiz 37 kilogrammlik libos bilan raqsga tushadilar. 37 kilogram.
0: Libos va taqinchoq qo'shilgan.
1: Libos va taqinchoqlar. Gungru deb aytganimda e'tibor bergan bo'lsangiz, Maridalada Madhuri Dixit necha kilo qanday gungru taqqanini ko'rgansiz. Gungruni, ya'ni Shohruxxonga otadigan joy bor. O'sha gungruni bilib o'rtacha og'irligini hisoblasangiz bo'lar edi. Bu maksimal og'irlikni aytdim sizga, 4-5 ba'zan 12 kilogrammgacha cho'ziladi gungrular deb. 37 kilogram edi va Kahechet. Mana shu Devdas filmidagi Kahechet deb yozsangiz, o'sha qo'shiqni ko'rasiz. Va mana shu raqqosani o'ynaganda e'tibor bersangiz, aylanib bo'lgandan so'ng libosni og'irligi o'zidan keyin ancha aylanib, hattoki raqqosa ham bir silkinib qoladigan joylari bor. E'tibor bilan.
0: Totib olib ketib qoladi-da libosi. Ha,
1: aylanib bo'lgandan keyin libosi. Aylanib shunday to'xtaydi-da, oyog'ini taqqatib urib to'xtaydigan joyda libos aylanib bo'lib poq etib oyog'iga uriladi-da. Og'irligi libosni shu raqsdagi
0: libosning o'zining og'irligi, lekin 30 kilogram bo'lgan deyiladi.
1: Kichkina detallarda namoyon bo'ladi. Umumiy og'irlik esa gungru, kangna, churi va zireklar, hozir bilmayman, tika taqinchoqlarni hammasi esimdan chiqib qopti, qarang.
0: Nafsi qo'shiqni eshitaylik.
1: Xullas, ha,
0: eshitaylik. Ozgina qoldi, mazza qilamiz.
1: Shu qo'shiqni qo'yasizmi? Kahechetni qo'yasizmi?
0: Harakat qilyapman, agar shu bo'lsa hozir. Yo'q,
1: ha? Ha, yo'q, shu aynan mana shu qo'shiq.
0: Bu shoh emasmidi?
1: Hozir tezlashadi bu katxakku axir.
0: O'zim tezlashtirib yuboraymi ozgina?
1: Kalimatvali.
0: Mayli, bir poz eshitaylik unda.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: qachon aldamaydigan, yolg'on gapirmaydigan ikki nafar boshlovchi ingiz Kamina Fazliddin Husniddin va Maftunaxon Shirova to'liq tarkibda FMchilar. Biz shu yerdamiz. Yangi soatda xush ko'rdik barchangizni.
1: Yangi soatlar muborak bo'lsin. FMchilarimiz bizdan, bizni tinglovchilarimiz, aziz yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Mana shunday go'zal lahzalarda Hit FM'da yoqimli qo'shiqlar. Faqat shu KHHD'ni oxirgacha eshitmadikda maza qilib raqsga tushayotgandim. Beliga tepdingiz. O'z sizni odatingiz shu-ku.
0: Men beliga tepdim, soat emas. Soat yakunlandi-ku, Maftunaxon.
1: Yo'q.
0: Biz esa barchangizni izhor loyihasiga taklif qilamiz. Chunki ushbu loyiha ko'pchilikka manzur keldi. Bunda ham sovg'alarsiz qaytarmaymiz g'oliblarimizni. Shartlari bor o'ziga yarasha. Shartlarni va bugungi mavzuni Maftunaxon hozir e'lon qildilar.
1: Bugungi mavzuyimiz menga ham juda ham yaqin bo'lgan singil mavzusi. Singlimiz haqida bizning qalbimizdagi bor izhorni, so'zlarni, ta'riflarni aytamiz sizga. 1 daqiqa vaqt beriladi va siz 88-94-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz-da, o'zingizni singlingiz haqidagi go'zal ta'riflarni aytasiz. Va
0: va singlingiz bilan urushib qolgan bo'lsangiz, iltimos, singlingizni ayblarini oshkor qilib yubormang.
1: Yo'q, maqtash kerak. Uni qidirmoqchi bo'lib, uchta ishtirokchi qo'ng'iroq qilib, o'z ta'riflarini aytadilar, gaplarini, tuyg'ularini singillariga izhor etadilar va
0: so'ngida
1: so'ngida esa tinglovchilar izhorini aytadi deyapman-ku. Nima gapimni bo'lavorasiz? O'zi gapni zo'rg'a topyapman.
0: Qog'oz yaxshilab yo'talib qo'yolding
1: deyapman. Tiqilib qoldim, siz o'rtaga tiqilaverasiz, oxir tomog'imga tiqildingiz.
0: Qo'ni mana mikroga tiqib qo'ydim, to'g'rimi?
1: O'sha, yo'q, uni men tiqdim.
0: Yaxshi.
1: Xullas, keyin boshqa yurtdoshlarimiz shu 3ta tinglovchimizni ta'riflariga ovoz berishadi. 5ta ovoz to'plagan yurtdoshimiz, ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar va Miko brendidan sovg'alarni qo'liga kiritadi.
0: Bilasmi?
1: Fazliddin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bir video meni juda ham ta'sirlantiradi. Qoshiq tushib ketadi-ku. Qoshiq tushib ketsa, singling keladi, singlisi keladi deb aytishadi deganda, bor uydagi qoshiq, sanchqi hammasini to'kib tashlaydi yerga. Kelsin singlim deb.
0: Shu vaqtda qaytib kelsa chiq singlisi. Butunlarga qaytib kelsa nima bo'ladi? Balcha qoshiqlarni tashlaganda. Uzatilgan joyda tinib tinchib yashasin. Toshday qotsin, tup qo'yib balay yasin
1: dedi. Turmushga chiqmagan singillari bo'ladi-yu.
0: Qayerda qaytib keladi u? O'zi shunaqa uyda bo'ladi.
1: Siz o'g'il bolasiz. Turmushga chiqqan, bola chaqali bo'lgan opasini uyiga mehmonga kelishini kutib, men o'sha qoshiq tushiradigan opaman. Boring endi.
0: Men rostdan
1: emotsional qilib tushuntiraman deb gapiraman.
0: Qo'qdingiz hozir, nimaga desiz? Men aka o'rnida tushunmanda hozir rostdan. Siz aytyapsiz-ku, mana men opaman deyapsiz-ku, rostdan aka o'rnida tushungandim o'zi.
1: Ko'rdingizmi? Meni tushunmaysiz siz hech qachon.
0: Tushunmay qo'yaver. Tushunmay qo'ya qol. Aka o'rnida tushunay.
1: Iltimos, tushunmasiz gapirmang. Men o'sha singlisini kutadigan mehmonga kelishini, uydagi hamma qoshig'i yerga tashlaydigan opaman demoqchiman. Siz nimaga meni gapimni oxirgacha eshitmaysiz? Ne qishayapsiz? Belis qotib qoldimi?
0: Gaplaringiz qishaytirib yuboryapti.
1: Shunday yumshoq kreslarga o'tkazib qo'yganman sizni. O'zim mana bunda kichkinada o'tiraman.
0: Rahmat, opa.
1: Opa, ko'rgani keling bir kecha.
0: Yo, bugun singil haqida gaplashamiz. Shunday ekan, sizlar kimni singlisi bo'lsa, uni yaxshi ko'rsa, nimadir uchundir, rahmat, ayniqsa bu tuyg'u singilga nisbatan opalardan ko'ra akalarda kuchliroq bo'ladi. Endi meni singlim yo'q. Bo'lishni juda ham xohlardim, yaxshi qiz farzandim borayotganiga shukr. Lekin mana shu singil borasida ko'ziga yosh keladigan akalar bor. Hurmatli akalar, bugun sizga navbat beramiz. Singlingiz haqida, uni yaxshi ko'rishingiz haqida, unga nimadir aytmoqchi bo'lgan rahmatingiz haqida ana bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib aytsangiz bo'laveradi. Birozdan so'ng 3 ishtirokchini
1: repetitsiya
0: ketma-ket tarzda
1: bo'laveradi.
0: Qabul qilamiz.
1: Voy.
0: Hozir esa mana shu taronani mazza qilib eshitaylik. Mad disco.
1: Bizning qo'shig'imiz-ku.
0: Mad deb aytib berasiz hozir.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Hit FM 98 Sihor loyihasini boshladik endi.
1: Va studiyada Mikkoning anorligi turibdi.
2: Menda esa
0: uzumligi. Xo'sh, biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Mavzuni e'lon qildik. Single haqida bugun so'zlar bo'ladi. Shunday ekanlar. Ko'z yoshlarga tayyor turing, chunki akalar single haqida gapirganda ayniqsa juda ham bir ta'sirli bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Opalarning ham gapi bor single haqida.
0: Bormikim?
1: Faqat o'zingiz qarichingiz bilan o'lchaysiz-da, Fazliddin.
0: Meni qarichim yo'q, chunki singlim yo'q. Men shuning uchun ayollarni ko'proq hurmat qilaman. Singlim bo'lishni orzu qilganman. Opalarni ham hurmat qilaman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Xayrli oqshom hammaga.
1: Xayrli oqshom. Tanishamiz, ismingiz?
3: Maftuna opa, Fazliddin aka. Xayrli oqshom. Ismim Tamara va Shohsanam.
0: Shohsanamxon. G'olib bo'lganmisiz bu loyihada, Shohsanamxon?
3: Yo'q.
0: Qaysi loyihada? Umuman g'olib bo'lmagansiz.
3: Yo'q, bu loyiha, Ishoq loyihasi umuman g'olib bo'lmaganman.
0: Qaysi loyihada g'olib bo'ldingiz?
3: Sizni enerjim bilmaydi. Kechagi o'ynaganimiz, kechadan avval kuni.
0: Yo, yaqinda g'olib bo'lgan ekansiz-ku.
3: Yo'q, soundtrack, yo'q. Soundtrackda yutgan bo'lganman, lekin men Ishoq loyihasida orzuim qatnashish dedim, keyin siz qatnashishingiz mumkin emas dedingiz, keyin qatnashmadim.
0: Aha, hozir ham shu gap kuchida qatnashishingiz mumkin emas hozir ham.
3: Yo'q, qatnashay, juda ham xohlayapman.
0: G'olib bo'lib qolsangiz sovg'a bermaymiz lekin, chunki bir oy ichida bitta sovg'a berish mumkin
3: g'olib. Mayli. Yo'q, men bu anaqada g'olib bo'lmaganman, qatnashmaganman.
0: Bir gap bilan shu. Agar g'olib bo'lsam, sovg'ani o'zim kerak emas deyman, deysiz, to'g'rimi?
3: Yo'q, sovg'ani ham kutaman keyin.
0: Yo'q, aytayapman-ku, bir oyda bitta sovg'a olish mumkin, tinglovchi. Boshqalarga imkoniyat berish uchun bu.
3: Xo'p, sovg'a olsam ham, yutsam ham olmayman.
0: Oling, bizga berarsiz, mayli.
3: Mayli, xo'p bo'ladi.
0: Shohsanamxon, mavzuni e'lon qildik. Singlingiz bor. Singlingiz bor. Demak, singil haqida to'lqinlanib gapirishga tayyorsiz.
3: Aha, tayyor.
0: Sizda bir daqiqa vaqtingiz bor. Hozir hisoblagichni yoqaman. Va chiroyli, ta'sirli so'zlar bilan so'zlaysiz, undan so'ng rahmat aytasiz. Ko'ramiz qay darajada ta'sirli bo'ladi. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Boshladik.
3: Singil jonim. Yoshlik onlarimning eng go'zal xotiralari sen bilan bog'liq. Birga kulgan kunlarimiz, birga yig'lagan damlarimiz, bolalikning eng beg'ubor lahzalari qalbimning eng qimmatli sahifalarida bitilgan sen bilan albatta. Onajonimga avvalo rahmat, sendek sirdosh, sendek dardkash, eng yaqin do'stni menga hadya qilganligi uchun. Aytolmagan gaplarimni ko'zlarimdan anglab olasan. Quvonchimni o'zimdan ko'ra ko'proq his qilasan. Sen mening eng mehrli insonimsan. Sirdoshim, vaqt o'tadi, yillar almashadi. Lekin qalbimizdagi bog'langan mehr rishtalari hech qachon uzilmaydi. Hayot bizni qayerga olib bormasin, sen doimo yuragimning eng aziz burchagida qolasan har doim. Seni judayam yaxshi ko'raman.
0: Bravo.
1: Bir daqiqa o'z yakuniga yetdi, Shohsanam. Judayam ta'sirli ta'riflarni aytdingiz.
0: Yig'lamadingizmi?
3: Qanaqa
0: bag'ri tosh insonsiz. Men yig'ladim hattoki gaplaringizdan. She'r o'qiyaptilar deb o'yladim birinchi. Keyin yo'q, bu ishor ekan dedim. Nahotki yig'lamadingiz. Shohsanamxon, sizni chiroyli ishorlaringizni qabul qildik. Nima uchundir kulgim kelyapti.
1: Hozir yig'layotgandingiz-ku.
0: Ko'p yig'lagan odam ko'p kuladi. Ko'p kulgan odam ko'p yig'laydi deyishadi-ku. Siz menimcha g'olib bo'lasiz, bunga ko'proq ishonyapman.
1: Siz bilasiz, qayerlardan bilasiz Fazliddinjon?
0: Meni ota-bobomni qonida.
3: Fazliddinga ko'p daraxt ekibman dedi-ku, daraxtlardan zo'r.
0: Ana, har bir so'zim eslarda ekan, qoyili, har bir so'zim eslarda ekan. Shohsanamxon, siz g'olibsiz bo'ldi, hech kimni qabul qilmaymiz.
3: Tovus ham bosmasdi,
0: o'qiyapsizmi? Hazillashdim va biz keyingi tinglovchining ishxonlarini eshitib ko'ramiz. qilamiz. Siz ham eshiting.
1: Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat ishtirok uchun.
3: Maftuna opa, rahmat sizga.
1: Sog' bo'ling. Rahmat.
0: Ana, Maftunaxon o'zlar chiroyli qilib xayrlashdilar. Maftunaxon. Maftunaxonga ham yoqdi bu sihor.
1: Juda ham yoqdi. Chunki meni ham sinim bor. Endi bilmadim, akalar
0: siz uchun ishtirokchi bo'ling. Singil haqida gapiradigan. Assalomu alaykum.
1: Nima menga qarab kulaverasiz? Nima kulgilimanmi?
0: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum
1: assalom. Yaxshimisiz?
2: Alloh behisob shukr.
0: Chorsodan bo'lyapti, Es shahardan, Qoraqamishdan.
1: Telefon qo'yas.
2: Hozir O'rta saroydan telefon qo'yaman.
1: Voy, o'rtada turib olib telefon qo'yasmi deymanda, aka.
2: Men moshan chetga oldim, sirasi.
1: Yo, aka, chekkaga olmang. Siz chekkada yuradigan odam emas, aka, o'rtada yuraveray.
2: Trotuarga chiqmaymiz.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Salom, yarasha alik mana shu bo'ladi. Tanishamiz ismingiz.
2: Ismim Abbos.
0: Begi demadilar, yaxshi ham hozir. Abbos. Abbos, tayyormisiz singil haqida gapirishga? Singlingiz bormi?
1: Toshkentlikmisiz Abbos?
0: Yo'q.
2: Toshkentlik
0: harfman. Ha, deyaptilar.
1: Voy, so'raq. Aziz mag'alladanligimni so'rasin.
0: Yo'q, bo'lmaydi. Maftunaxon o'zi bo'lsin.
2: Yo'q, unchalikman.
0: Abbos, singil mavzusiga o'tamiz, yaxshi. Maftunaxon gapiraveradilar. Jay, unaqa ahamiyatli bo'lmang gaplariga. Singil mavzusiga, jiddiy mavzuga o'tamiz. Bir daqiqa vaqtingiz bor.
1: Ketdi.
0: Chiroyli savollar bo'lish kerak. Ketdi.
2: Singil bu ikkinchi ona. Sabab opa ham yaxshi-yu, lekin singil umuman boshqa dunyo hisoblaymiz-da biz erkaklar. Sabab opani sizni katta qilishi mumkin, lekin singilni siz katta qilasiz. Ko'zingiz yonida bir nihol kabi o'sadi. Sinimni shunaqangi yaxshi ko'raman, u uchun jon fido deyishadi-yu. Hamma aka shunaqa bo'lsa kerak deyishi mumkin. Ba'zi endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham aytgan ekanlar, faqatgina bir inson uchun bug'doyzori bosib o'tishga ruxsat berilgan. U ham singilni ko'rgani ketayotgan aka uchun. Sinimni shunaqa yaxshi ko'raman. Ko'rgilarim kelib ketdi. Endi u baribir o'zini oilasi bor. O'zini bizdan uzoqda-yu, lekin qalban yaqinmiz singil bilan. Yaxshi ko'raman singil mana.
1: Ofarin, ofarin.
0: To'g'risini ayting, ko'zingizga yosh keldi. To'lqinlanib ketdingiz. Tomog'ingizga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Kim qarshilik qilyapti sizga borib ko'rishingizga? Menimcha kuyov bola ham qarshilik qilib bildirmaydilar. Shunchaki qo'ng'iroq qilib so'rab, shunaqa singlim sog'inuvdim, ko'rmoqchi edim. Yana borib ko'ring. Omonat-ku. Hammamiz omonatmiz-ku bir-birimizga.
2: Har hafta opamni ham singlimni ham ko'rib chiqaman.
0: Qoyil, siz aka ham jigarlar ko'paysin.
1: Ofarin.
2: Ikkalasini ham hech qachon ajratmaymiz, lekin singil umuman boshqa dunyo hisoblaymiz-da baribir. Opa, ona baribir bizdan katta. Singil u erkatoy.
0: Ayollarni ko'proq e'zozlash kerak.
1: To'g'ri.
0: Ketafimda ham bir singlingiz yoki opangiz bor, Maftunaxon ismli, kelib yo'qlab turavering har hafta. Bemalol yo'qlovlarni qabul qiladilar.
2: Ketafimda qunduz aqamiz bor.
0: Ana ko'p ekan opinglar. Opangiz ko'p ekan.
1: Yo, bu bilan aytdim, Maftuna emas, Qunduz opa. Menda Maftuna degan opa ham singil ham yo'q deyaptilar, Abbos, tushunyapsizmi?
0: Yo, yo, unaqa demoqchi emasdilar. Opalar ko'p demoqchilar.
2: Qunduz opam borlar, ertalabdan ularga yozamiz-ku. Drive show-da.
1: Biz yo'qmiz-a, biz hisobingizda yo'qmiz-a.
2: Hozir qoldim sizlarga, birinchi marta tushdim.
0: Ha, birinchi marta tushdingiz, birinchi marta eshitdingizmi bizani?
1: Biz ham hisobdan olib tashlashimiz mumkin, Abbos.
2: Mayli, bu bitta narsa, bu mavzu u kimdandir yutuq uchun yo boshqa uchun emas.
0: Ketdi bu yog'i falsafiy gaplar endi.
2: Yo, falsafiy gap emas.
0: Bizga ham hech narsa emas, u sovg'ani berish yoki bermaslik. Bu yerda aytilayotgani faqatgina bitta boshlovchi emas. Siz chiroyli izhorlarni aytib turib, ketidan faqatgina ertalab yozadigan mana shu opam bor deyishingiz qay darajada to'g'ri? Shuning uchun gapiryapmiz.
1: Boshqa tinglovchilarimiz fikringizni bildiring.
2: Maftuna menga singil bo'ladimi yo opami?
1: Xolasiz opa qiling, xolasiz singil qiling. Yo'qlagani kelarkan opani ham singil ham farqi yo'q menga.
0: Bo'ldi. Bos shundalar uchun.
1: Sog' bo'ling.
0: Eng yaxshi
1: so'z xop
0: bo'ladi bo'ladi o'zi.
1: Salomat bo'ling. O'zi birinchi marta qo'ng'iroq qilib tushgan bo'lsalar qaytib qilmang mana ikkita jinniga.
0: Yo'q. Endi bilib oldilar. Endi qanaqa gaplashish kerakligini. Endi Abbosbek qo'ng'iroq qilib turadilar. Qo'ng'iroq qilib biz bilan hazil huzur
1: qilib. Umid qilamiz, umid qilamiz.
0: Endi uchinchi ishtirokchini qabul qilishimiz kerak biz.
1: Kerak.
0: Bilasmi, har soatni o'ziga yarasha tinglovchilari bo'ladi baribir.
1: Bo'ladi, to'g'ri.
0: O'zi Abbosbek qo'ng'iroq qilganlardan biluvdim o'zi.
1: Nimani biluvdingiz?
0: Ertalabni hidi kelayotganimda.
1: Ha, ertalabni hidi kelib turdi. Qunzapani hidi kelayotdi-da, yo'q.
0: Bilmadim. Tongi dasturni hidi kelayotgandi.
1: Tonginiga ertalab hidi kelayotdi-da. Qunzapa ertalabdan keladi, mana shu yerda qahva qilarlar-da. Nimaga qahva menga yetmaydi, bilasizmi? Qunzapa qahva ichadilar, yaramni tirnadi.
0: Biz esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Aleyküm
1: assalam, yaxshimisiz?
2: Hayırlı günler, yaxshi sog'lamisiz, xotir
1: qo'yasiz. Rahmat, rahmat. O'zingiz ovora bo'lib qolmadingizmi bizga qo'ng'iroq qilib?
2: Yo'q, ishonaman.
1: Hammasi joyidami?
0: Keling, sizga kelishib olamiz. Dinamikni o'chirib olasiz. Ovozingiz jaranglab kelyapti, yaxshi eshitilmayapti.
1: Ha. Uzr endi siz ovora qilib qo'ydingiz.
0: Endi mana shu jarangli ovozingizni tiniq eshityapmiz.
2: Singil haqida gap boshladinglar, o'zi mana ko'zimga yosh kelishni boshladi.
0: Ismingiz nima?
1: Ismingizni bilib olaylik biz ham.
2: Odinovoy Munavvar Aziz.
0: Munavvar Aziz, to'g'rimi?
2: Aha.
0: Oh, originalsan. Tayyor bo'lsangiz, singil haqida suhbatni boshlaymiz. Bir daqiqa vaqtingiz bor.
2: O'zbekiston bo'yicha bitta.
0: Yagona bo'lib qoling. Vaqt ketdi.
2: Shunaqa.
1: Marhamat.
2: Singil deganda ta'riflashga dilim ojizlik qiladi. Singlimni juda ham yaxshi ko'raman. Opalarimga nisbatan ko'proq yaxshi ko'raman singlimni. Oxirgi marta shu kelgan paytda endi erga tegib ketgan turmush o'rtog'i bor. Shu uyimizga mehmon bo'lib kelgan paytda vodiyga uzatganmiz. Ko'nglini og'ritib qo'ydim. Qachon ketasan deb. Endi men uni to'g'ri ma'noda so'raganman. Sababi endi ketsang agar taksi gaplashib beraman degan ma'noda so'raganman. Ko'nglimni og'ritib qo'ydim. O'shaning uchun singlimdan juda ham uzr so'rayman. Agar imkon bo'lsa, agar meni kechirsa, singlimni juda yaxshi ko'raman. Yanimdagi sher bilan gapira olmayman. Xullas shunaqa.
1: Munavvar Aziz, rahmat, rahmat.
0: Bizga samimiy gaplar kerak, sheriy gaplar emas, lekin ko'ngildan
1: samimiy gaplar, ta'sirli gaplar, rahmat sizga.
2: Ishoning, hozir ishxonadaman chunki ko'zimga yosh kelyapti, lekin yig'lamayapman.
0: Yig'lang, yig'lang, mazza qiling. Yig'lashdan zarari yo'q, uyati yo'q. To'lqinlanish kerak.
1: O'zi bilasizmi, mana men ham ba'zida shu yoshligimizda qizg'angan pudrami, pomadami, shuni bekor qizg'anganman, bekor shuni deb urishganman deb rosa vijdonim qiynaladi menim. Singlimdan. Singlimni nimadir deb xafa qilib qo'yganim uchun judayam dilim og'riydi o'zimni. Rosa ham yaxshi ko'raman. Agar
2: meni opamlardan qizg'ansam ham, singlimdan qizg'anmayman. Misol uchun opamni olib ber degan narsasini olib bermasligi mumkin, lekin olib ber degan narsasini olib bermasdan tura olmayman. Imkonim boricha olib beraman. Agar imkonim bo'lmasa shu ubikimdan qarz olib bo'lsa ham olib beraman o'sha narsani.
1: Qoyil. Lekin endi biz yosh paytimizda hali ishlamayotgan paytimizda o'zimizni narsamizni qizg'angan vaqtimiz bo'lgan singlim bilan yoshlik paytimizda. Hozir afsuslanaman. Kechirim so'rayman. Men singlimni juda ham yaxshi ko'raman. Menda bitta dona singlim bor. O'zi singil boshqacha bo'ladi.
2: Menda ham bitta singlim bor, ikkita opam bor. Urug'imman.
0: Zo'r, mazza qilib suhbatni davom ettirishimiz mumkin, lekin vaqt chegaralangan. Biz 3 nafar ishtirokchimizni qabul qildik, chiroyli rizqonlarni eshitdik, ularning ismlari bor, ismlarini. Rosa yig'lash kurganyapti,
1: yo'q. Boya kirishdan oldin ancha chuv yegandim, qalampir bilan qo'limni yuvmanman, ko'zimni ishqa qildim.
0: Endi bahona bo'la olmaydi, senga haqida to'lqinlanib ketdilar, mafunaqa hozir.
1: Men qo'limni yuvib, ko'zimni yuvib kelay.
0: Ha, bora qoling. Biz esa birozdan so'ng ushbu ishxonalarga beriladigan baholarni yig'ishni boshlaymiz. Shunday ekanlar, bizning telefon raqamlarimiz sizga ma'lum, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz hech kimni dilini og'ritmoqchi emasmiz, hech kimni bir yig'lashga undamoqchi emasmiz. Shunchaki oqibatni mustahkamlash istagidamiz. Izhor loyihasi shuning uchun ham tashkil qilingan. Hozir esa kayfiyat bob, taronaga navbatni beramiz. Mazza qilib raqsga tushishingiz mumkin. Hamma raqsga tushsin. Marhamat.

0: biz esa yoningizga kelamiz. Chunki hamma joyda, deyarli butun dunyoda, yaqinda Marsga ham menimcha yetib boramiz, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Hozir nima dedim? Nima savolimga hozir ha deb javob berdingiz?
1: Marsga ham yetib boramiz. Oldin dengiz bo'yiga yetib olaylik.
0: Yo'q, men qaysi ma'noda aytayapman? Hozir to'lqinlarimiz yetib boradi demoqchiman, Maftunaxon.
1: Ha, hozir bir narsani aytib o'tmoqchiman-da. Qo'ng'iroq qilgan bir ishtirokchimiz g'oliblik haqida gapirganlar, e'tiroz bildirganlar. Bilasizmi, bizni tinglovchilar juda ham ko'p. Tinglayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Siz esa g'olib bo'lgandan so'ng bir oy ichida yana takror g'oliblikka harakat qilyapsiz. O'zi aslida sizni ishtirokingizni ham qabul qilmaslikka haqqimiz bor edi, chunki boshqa yurtdoshlarimizda ham sizdagi bo'lgani kabi huquq bor. Ular ham ishtirok etish huquqiga ega, ular ham g'olib bo'lish huquqiga ega. Bizni tinglovchilarimiz juda ham ko'p, lekin ular qo'ng'iroq qilib tusha olishmaydi. Telegram manzilimizga xafa bo'lib ovozli xabarlar yoki yozib xabarlar yozishadi. Ataylabdan ko'tarmaysizlarmi? Ataylabdan bitta insonni qo'ng'irog'iga javob berasizlarmi? Lekin Fazliddin, biz bilmaymiz kim g'olib bo'ladi, kim qo'ng'iroq qilib tushadi. To'g'rimi? Bu bizning imkoniyatimizda emas. Shohsanam, sizni xabaringizga javob aytayapman.
0: Hozir yozgan Shohsanamiki ekanmish xabar.
1: Ha, shunaqa deb yozibdilar mana.
0: Kelishdik-ku biz avvalida Shohsanam, bunday qilsangiz biz mutlaqo qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Yana ataylabdan boshqa raqamdan qo'ng'iroq qildim-ku, boshqa loyihada yutuvdim-ku, farqi yo'q. Agar aslida asl haqiqatni oladigan bo'lsak, nafaqat bizni dasturimizda, boshqa dasturlarda g'olib bo'lgan inson hech bo'lmasa bir oydan so'ng yana harakat qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bir oyda boshqa dasturda, boshqa efirlarda g'olib bo'lgan bo'lsangiz ham imkon berishingiz kerak. Faqat siz uchun emas, bu butun o'zbegim ahli uchun bu radio. Ular ham g'olib bo'lishlari kerak.
0: Men bu narsaga tushunmayman. Faqatgina shu sovg'a yutish uchun qo'ng'iroq qilishadimi? Ishtirok etishni o'zi zavqku.
1: Endi yana bitta narsani aytib o'tay, g'olib bo'lib biz raqamingizni topshirgan taqdirimizda ham mutasaddi xodimlar bor. Ular bizga ham, sizga ham aytib o'tirishmaydi. G'olib bo'lgan ekan-ku deyishadi, bo'ldi. Qaytib sizga qo'ng'iroq ham qilishmaydi, sovg'angizni ham berishmaydi. Chunki ularda hamma raqamlar bor, ism, familiya ularda chiqib turadi. Boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz ham baribir sizni danni deydi-ku, ma'lumotlaringiz

0: qabul qilamiz. Qaysi ma'nodaki ovoz yig'ish jarayonlari boshlandi? Assalomu alaykum. Alo.
1: Efirdasiz. Ovoz kelmayaptimi? Yo nimadir bo'ldimi?
0: Menimcha sozladim. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Nazira aka, nasib yaxshisizlar? Rahmat, tashakkur.
2: Kechagi ishtirokchiman, do'st haqida gapirgan Otabek Umarovman.
0: Aha, Otabek Umarov. Shundaymi?
2: Bugun shomadim, negadir.
0: Negadir?
1: Nimaga ekan?
0: Bugun omad kulib boqmadi. Lekin ovoz berish jarayonlariga to'g'ri tushdingiz. Kimga ovoz berasiz?
2: Men ham ovoz eshitib ko'rdim. Brand ishtirokchi ona opani anaqa singillar haqida gapirganlari menga juda ham ta'sirli bo'ldi, ya'ni o'zim ham ko'zimga yosh keldi. Senga o'shalarga beraman. Maylincha voqea yetib bersam.
0: Aha, biz uzoq tinglolmaymiz de. Keyingi dasturlarda balki ovozli xabarlar bor-ku aytganday, 3-soatda o'sha da bemalol xabarni aytishingiz mumkin voqeani. Kelishdikmi?
2: O'sha opaga beraman
0: voqeani. Qabul qildik. Bitta ovoz yozib qo'yildi birinchi ishtirokchimizga va yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Xo'sh. 88-104-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Ovoz berish jarayonlari boshlandi. Eng ko'p ovoz yig'gan g'olibimizga biz Mikko brendidan sovg'alarni taqdim etamiz. Agar g'olib bo'lgan bo'lsangiz, bundan mustasno, ya'ni sovg'asiz qolasiz. Avvalgi dasturlarda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, agar g'olib bo'lishga ulgurmagan bo'lsangiz, sizni albatta g'olib deya e'lon qilganimizdan so'ng sovg'alarni berishga biz tayyormiz. Assalomu alaykum. Radioni pasaytirib qo'yishingizni iltimos qilamiz.
3: Pasaytirdim.
0: Umidaxon xojon adashmasam. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Yoqimli ovoz egasi. Qadirdorimiz.
1: Rahmat.
0: Rahmat. Ovozingizni eshitganimizdan xursandmiz. Kimga ovoz berasiz?
3: Men shu 3-chi o'rindagi bola bor edilar, o'shalarga ovoz bermoqchiman.
0: Munavvar aziz.
3: Ne deganda, hamma erkaklarimiz ham bunaqa tan olib, kechirim so'rab, uzr so'rasholmaydi, iqror qilisholmaydi. Bu hayotda ko'p qaytarilgan o'zimizda ham. Shuning uchun men o'shalarga ovoz beraman.
0: Qabul qildik ovozingizni, chiroyli e'tirof bilan ovoz berdilar. 3-chi ishtirokchimizga yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz
1: undan so'ng. Hozir Shohsanamxonda bitta ovoz, Abbosbekda ovoz yo'q, Munavvar aziz 3-chi ishtirokchimizda ham bitta ovoz.
0: Biz esa yana bitta qo'ng'iroqni mayli qabul qilaylik. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Yaxshimisizlar, yaxshilarsizlar, tanishamizmi?
0: Rahmat, tanishamiz. Ismingiz? Kim?
1: Dostonbek.
0: Dostonbek, kimga ovoz berasiz?
4: Uchinchi bo'ladimi?
0: Uchinchi ishtirokchimi?
4: Aha, albatta.
0: Ismlar nima edi? Maftunaxon uchinchi ishtirokchimiz?
1: Munavvar Aziz.
0: Munavvar Aziz. Uchinchi ishtirokchimizga yana bir ovoz qo'shildi, rahmat. Tashakkur biz esa.
1: Ikkinchi ovoz, Munavvar aziz.
0: Blokka navbatni berishimiz kerak, undan so'ng qo'shiq jarayon sochadi, undan so'ng esa yana qaytamiz. KTFM 98 izhor loyihasi ovoz yig'ish jarayonlari davom etadi.
5: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafoyim 98 davom etamiz Isfor loyihasi. Hurmatli tinglovchilar, Telegramda juda ham ko'p xabarlar kelmoqda. Barchasini o'zimiz uchun o'qib, fikrlab ko'ryapmiz. Hammangizga rahmat. Juda ham iliq fikrlar ko'p. Xursand qiladigan fikrlar ko'p.
1: Sizlarga uchun rahmat.
0: Juda ham xursandmiz.
1: Eslatib o'taman, bizda Isfor loyihasi va uchta ishtirokchimiz borlar. Birinchi bo'lib Shohsanam ismli tinglovchimiz qo'ng'iroq qildilar. Ularda hozircha bitta ovoz. Ikkinchi ishtirokchimiz Abbosbek, ularda hozircha ovoz yo'q. Uchinchi ishtirokchimiz Munavvar Aziz, ularda ikkita ovoz bor.
0: To'g'ri, biz esa yana qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Ovoz yig'amiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech, ismingiz?
2: Xayrli kech.
0: Rahmat, ismingiz?
2: Sardor.
0: Sardorbek. Sardorbek, kimga ovoz berasiz?
2: Ikkinchi ishtirokchi Abbosga.
0: Abbosga bitta ovoz.
1: Birinchi ovozni qo'lga kiritdilar.
0: Qoyil, mana hammada teng bo'ldi menimcha. Yo'q, uchinchi ishtirokchimiz ikkita hozircha ovozi. Xo'sh, yana ovoz yig'ishda davom etamiz. Kim birinchi bo'lib 5ta ovozni qo'lga kiritsa, o'sha inson g'olib bo'ladi. Miko brenddan sovg'alar to'plami, mazali mevalar ta'mi qo'shilgan salqin yaxni ichimlik to'plami va unga qo'shimcha ravishda futbolka, kepka ham chiroyli suratlar tushirilgan mazza qilib ko'chada kiyib yursa bo'ladigan, havo o'tkazadigan futbolkalarni ham qo'lga kiritasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Fazlin aka.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum,
1: Afsana. Vaalaykum assalom. Men kutib o'tiruvdim. O'tgan safar Jamo Bobojonov bilan bo'lgan suhbatda hech kim menga salom bermadi-da. Meni borligimni ham bilmadi.
0: Yo'q, sizni hali qizaloq deb o'ylashadi.
2: Men salom beraman sizga.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz nima edi?
2: Muslimbek, doimiy
0: ishtirokchi. Muslimbek jon deganingiz.
1: Muslimbek jon xon, toy. O'zim aylanay. Bular kana mana shunaqa yaxshi tinglovchilar qo'ng'iroq qilib mendan ham yaxshimisiz deb hol ahvol so'raydigan.
0: Bundan chiqdi sizdan hol ahvol so'ramasa yomon tinglovchi bo'ladimi?
1: Ha?
0: Iya, hozir siz shuncha odamni yomon deyapsiz.
1: Chunki men o'zim baxtli bo'lsam bo'ldi-da. Boshqalarda nima ishim bor?
0: Dunyoni sizga aloqasi yo'q-ku, aytgan o'rdak emas.
1: Men o'rdakka deyman, o'rdaymanmi? Dunyoni suv bo'lsa topig'i to'pig'iga chiqmaydi, deydi.
0: Muslimbek o'rdak, maftunaga ahamiyat qilmaymiz, ovoz beramiz.
1: Oy, mana o'rdak dedingiz hozir.
2: Kechir, yondiryapsizlar, rahmat sog' bo'ling.
0: Kuyib qolmadingizmi? Kuyib qolmadingizmi? Yaxshimi qilmasiz?
2: Bizlar kuydik, xo'sh,
0: ajab. Mayram, bu yaxshi. Xo'sh, kimga ovoz beramiz?
2: Munavvar akaga, aka, men nimaga ovoz beryapman?
1: Nima uchun?
2: Men ham bitta singlim bilan ozgina nima bo'lib qoladi, oraga tushan uchun.
0: Yaxshimasdi shu, yaxshimasdi.
2: Yo'q, unaqa hali ko'ngilga unaqa og'ir botadigan nima emas, просто shunchaki aka singillar o'rtasida.
0: Siz his qildingiz shuning uchun ham va sizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Vaqtingizdan yemay qo'ng'iroq qilib ovoz berish jarayonlarida ishtirok etganingiz uchun Munavvar Azizda hozir 3ta ovoz va ovoz berish
1: jarayonlarida bittadan ovoz.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat,
0: yaxshi bo'lsin, rahmat. Ismingiz va kimga ovoz berasiz?
2: Nomim Bobur, Maxtunatanga ovoz beraman.
0: Kimga?
1: Menga.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Hozir endi basharam bujmayib turdi, g'ijimlanib turdi yuzim. Menga
0: basharam g'ijimlanib turdi, basharam.
1: Chehrayu tarovatim, yuzim.
2: Maxtunatanga bugun qatnashyapsizlar,
0: baxtli. Maxtunatan har doim qatnashadilar, shunchaki sezmay qolasizlar.
1: Doim o'zini chiqadi.
0: To'rtta shirakam, ovozingizni qabul qildik.
1: Bo'ldi, rahmat. Men ham mikku yutvasammikina.
0: Hozir boshqa narsa bilan chalg'ib o'tirgan inson Maftunaxonga ovoz beraman desa, birdan jonlanib,
1: men o'zim baxtli bo'lsam bo'ldi.
0: O'sha gap, o'rdakka ne g'am?
1: O'rdaklamang. Ey, pasdan.
0: Assalomu alaykum. Tug'madim uchalis?
1: Yo'q, ajdar.
0: Ajdar. Assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib olasiz.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Kimga ovoz beramiz? Ismingizni ayting birinchi.
3: Abdurahmon.
0: Abdurahmon, kimga ovoz?
3: Abbos
0: akaga. Abbos akaga. Na.
1: Ikkinchi ovoz Abbos bekda. Menimcha
0: Abbos hammaga qo'ng'iroq qilib chiqyapti, o'z tanish bilishlariga, menga ovoz bergan, menga ovoz ber deb. Abbos to'g'ri topdimi?
1: Abbos, lekin boshida qovun tushirdingiz-da, sezdingizmi?
0: Ha, bugun g'olib bo'lishingiz qiyin-da.
1: Meni shogirdimsiz, shekilli. Qovun tushirishda mendan o'tadiganga o'xshaysiz.
0: Abbos, bu gaplarimiz rost bo'lsa, Telegramdan yozib yuboring, rost gapiryapsizlar deb kulgan smaylik qo'yib. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Ismim Mahmudjon.
0: Mahmudjon, kimga ovoz berasiz?
4: 3-chi
0: ishtirokchiga.
1: Munavvar Aziz 4-chi ovozni qo'lga kiritdilar.
0: Qoyil.
1: Ketma ketiga.
0: Nechtadan ovoz bo'ldi? 3-chi ishtirokchida 4-ta, 2-chida
1: Вы bilmaysiz mana Shohsanam ismli birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimizda bitta ovoz. Ikkinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan Abbosbekda Qunduz opalari bor. Abbosbek bor-ku? Tongi dasturda qahvaxo'r Qunduz opamiz borlar-ku. O'sha Abbosbek bor-ku, o'shanda ikkita ovoz. Xolasa ovoz bittasini o'chirib ham qo'yaman.
0: Xolasiz hamma ishtirokchini o'chirdi, o'sha bittasini qoldirasiz.
1: O'zim.
0: Mikromedika hech kimga bermayman, quchoqlab o'tirib turar o'zi.
1: Oy, Munavvar Aziz, 4 ovoz qo'lga kiritdilar.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimiz. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q-a?
2: Ya, zo'r
0: zo'r. Yaxshimi? Kulib gaplashing bo'lmasam.
2: Zo'r.
0: Ismingiz?
2: Kamoliddin.
1: Kamoliddin, nimaga bunaqa ovozda gaplashyapsiz? Kim xafa qildi, ayting?
2: Ya,
0: tamam. Yaxshimi?
1: Mana masalan, Fazliddin meni xafa qildi, men uni joyiga qo'yib qo'ydim hozir. Yana qo'shiq bo'lsin, yana joyiga qo'yaman. Agar sizning
2: jonlidan bo'lmasa,
1: qo'shiqdan. Qaysi
2: qo'shiq?
1: Qaysi qo'shiq?
2: Мәді
1: бұл нөғақылдан
2: еген.
1: А? Қоқшылайды деген. А, мәлі түшіндік. А, мәлі
0: түшкәмі? А, мәлі түшкәзімлі. Ана, ана жолы
1: жүрі болды. Белайын.
0: Болды. Абжығы шықайып тұран ғаз. Кем орында, кімге ауыз берасыз?
2: Төртіншімен,
0: әкен ақырыңыз, үшіншісі. А, төртіншімен,
1: үшіншіден. Tabriklaymiz. Ana ko'rdingizmi? Singildan kechirim so'rasa qanday yaxshi. Opadan ham kechirim so'rash kerak, Fazliddin
0: biroz. So'ra, singilni xafa qildilar-da, keyin kechirim so'rab, shunchaki Mikko yutib ketdilar hozir.
1: Yo'q, yo'q, to'xtang. Men gapimni ne boshqa qaylantiryapsiz?
0: Ayting.
1: Siz ham kechirim so'rasangiz, Mikko yutib ketasiz.
0: Kimdan?
1: Mendan.
0: Nima uchun?
1: Men xafa qildingiz-ku.
0: Sizni ko'p xafa qilaman-ku. Lekin bir-birimizni kechiramiz bu har doim. Xullas azizlar, Iskor loyihasi payoniga yetdi. Biz esa 3-chi soatga yo'lamiz. Barchamiz intizorlik bilan kutayotgan Retro Life bo'ladi. Birozdan so'ng ovozli xabarlaringizni yozishni boshlang. Shartlarni bilsangiz va shartlarni bilmasangiz, birozdan so'ng yaxshilab tushuntiramiz. Bundan so'ng mazza qilib ovozli xabarlarni tinglaymiz, sevimli retro taronlarni ham birgalikda tinglaymiz. Aka, mavzusida bugun suhbatlar bo'ldi va
1: single.
0: Yo'q, single mavzusida akalar so'zladi. Aka g'olib bo'ldi. Va biz 3-chi soatga yo'lamiz. To'g'rimi, Maftunaxon?
1: Ha, men g'olib raqamini jo'natyapman.
0: Ha, jo'nating, bo'ldi.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin va Maftuna.
1: Ha, biz o'sha hali ham o'sha yerdamiz, uxlamaysizmi deganlar, biz siz uchun xizmatdamiz, hurmatdamiz.
2: Biz siz uchun hurriyotamiz deyapsiz, deb o'ylayman. Ko'p adashasiz-ku gapirayotganda.
1: Assalomu alaykum yana bir bor, uchinchi soatlar muborak bo'lsin.
2: Muborak bo'lsin. Yangi soatlarda yana takror assalomu alaykum deymiz aziz yurtdoshlarimiz.
1: Retro Life boshlandi. Shartlari juda ham oddiy. Maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni bizga Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom kitafam yoki bo'lmasa 88 119 80 80 raqamlariga Telegram orqali yozib yuborasiz. Unda mavzu qaysidir bir retro tarona haqida bo'lishi kerak. O'zingizga yoqqan retro taronani aytasiz va shu taronani eshitganingizda yodingizga qaysi shirin xotiralar tushadi? Shu haqda so'z borish kerak. Azizlar, shartlar juda ham oddiy. Faqatgina sizdan avval mana shu ovozli xabarni qo'yib eshittirgan tinglovchimiz siz so'ramoqchi bo'lgan xonandani qo'shig'ini so'ragan bo'lishlari kerak emas. Bir soatda bitta xonanda bitta qo'shiq kuylash mumkin. Ovozingizni tiniq, tekis yoki bo'lmasa shovqinsiz joyda yozing.
2: G'adir budur joyda yozmang.
1: Yo'q, eshitiladi-ku g'adir budur, chuqurga tushgan shiqshiq bitadi-yu.
2: Ha, shunaqa bilinadi.
1: Ha, qo'yib turib ham yozmang. Xullas, tushundingiz, shartlar juda ham oddiy. Eslashga yordam beradigan bizni madhiyamiz afsonaviy ijodkor Farrux Karimovich Zakirov eslab taronasini kuylayaptilar.
2: Tinglaymiz.

Assalomu alaykum, HitFM. Men Dono Xonman. Bugun Retro Life loyihasida Sevara Nazarxon bilan Rashid Xoliqovni Bir kam dunyo degan shirasini qo'yib berishingizni iltimos qilardim. Bu dunyo hech kimga mukammal emas. Kimdir baxtini topadi, kimdir esa baxtini sog'inib yashirgan. Bugun taqdir bizni sinavotdi. Masofani ajratgan bo'lsa ham, yuraklarimizni ajrata olmaydi. Har bir o'tayotgan kun yaqin insonimga yaqinlashtirayotganiga ishonaman. Bir kun bu og'ir kunlarda qolishiga, ko'z yoshlarim o'rnini tabassum, sog'inch o'rnini esa diydor egallashiga ishonaman. O'sha kungacha sabr qilaman, duo qilaman va kutaman. Har tong uyg'onsam, bu inson uchun duo qilaman. Har oqshom yana bir kun o'tganini saniyman. Bilaman, bu ayriliq ham bir kun tugaydi. Sizni kutayotgan inson bor, kutayotgan ko'zlar bor, sog'inayotgan yurak va hech qachon so'nmaydigan umid bor. Shuning uchun sabr qilaman. Chunki men faqat quvonchli kunlarda emas, eng og'ir sinovlarda ham sadoqat bilan kutishni yaxshi bilaman. Sizlarga katta rahmat, efirlarga omad tilayman. Hammaga xayrli tun tilayman, sog' bo'linglar.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Hit FM, FM 98, Hitlar manzili. Hurmatli tinglovchilar, biz ko'p marotaba qaytaramiz, takrorlaymiz va takrorlashdan charchamaymiz. Menga shunchaki mana shu qo'shiqni qo'yib bering, menga mana shu qo'shiq bolalikni eslatadi, menga mana shu qo'shiqni eshitgim kelyapti degan xabarlar emas, balki rostdan ham sizga qaysidir bir retro taronani eshitsangiz, yoshlikdagi bo'lgan voqealar yodga tushadigan qo'shiqlar bo'ladi-ku, shu haqda so'zlang. Menga misol uchun bir Yulduz Usmonovani mana shu qo'shig'ini eshitsam,
3: mana bu voqea esimga tushadi.
2: Mashinamni yuvganim esimga tushadi, mashina olganim esimga tushadi. Shunaqa qiziqarli voqealar haqida gapiraylik do'stlar.
3: Batafsilroq gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Shunchaki siz tinglashni istayotgan qo'shiqni qo'yib berish uchun emas, Retro Life loyihasi aynan sizning xotirangiz bilan birga gaplashamiz.
2: To'g'ri, biz esa yana davom etamiz. Mana bir chiroyli ovozli xabar kelgan. Shunga o'xshagan ovozli xabarlarni yozsangiz, endi faqatgina birinchi uchrashuv haqida emas, birinchi muhabbat haqida emas, aytib o'tganimizdek mavzu bo'lishi kerak. Mana bu ovozli xabarga quloq tutamiz endi.
4: Assalomu alaykum. Saidova Irodaxonman. Men bu qo'shiqni tinglasam, 7 yil oldinga hayotimdagi yoz, ayni mana shu fasl yodimga tushadi. Bu biz Sardor akamlar bilan birga toqqa borganimizda ishxonamdan olib neta bir putyovka olgan edim. Man endi bilmaganman, boradigan sanatoriyamiz to'g'ri dom oddixida boradigan dom oddiximiz bunchalik sharoitda bo'lishini bilmovdim. Tog' bo'lgandan keyin salqin, mazza, yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylagandik va borganimizda xo'jayinim ko'rib birinchi yuzlaridan bilganman judayam qo'shtirnoq ichida yoqqanligini. Keyin almashtira qolaylik deganlar, yo'q, qo'ying, pulim ketdi, shu yerda tura qolaylik deganman. Keyin shu yerga kirganmiz, xonaga kirsak xona dim, shu darajada issiq ediki shaharga qaytib tushib Toshkentga qaytib kelib, ventilyatorimiz o'zimiz bilan olib ketganmiz. O'shanda yetti uxlab tushimga ham kirmagan ekan. Madasi hozir shu ventilyator sizga bir ko'zga surtadigan narsa ekan hozirgi ahvolingizda. O'sha payt shu ventilyator olib kelib, shu men uchun o'sha dimxonada zo'rroq qolganlar va mazza qilib anaqa qilganlar. Basseynda cho'milib, o'zlarini muzlatib olardilar. O'sha pansionatda dam olganimiz esimga keladi va pastga bochkaga olib tushganda skuter uchganmiz. Skuterdan ag'anab, cho'kib ketishimizga sal qolgan. Cho'kib ham ketdik hisobida. Amal taqal qilib, esda qolarli moment bo'lib, xotira bo'lib, suvdan zo'rg'a chiqib, qirg'oqqacha suzib olib, keyin ustimiz xo'l edi, kiyimlarimiz yo'q edi. Amal taqal qilib yetmaganmiz.

toza qo'shiq aytdim. Qo'y berila, menga eslatadi. Oyim bo'lganida andachaga borganimizda qo'shiq shu qo'shiq qo'y

Assalomu alaykum, fanchilar. Chashma bizlarni, sizlarni eshitibman, saqlayapsiz. Katta rahmat. Shu retro loyihalaringiz juda yoqadi menga. Va yana o'zimni fikrimni qoldirishni niyat qildim. Bu gal yana rahmatli onajonim. Doim qizil magnetofonimiz bo'lardi o'sha yaponski, o'shanda Azimullaxonovni bilan Anvar G'aniyevni ko'p eshitardilar, juda yaxshi ko'rib eshitardilar. O'sha Azimullaxonov bilan Anvar G'aniyevni tenglasam hozir ham eshitib turaman onamni eslab, faqat onamni eslayman. Shu uchun o'zlaringizga ma'qul bo'lgan qaysi fonotekalaringizda bor Azimullaxonovni qaysi qo'shiqlari bo'lsa o'shani qo'yib berishlaringizni so'rardik.

Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammanglar? Bizning ishtirokchi hammaga salom. Hozir yalla guruhini ishlasini qo'ydinglar, kelsalar eslatdi. Bu uylarni oldin o'tib ketayotgandim. Dodam bilan birga yashardim shu paytlarda. Ikki rolik ham o'tib ketishdi bu dunyodan-da. Shu ko'chalar, shu atmosfera, ibokka ashula shunaqa o'sha holatga tushirib qo'ydi, mani yoshligimga qaytarib qo'ydi. Yorligida maktab bo'lardi, maktabdan buvimolardilar mani, uyliga olib kirardilar. Dodam rahmatli zo'r osh qilardilar. Haligi oshlardan yeb, yoshligimda jabr chiroyli birga o'tgandi. O'sha paytlarni eslatardi shu ashulalar. Aytmoqchi bo'lganim, yetisholmayotgan kimdir o'zini olayotgan bo'lsa hayotimizda, ularga intilib hayotimizni siqilib o'tkazishimizga bu dunyo arzimaydi. Eng yaxshisi mana shu yonimizda bor kim, aka-uka, ota-onamiz, buvi-dodalarimiz, hammamiz g'animatmiz deb bir-birimizga. Borlarni qadriga yetaylik. Kimdir uchun perjivat qilib, o'ylab, ana sevgi, muhabbat deydi-yu. Soqqan topish kerak, ota-onani rozi qilish kerak, duoligini olish kerak. Hayot bir tekisga turadi. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham.

Assalomu alaykum. Hazirdan yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Maftunaxon, tuzumisizlar, yaxshimisizlar? Gap yo'q, bor dasturga gap yo'q. Shu bizani yangi boshligimiz endi shu 2000-yilda boshlari to'g'ri kelakdi. Endi shu o'sha paytlik yosh bola bo'lganmiz, maktabdan yana 3 oy kanikul bo'lardi-yu. Haligacha bor, shu 3 oy kanikulda dalada yurardik-da. Shu dalada mol qol boqib, ot qo'ylar bo'lar, shularni boqib yurardik. O'shanda anu radio bo'lardi, quloqchinli, anu simli bunday quloqqa tiqib eshitadigan bo'lardi. O'sha radiochilar, player, radio player bo'lardi. O'shanda Fransiya 98 degan naklikasi bo'lardi, etak yetkazi bo'lardi. O'shani eshitib yurardik radiolarni. O'shanda anu Toshpo'lat Matkarning ashulalari bo'lardi. Ana oq tulporim bor edi degan. Shu ashula haligacha bir eshitib qolsam, shu dalalarda yurgan paytlarim esimga tushib ketadi bor. Efirga omad, gap yo'q, rahmat sizlarga.

Assalomu alaykum, HTFM jamoasi, eshitib turgan muxlislari. Hammaga xayrli kech. Avval bir Alisher Fayzni meni kechir degan qo'shiq bo'lardi-da. Endi u paytda rasmansa maktabda o'qib yurardik. Shu o'qib yurgan vaqtimizda shu qo'shiqni qanaqadir endi bir yoshlikda bir sevgi muhabbat degan narsalar bo'lgan. Hammada birinchi sevgi bo'lgan bo'lsa kerak, birinchi muhabbati. Meni ham birinchi muhabbatim bo'lganda, qanaqadir urushib qolsak, yo boshqa narsa bo'lib qolsa, shu qo'shiqni eshitardim-da. Hozir mana bu eshitirishni eshitib kelib, shu qo'shiq qanaqadir esimga tushib ketdi. Agar imkoniyat bo'lsa, shu qo'shiqdan eshitsak. Yo'q demasdik. Katta rahmat oldim. Sog' sal.

Assalomu alaykum, Hit FM jamoasi. Charchamayapsizlarmi? Uxlamasdan bizani necha yilligini bilmayman. Yoshligimda ani velosipedda non tashirdik. Konechna Qarshi shahrida. O'shandan kichkinagina to'rtburchak radiolar bo'lardi, naushniki bor, boy aka aytgandagidekide. O'shani qo'yib sarvarani olmacha-olmachaga boqadi degan ashulasini eshitib, non tashirdim konechna. Ertalab soat 5 dan kechgacha 5-4 gacha o'sha yillari sarvarani o'sha olmacha-olmachasi qo'shiqlari hit edi. O'sha ashulani eshitib qo'yib yursanglar bir yaxshi edi sizlarga. Rahmat.

Kate FM, yaxshimiz, turibmizlar. Так, retro paytga qaytsak, biz yoshlikda odamlar u yoqqa borsak, misol oilaviy okukele onam bilan shu yoqqa borsak, kaseta bo'lardi, oldin. Shuning kasetada Sheralni kasetasi bo'lardi. И o'sha Sheralni kasetasida menga eng yoqqan shu narsani Gulbatar edi. Adam shu ketayotganimiz o'sha shu bilan qo'yardilarda. Menga qarab o'g'lim baland qilayin deb turardilar. Ana o'zimizga qolgan ashula chiqsa, ada baland qilayin deb kim aytishni tanlashardi. Lotus shu Gulbatarni qo'yib bersanglar yaxshi bo'lardi.

Assalomu alaykum, Fidibek xonimlar, jajjimayapsizlarmi? Sog'liq yaxshimi? Efir yaxshi ketyapti. Maftunaxonni samimiy va jozibali kulgular bilan, ayniqsa efir boshchi zo'r bo'ldi. Xullas, qo'shiqqa keladigan bo'lsak, talabalik paytlarimiz to'yxonada tirishlik dardida ofitsiantlik qilardik. O'shanda har kuni to'y bo'lardi. To'yda kelibdi taronasi bo'ladi-yu, kelinga kutiladigan. Ana shu kelibdi taronasi qo'yilardi. Hozir o'sha institut bitirganimga 12 yil bo'lgan bo'lsa, misolda. O'sha hozirgacha eshitsam, shu o'sha paytda ishlagan paytlarim esimga tushadi. Agar imkoni bo'lsa, shu kelibdi taronasini qo'yib bersanglar originalidan. Hammaga katta rahmat, efirlarga omad.

0: faqat va faqat FM-chilarda ketar chog'da kelibdi degan tarona bo'lishi mumkin. Buni qarangki, ko'z ochib yumguncha 3 soat vaqt ham o'z poyoniga yetdi. 3 soat davomida sizlar bilan FM-chilaringiz Maftunaxon Shur va Fazliddin Xusniddinov birgalikda bo'ldik. Kayfiyatingizni bir ko'tardik, bir yig'lashga majbur qildik, lekin unutilmas lahzalarni o'ylashimcha amalga oshira oldik.
1: Albatta. Va sizga kattakon rahmat aytamiz. Mana shu 3 soatlik fursatlar ichida biz bilan birga bo'lganingiz uchun, bizga hamrohlik qilganingiz uchun.
0: O'zingizni yaqinlar uchun, biz uchun ehtiyot qiling va bizni Telegramda ham tinglashni, kuzatishni unutmang. Shunchaki FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozasiz va barcha efirlarni offline rejimda eshitishingiz mumkin. FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM. Juma kungi kechki dasturlargacha omon bo'ling. O'zimiz sizdan aylonaylik.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?